Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Toshkent. Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM. Hit FM. Zorana dinle.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlarda aholi bandligi va daromadini oshirish bo'yicha kengaytirilgan yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda foydalanilmayotgan korxonalarni qayta ishga tushirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Davlat banklari balansida hozir 10 trillion so'mlik 2,5 mingga yaqin mol-mulk mavjud. Ularni ishga solish orqali 40 mingtagacha ish o'rnini tiklash mumkinligi qayd etildi. Shuningdek, qishloq tumanlarda ehtiyojmand oila a'zosini ishga olgan korxonalar uchun 1 oktyabrdan ushbu xodim bo'yicha ijtimoiy soliq stavkasi 2% etib belgilanadi. Ko'p qavatli uylarning 1 qavatida esa xonadonni noturar joy toifasiga o'tkazmasdan savdo va xizmat ko'rsatish faoliyatini yo'lga qo'yishga ruxsat berish taklif qilindi. Prezident har bir oilani barqaror daromad manbayiga bog'lash rahbarlarning eng muhim vazifasi ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirish va yer uchastkalarini sotib olish bo'yicha yangi imtiyozlar joriy etiladi. Prezident farmoniga ko'ra davlat aktivlari va qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarni sotib olishda avans miqdori 15% etib belgilanadi. Qolgan mablag'ni foizsiz bo'lib-bo'lib to'lash mumkin bo'ladi. Yirik davlat aktivlarini xarid qilgan tadbirkor to'lovni 6 oyda to'liq amalga oshirsa, umumiy summaga 25% chegirma beriladi. 50%ini 6 oyda to'lagan xaridor esa qolgan qismini 7 yilgacha foizsiz to'lashi mumkin. Shuningdek, 3 oy davomida sotilmagan davlat aktivlari narxini bosqichma-bosqich pasaytirish hamda ularni gibrid auksion orqali savdoga chiqarishga ruxsat beriladi. Real Madrid afsonasi Zinedin Zidan argentinalik futbol yulduzi Lionel Messini barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi deb hisoblashini aytdi. Zidan oltin to'p uchun kurashda Messi nomzodini qo'llab-quvvatladi. Messiga 100 marta ovoz bergan bo'lardim. Menimcha odamlar 39 yoshda ham dunyoning eng yaxshi futbolchilari qatorida bo'lish qanchalik aql bovar qilmas holat ekanini yaxshi tushunmaydi deya Zidanning so'zlaridan iqtibos keltirdi Marca nashri. Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi agarda Messi 2026 yilgi oltin to'p sovrinini qo'lga kiritsa, umuman ajablanmasligini qo'shimcha qildi. Agar kimdir hali ham dunyoning eng yaxshi futbolchisi kim ekaniga shubha qilayotgan bo'lsa, bunday odam futbol dunyosidan emas dedi Zidan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

man seni daydi. Sog'inaman seni qatta. Tunlar tonglardan battar. Bir kun ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qayta. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam. Telefonlar uchib ketsin. Qanchalar hammasizdan kechkim keladi yo, lekin bu hammasi sen uchunku. Hozir yo'l ketidan keladi yo, lekin birga eplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq. Sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qayta. Sog'inaman seni daydi. Sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kun ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qayta.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dushan Badanji Magacha. Soat 7 da. Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Assalomu alaykum, yerliklar, Kitofom radiosining erkatoy muxlislari, qalaysizlar endi, yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi tushlar ko'rib, yaxshi kayfiyatda uyg'ongan bo'lsangiz, juda ham xursandmiz. Bugun 10-sentyabr sanasi azizlar va barchaga yaxshi kun tilaymiz. Mazmunli kun tilaymiz. Eng asosiysi, hech kim bugun sizni asab tolalaringizni mayin chertmasin, yaxshigina ham chertmasin. Biz yaxshi kayfiyat tilagan holda albatta tongi drive show dasturida 3 soat davomida e'tiboringizga havola etamiz. Birinchi soatda har doimgidek savol-javoblar, ikkinchi soatda esa albatta o'yinli lahzalar, bu Kinohit loyihasi tezkor testda ishtirok etib, hamkorlarimiz, homiylarimiz Mikko brendidan, qolaversa Mannoldan sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Uchinchi soatda esa Impuls Talk Shows, eng dolzarb mavzular xususida suhbatlashamiz. Bugun haftaning 4-chi qadam payshanba. Ayni damda mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva va o'ylaymizki, bir necha daqiqadan so'ng hamkasbim, sherigim Azamat Oxundiy ham keladilar.

Demak, azizlar, ertalabdan hamma bilamiz, ishga o'qishga otlanyapti, shaylanyapti, shoshilyapti. Mana shunday vaziyatlarda eng asosiysi doim yo'lingizda yashil svetoforlar yonishiga tilakdoshimiz, chunki juda ham muhim. Xo'sh, bugun qanday savol bersam ekan deb o'ylanyapman. Umuman hech narsa xayolimga kelmayapti. Har bir savolni berganmiz, har bir savol ustida biz juda ham qiziqarli suhbatlarni olib borganmiz. Asosan menga bilasizmi, bolalik haqidagi savollar juda ham ko'p qiziqtiradi va aynan bolalik haqidagi savollarni bersak, beg'ubor javoblarni kutamiz. Bugun ham bundan mustasno bo'lmaydi azizlar. Bolalikka qaytamiz. Va bolalikda eng ko'p qaysi sho'xligingiz uchun uydagilardan gap eshitgansiz? Kecha onajonlarimiz tomonidan tayyorlangan sevimli taomlar haqida gaplashgan bo'lsak, bugun aynan bolalik paytingizda qaysi sho'xligingiz uchun ko'proq gap eshitgansiz? Uylarni tozalamaganligingiz, kim bilandir urushganligingiz yoki boshqa bir salbiy odatlar xususida gap ketar ekan. Albatta, buni ochiq-oydin 88 114 90 80 raqamlariga yozsangiz bo'ladi. Demak, bolalikda qaysi sho'xligingiz uchun ko'proq gap eshitgansiz? Faqat bittasini aytingki, o'sha bilamiz, sho'xliklar ko'p bo'ladi va mana shu sho'xligingiz hali ham balki qolmagandir, bu odatingizdan hali ham voz kecha olmagandirsiz. 98

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit
1: FM. Davom etamiz azizlar. Ha, demak, bugungi savolimiz bolalikka qaytib. Bolalikda qaysi sho'xligingiz yoki qaysi noodatiy odatlaringiz uchun ko'proq gap eshitgansiz? Abdulla Xoldorov yozibdilar. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva. Bizning yomon deganlarni yaxshi xislatini izlab topay olmayotganlarga salomlar bo'lsin. Sergapligim uchun bolalikda ko'p gap eshitganman, debdilar Abdulla Xoldorov. Bilinadi, Baxtiyor yozibdilar. Assalomu alaykum. Omonmisizlar? Abduvali do'stimga aytib yuboringlar, vaqtli tursin, debdilar. Endi o'zingiz qo'ng'iroq qilib ayting, bizni balki eshitmayotgandirlar. Assalomu alaykum. Meni sog'inumi deylar. Biz hozir ayolim bilan ikra qilgani narsalar olishga Food City bozoriga ketyapmiz. Men ayolimni juda ko'p yaxshi ko'raman, sevaman. Unga butun borlig'imni beraman. Hamma joyda birgamiz. Tushunarli. U yoqqa ketganda ham birga ketaylik, debdilar. Siz usiz, u esa mensiz yasholmaydi. I love you Mavluda, debdilar. Ravshan Abdusalomovich yozibdilar. Baxtingizga ham muhabbatingizga ko'z tegmasin. Bunaqa sevuvchi erlar to'g'risi kam bu dunyoda. Siz mana shunday kamyoblardan ekansiz. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, kun xayrli bo'lsin. Meni eng ko'p esga oladigan sho'xligim bu mahallamiz, ya'ni Chig'atoyda anhor oqardi va ukam 3-4 yosh atrofida edi. Suvga oqizib yuborganman, qo'shnimiz tutib olgan, o'shanda eng ko'p kalta yeganman, debdilar. Eh, sal qolgan ekan, sal qolishiga asragan ekan. Parizoda Zarnigor Nikosida kelyapti bizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Xunisxon opa? Men bolaligimda ko'p narsa sindirar edim. Sindirib bekinib o'tirar edim. Onam so'ng kim qildi desalar, men maz deb turar edim. Lekin onam bilar edilar. So'ng shunaqa gap eshitar edim. Eh, yoshligim, sizlarga omad. Karvay qishlog'idan Nargiza. Abbos Qassob yozyaptilar. Assalomu alaykum, kun motivatorlar. Savolni zo'r-ku, qizlarni ko'p o'rab qo'yganman va onam urishardilar. Qizlarim o'ralaverarkanda. Xo'sh, yana bizga ajoyib satrlar kelgan. Guldastalar kun ekan bugun. Guldastalar kuni bo'lsa, demak, yaxshi ko'rgan insoningizga guldastalarni sovg'a qiling. Sabab qidirayotgan bo'lsangiz, bugun 10 sentyabr guldastalar kuni sifatida mana nishonlanar ekan. Buni bizga 8333 abonenti eslatdilar. Rahmat sizga eslatganingiz uchun. Assalomu alaykum. Men yoshligimda yozda ayni kun qizdirganda cho'milishga ketardim va qo'shni bolalar bilan onam ko'p tergardilar. Issiqda yurmagin, deb. Olimjon Gulistondan yozibdilar bizga bu xabarni. Olimjon, yaxshi. Endi issiqda bolajonlar cho'milgisi keladi-da, boshqa nima ham qilgisi kelardi. Endi issiqlar o'tdi mana. O'qish boshlandi. Azamat Oxundiy keldilar.
2: Keldilar.
1: Shu yerdalar.
2: Assalomu alaykum hammaga. Xayrli bo'lsin. Yaxshimisizlar? Siz yaxshimisiz?
1: Yaxshiman, so'raganingizdan beri mana kelib o'tiribsiz. Libos oddiy futbolka, sport libosida man bugun.
2: Ranglari o'zgacha deyman-da.
1: Ha, ranglari shunaqa. Endi qanaqa rang bu, ko'ryapsiz?
2: Bumi?
1: Bu kirpich rang deyiladi.
2: Menimcha kirpichdan boshqacharoq bo'lsa kerak-ku, kirpichdan boshqacharoq bo'lishi kerak.
1: Bu haligi boru, bilasizmi, ognyuporniy g'ish bo'ladi. Olovda yonmaydi.
2: Ranga, shuni ham bilasiz-a, u nimaga ishlatiladi o'zi?
1: Bolaligimdan yuqurganmiz u. Hammasini, a?
2: U nimaga ishlatiladi o'zi?
1: U odatda pechkalar qurishga ishlatiladi, yonmaydigan. Albatta, uy. Bolaligimdan to katta bo'lganimcha yuqurib, o'zim ustalarga g'ish tashiganman, pildir-pildir yugurib.
2: Pechka qurganga o'xshaysiz.
1: Hech esimdan chiqmaydi-da, shu g'ish qimmat turardi. Olib kelganmiz xullas, mayli. Ko'rdingizmi, ko'p narsalar bilaman.
2: Qurilish borasida.
1: Ancha chuchugini tatib ko'rganmiz.
2: 3 yil ichida endi ko'rmasa ham bo'lmaydi.
1: Albatta, albatta, hayotman, mana hayotni ko'ryapman. 60 ga kirganimda ham mana 30 yoshlilardek ko'rinishga egaman, ko'z tegmasin.
2: Bu yaxshi. Yaxshi, ko'z tegmasin.
1: Shunaqa deyavermang. Yaqinda kimdir aytdi, rostdan ham siz shunaqa keksamisiz? Men aytdimki, shunaqaga o'xshayapmanmi? Desam, yo'q, 25 yoshga o'xshaysiz. Xursand qildingiz, rahmat dedim. Ishxonamda bor tasxafaqib o'tirdim. Hamma meni yosh.
2: 5 yoshga yoshartirsiz, ishonardim. 10 yoshga yoshartirsiz, ishonardim. 25 yoshga ham yoshartirasizmi
1: deb aytdingiz. Men o'zimni yoshartirmayman, ular aytishyapti. Mayli, o'zi ko'chadagilar. Aldasa ham boray, xursand bo'ladi. Xursand bo'lishadi ayollar. Shunaqa ko'rinishga ega ekanman.
2: Bundan buyog'iga xafa qilmaslik harakat qilaman. 60 yosh demayman, 55 yosh deyman.
1: 55 yosh ham demay, hali yetsam o'sha yoshlarga yetib.
2: Nasib etsin, nasib etsin.
1: O'shanda efirlar boriligiga hazil huzurlar bilan. Yo, unda ham tish bo'ladi, hozir zamon zo'r rivojlanyapti.
2: Soch qolmaydi, tish bo'ladimi aka?
1: Bo'ladi, bo'ladi. Soch qolmasa ham tish bo'ladi.
2: Barcha xayrli bo'lsin. Xabar yozayotganlar yana ham faollashamiz, chunki xabarlarning soni kamroq. Yozib yuboring, biz esa o'qib eshittiramiz. Yo'lda mashinalar allaqachon ko'paygan, asablarni buzmang va salomat manzilingizga yetib oling.
1: To'ppa-to'g'ri. Assalomu alaykum, azamat aka, Xundizxon, yaxshimisizlar? Umringiz uzoq bo'lsin. Hech qachon charchamanglar, motivatsiyani yorasizlar, omad sizlarga debdilar. Rahmat sizga. Doim bir xil xabar yozishdan siz ham charchamaysiz.
2: Charchamaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men esa yoshlikda ko'p qoqilib yurardim. Hamma yog'im shilinib yurardi. Ota-onam ham ko'nikib ketgan o'sha vaqtlari deb yozib yubordilar bu xabarni bizga 1515 raqam egasi.
1: Assalomu alaykum. Onam aytishlaricha, 2 yoshligimda aylanib kelish uchun chiqib ketgan ekanman. Ukam esa toqqa to'qqa shpilka tiqib tekshirib ko'rgan ekan. Muxlisa va Doniyor, hammaga salom. Yaxshi ishlar qilgan ekan. 2 yoshda ham aylangani chiqib ketadim odamzod. Siz zerikkan ekanlar-a?
2: Hayotda zerikib nima qilishim bilmayman. Assalomu alaykum. Biz Mohina va Safina adajonim maktab va bog'chaga olib ketyaptilar. Yurtimizdagi adajonlar sog' bo'lsin. Ada pulni cho'zing endi. Shunaqa xabar yozdi.
1: Zo'ra paxtani zo'rini qo'yibdilar.
2: Salomat bo'linglar. Bizda ham shunaqa o'zi kichkina. Bitta narsa ish buyursa, o'zi 3 yoshgina bor falonni qilib, soni qilib, tort olib berasiz, a? Qo'yadi. Tort olib berish kerak.
1: Rahbatlantirish kerak, rahbatlantirib. Assalomu alaykum. Men qitmirligim uchun ko'p gap eshitganman. Azamat Oxundi, raqamlarini bersangiz bo'lar ekan, uyg'otish xizmatiga berardik debdilar va Azbek yozibdilar bizga buni.
2: Yo, men vaqtli uyg'onaman. Yetib kelish uzoq, shunchaki kelasdan kelib olguncha oson bo'lmayapti bu. Tirbandliklarda yetib kelib, 1 soat bo'lsam, 6:00 chiqib ketgandan keyin 1 soat ketyapti, qarang. Assalomu alaykum. Oltdan salomlar ekan. Assalomu alaykum. Qo'ra boshlovchilar, bolalikda mo'min, qobil, aqlli bola bo'lganman. Faqat 7 yoshimda mol boqib, tog'ni yoqib yuborganman. 8 yoshimda sakrab tilimni kesib olganman. 9 yoshimda tuxum o'g'irlab boshimni yorib olganman. 15 yoshimda tutdan yiqilib oyog'imni kesib olganman. 9 sinfda itdan qochib qo'limni sindirib olganman. 31 yoshimda zinadan sakrab oyog'imni sindirib olganman. Xullas shunaqa gaplardi bu xabarni sarguzashtlarga boy nishon va shuhrat yozib yubordilar. Butun joylari qomabdi. Shu oxiri bu yoq bag'ir bo'lsin.
1: Jetli hayratda, Jekichan hayratda o'zi tirik qolganingizga shukr.
2: Yo'q, azgina qopdi.
1: Biron nima bo'lmasin endi. Xurshida yozibdilar. Assalomu alaykum, quvnoq, passiv, sevimli boshlovchilarimiz. Hammaga kun xayrli bo'lsin. Men shunchaki katta farzand bo'lganim uchun gap eshitganman. Chunki katta farzand ko'p narsa talab qilishadi deb.
2: Kichkina bir narsa qo'ysa, men qo'rqib turardim. Orqa tomon taqqit boshimga tushardi.
1: Nima qaramadi? Bilmagan holatda. Chap berishga ulgurmasdi.
2: O'shanda asha qo'yib qo'yganman.
1: Boshdan ketdi.
2: Assalomu alaykum, Hit FM boshlovchilari, meni do'stim chiqillatmay. Meni do'stim Abdulchon tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Krasnogorskdan Sadulladan salomlar deb yozib yuboribdilar. Tavallud kunini nishonlayotganlar umringlar uzoq bo'lsin.
1: Qadrdon boshlovchilar kuni xayrli bo'lsin. Hozir dadam bilan o'qishga ketyapmiz. Mashinalarda savolga keladigan bo'lsak, oyimni gullarini, barglarini zerikkanimda uzib yulib o'tirardim. Shunda juda ham ko'p gap eshitganman debdilar. To'lqinjon Qodirov yozgan ekanlar. Yulgani boshqa narsa topmaganmiz. Masalan, yerda o'tlar o'sadi, to'g'rimi?
2: Shular yuring
1: deganim.
2: Hormaylar, yo'q, qandosilar, men yetmi temaganga tegadigan bo'lganman. Katta bo'lib yaxshi bo'ldim. Aql kiraverar ekan katta bo'lsangizda. Farruh Musoqo'jayev yozib yubordilar. Ishonchingiz komilmi?
1: Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, ishlarga omad. Alohida efirga chiqinglar. Soat 16 gacha zerikarli bo'lyapti debdilar. Alohida. Nima degani bu?
2: Alohida chiqyapmiz-ku mana. Ertalab alohida biz chiqamiz. Shuni 7dan 10 gacha inobatga olib eshituring.
1: 3 soat yetadi Faxriddin bizga. 3 soatda gapiramiz.
2: Biz duyog'iga qoladigan bo'lsangiz, yerib ketasiz bizdan keyin. Joningizga tegib.
1: Boshqa joyda pul ishlagan ketamiz.
2: Assalomu alaykum, Hit FM pozitiv boshlovchilari, yoshligimda hovlida qo'limda chelakda suv bilan atirgulga yiqilib tikonlari tilib tashlagan, veridan uchaman deb yiqilib tizzam shilinib qonab ketgan. Katta sirli chelakda suv oyog'imga tushirib yorib, bosh barmog'imni tirnog'ini tushirib qo'yganman. Ukam yiqilganda boshi yorilib qo'rqib kul surib qo'yganman. Hammasi har xil yoshimda bo'lganda bu xabarni bizga Bilolbek Muhammad Asindan yozishibdi. Bu xabarni shunaqa nikta ekan. Eh, sho'xliklar, bolalik sho'xliklari.
1: Umrimda bir marta gap eshitgan ekan bu ham bo'lsa, litsey paytida bo'yanganim uchun. Bo'yantirmasdilar-da ham. Hozir qizlarga u 1-2 yoshdan bo'yanyapti.
2: Ana
1: bu hech kim indamaydi.
2: Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim uchun.
1: Qo'l bo'lganda onalar.
2: Voy, dahshat, hali 4 yoshda hammasini kiftiga keltirib.
1: Mani ham bo'yantirib qo'yasa, qo'ysa kerak qizingiz.
2: Qo'l qilib onaqalarni umam harakatlar, ularni soch turmaklar.
1: Qo'l zo'r o'ynaydi.
2: Voy, dahshat. Dahshat.
1: Men litseyda 16 yoshda
2: ochilib turadi.
1: 16 yoshda gap eshitgan ekanman. Qarang, pasport olganman o'sha paytda. Ozginagina bo'yanganim uchun kaltaydi yeganman-da.
2: U shundagi qizchani onasi ham qarab turib og'zi ochilib qoladi. Men bilmayman, qarang.
1: Qatta o'rgangan ekan.
2: Bilmayman, YouTube'dan ko'rishadi
1: bular. O'sha YouTube'lardan.
2: Aha, assalomu alaykum super boshlovchilar. Sizlarni har kuni eshitaman, motivatsiya berasizlar. Sizlarga rahmat, Azamat aka. Bugun kech kelganingizga yana kimdir nimadir yutkazdimikin, ishingizga omad deb yozib yuboribdilar, yutkazmadimikin. Yo'q.
1: Nima bo'ldi?
2: Nimadir yutkazmadi. Kecha navbatchilikda bo'lganman.
1: Kech uxlab, kech turgansiz.
2: Yo'q, kech uxlaganman, vaqtli turganman.
1: Vaqtli turgansiz, lekin tirbandlik azizlar. Hammaning asosiy sababi endi tirbandlik. Bir necha daqiqadan so'ng kelgan xabarlarni o'qib eshitiramiz. Menimcha oqim keladi u yerdan o'qishga. Yoshlari?
2: Shunaqa Nepaldagi suv oqib keldi, shunga o'xshab mashina oqib keladi.
1: Ha, shunaqa. Demak, 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda, yozishingiz mumkin. Bolaligingizda qaysi sho'xligingiz uchun ko'p gap eshitgansiz? Shu bittasini yozing, baribir bo'ladi shunaqasi.
0: 98 FM, Hit FM.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 300 000 суммов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
1: Düşenbeden cuma gece saat 16:00'de. Bazar İngiliz'ni versen. Hit FM'de. Şirin Gafur ve Blen. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bazar. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidraLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidraLife salomatligimiz uchun juda muhim. GidraLife reklama bo'limi 33 598 00.

0: davom et o'zi. O'zingizni xabarlarni o'qib eshitiruvingiz bu yoqiga mana.
1: Va
0: ular xabarlar bor. Qani kimlardan xabarlar kelyapti? Xo'p, 88114980 bu bizning Telegram manzilimiz.
1: Ostomdan tarasha tushgandek xabarlarni o'qishdan avval biz bugungi savolni eslataylik. Bolaligingizda qaysi sho'xligingiz uchun gap eshitgansiz? Odil Otabek nikosida kelyapti. Odilov Otabek. Muncha shoshasiz-a?
0: Chunki shoshmaganingizda mana hozirgacha milliarder bo'lib ketgan bo'lardingiz.
1: Xabarlarini o'qimadinglar-ku deb bir 20 ta u yozibdilar. Mana yetib keldik sizga ham. Ketib qolam ertalabdan yuqori kayfiyat ulashuvchi pozitiv boshlovchilar, doimgidek uyquchi boshlovchilar. Savolga javob: yoshligimda qishloqdan o'tgan Andijon soydan mollarimni dumiga osilib suzib o'tardim. Yomon mollarimni dumiga boshqasini shoxiga bog'lab qo'yardim va shuni ortidan ko'p gap eshitardim. Kaltak ham yerdim dadamni. Aha, tanishlari aytib qo'yishardi debdilar. Toshkent davlat texnika universiteti 2021-2025 yillarda neft-gaz fakulteti 50-21 guruh talabalari hozirda hudud gaz ta'minoti tizimida ishlayotgan barcha kursdoshlarga salomlar Andijon Otabek debdilar. Otabek erinmasdan yozadilar-da.
0: Shunaqa. Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilar. Doimgida ajoyib mavzu. Men bolaligimda uyquchi bo'lganman. Bir kuni kanikul paytlari edi. Ertalab uxlab yotganimda oyim eshikni yopib yopib qol deb ishga ketayotgan edilar. Uyda bir o'zim qolardim. Bir payt baqirib urushgan ovoz keldi. Oyim hali ham ishga ketmabdilar-da deb turib, "Oyi, ishga ketmadingizmi?" desam, ishga borib eshik ochiq qolgan. Shuncha uxlaysam deb rosa urishganlar ko'p qavatli domlarda. Eshiklar kamdan-kam ochiq qolardi deb Sitora yozib yuboribdilar bu xabarni. 26 maydan keyin 10 sentyabrda mana katta qaytish qilibdilar.
1: Katta qaytish, buyuk qaytish deng. Asraga akana doston yozibdi. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Assalomu alaykum, hurmatli FM boshlovchilari, kuningiz yaxshi boshlab oldinglarmi? Bolaligimda asosan uy ishlarini o'z vaqtida qilmaganim uchun onamdan gap eshitganman. Shu o'rinda bu fikrimni bildirib o'tmoqchi edim. Kuni kecha va juda ham yaxshi fikrlar aytibdilar bergan intervyuimdan. Qarang, 4 ta 5 ta psixologdan olmagan xulosalarimni shu intervyudagi fikringizni o'zim uchun oldim debdilar. Doston, rahmat sizga, sog' bo'ling. Xursandman sizga intervyu yoqqanidan.
0: Aha. Umarov yozibdilar: "Assalomu alaykum, azamat aka, yaxshimisiz? Menga raqamlarni beringlar, bir nima olib ketaman sizlarga, ko'rsangiz bo'ladi" deb yozib yuboribdilar. Videolar ham tashlagan ekanlar. Umarov, katta rahmat. Ev og'ir bo'lish kerak emas bunaqa narsalarga. Salomat bo'ling.
1: Semirtiradigan narsami?
0: Sizni ko'rib qolgan bo'lsalar kerak edi.
1: Ko'rib qolib, rahmlar kelib, rahm shafqat qilyaptilarmikan. Aziz yozibdilar: "Assalomu alaykum. Salom, yoshligimda doimo tengil tegidagi transformatorni o'rtog'im bilan kovlab o'tirib o'rtog'im. Oho, nimaga unaqa yozgansiz? Aziz, ikkichimisiz? To'kurgandi ko'z oldimda bo'lgan. Qo'llarini ko'chib
0: ketgandi.
1: O'qigim kelmayapti-da.
0: Anamdan rosa gap eshitgandim, lekin bir kun domda svet bo'lmagan.
1: Davomini yaxshi yozibsiz. Boshini lekin dabdala.
0: Bo'lib bu sohani tushundim. O'sha paytda katta xato qilganimni tushunib yetdim" deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling. Tushunganingiz yaxshi, asosiysi. Bu yerga to'g'ri yozish kerakligini ham tushunmasangiz,
1: tushunmasangiz yaxshi bo'lardi ham. Baxtiyor yozibdilar: "8 yoshligimda tomdagi qovoq arilarini inini buzganman. Narvondan tushguncha hamma yog'imni chaqib tashlashga rosa kalta yeganman" debdilar. Arilardan ham kalta yegan ekansiz, uydan ham.
0: Hali bo'lmasa. Keyingi xabar: ilgari talabalar avtobusda yurishardi, hozir deyarli hammasida mashina. Shuning uchun turmatli ko'p deb bu xabarni bizga Ali yozibdilar.
1: Keyingi xabar: assalomu alaykum,
0: xayrli
1: kun. Bugungi kun barchaga xayrli va barokatli bo'lsin. Rahmat, rahmat.
0: Omon bo'ling. Assalomu alaykum, men yoshligimda borma degan joyga borib, qo'limni o'tkir tig'li sim setkaga tilib kelgan edim. Go'shtlari osilib uyga kelgandim, rosa baqirganlar. Sakkizta joyida chandiq qolib ketgan. Nima bo'lgan deb so'rashsa, yoshligimda itlar bilan jang qilganman deb maqtanaman. Bu xabarni bizga adash yozganlar. Azamat Agzamovich, salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum, men kichkinaligimda buvimlarni ich yurgizadigan dorilarni ham o'rtoqlarimni aldab ichirardim. Rosa gap eshitardim oyimdan, lekin baribir shunaqa qilardim. Sa'dulla yozibdilar: "Ulardan ne qasdingiz bor edi?"
0: Aha. Azamat aka, Qahramon ismli uka jiyanlar bormi? Sizni ko'pingizni bordi bu xabarni bizga. Ramziddin yozibdilar: "Yo'q, Ramziddin unaqasi yo'q. Suratlarini yuboringchi, ko'rib oqamiz." Lekin Qahramon ismli uka ham, jiyanlar ham yo'q.
1: Bolaligimda ko'chadan kelmasdim, tushlikda ham, kechqurun ham ko'chada yurardim. Shuna deb ko'p gap eshitardim Ahmadjonov. Avvallari bolajonlarni ko'chada uyga olib kirib bo'lmasdi, hozir aksincha.
0: Men 3 yoshligimda kuyganman, 6 oy uydagilar qaytib hayotimni sotib olishgan deb Umarov yozib yuboribdilar. Ha, bolajonlarni doim ehtiyot qilish kerak. Mana shunaqa narsalardan, haligi issiq suv bo'ladi, umuman kuyish mumkin bo'lgan holatlardan yoki o'sha boyiga aytib o'tdilar-ku, elektr jihozlardan juda ham ehtiyotkor bo'linglar. Ba'zan onalar, otalar qarayotganlar bolalarga befarq bo'lib qoldirib qo'yishadi.
1: Ali yozyaptilar, ilgari studentlar avtobusda yurishardi, hozir deyarli hammasida mashina bor, shuning uchun tirbandliklar ko'p. Ali yozganlar, bu gapingizga 100% qo'shilamiz. Aynan poytaxtimizda harakatlanayotgan va o'qiyotgan 60% talabada bugungi kunda shaxsiy avtomashinasi borligini ichki ishlar xodimlaridan eshitganman. Ya'ni bu aniq fakt.
0: Yashang Ali, men sizni xabaringizni o'qib berganimda qo'shilmadilar mening fikrimga, mana o'zlari o'qib qo'shildilar.
1: Nima xursand eshityapsiz?
0: Aram bo'ldi. Juda ham haligi berilib ketdingiz, to'xtatib kelmadim.
1: Bor gapda lekin.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kunni kun demay, tunni tun demay ishni boshlab oldinglarmi, charchamayapsizlarmi, ishingizga omad. Alloh panohida asrasin, ajoyib boshlovchisizlar. Azamat akani kayfiyati doim yuz. Yunusbek yozib yuborganlar, ko'z tegmasin. Rahmat Yunusbek. Sezganingizga rahmat. Ishimiz shu va shunga pul to'lashadi bizga.
1: Qarang, Dildoranikini o'qidingizmi xabarini?
0: Xabarlarni o'qimadim.
1: Dildoranikini bilmadim. Qo'rqib ochyapman endi xabarlarni.
0: Qo'rqmasin, ochaveraver.
1: Assalomu alaykum Qunduzxon va Azamat, barchaga xayrli kun. Yoshligimda keng ko'p qilgan sho'xligim debdilar, eng demoqchi bo'lganlar bu daraxtlarga chiqishim. Akamga qo'shilib ulardan qolib ketmaydi. Orqalardan o'rikka, olmaga, noy daraxtlarga chiqar edim. Onam rosa urishardilar, qiz bola daraxtga chiqmaydi deb. Kunlardan birida hovlida juda baland o'rikka chiqqan edim, lekin qaytib tusha olmaganman. Rosa yig'laganman. Onam endi daraxtda qolasan, kech olib tushmaydi hech kim deganlar. Akamni rahmlari kelib olib tushganlar. Shundan keyin daraxtga chiqmayman. Yangi kun hammaga yaxshiliklarga to'la bo'lsin deb tilar Dildoraxon. Men ham bir kun bir daraxtga chiqsam, pastga tushaman desam, pastda burgut turibdi-da. Qayerdan kelgan? Qanday kelgan? Daraxtga chiqayotganimda burgutni ko'rmaganman. Tushayotganimda burgut turgan.
0: Mayli, uka, mana shu yerga hozir.
1: Tusholmaganman anjir daraxtidan.
0: Tusholmaysiz-da.
1: Burgut turibdi, qo'rqinchlida juda katta qushga.
0: Kelishmadingizmi gaplashib?
1: Yo'q, kelishib bo'lmaydi burgutlar bilan.
0: Ochib beraman xabarlarni, sen o'qiysan, nima deysizmi burgutga xabarlarni senga ham ochib beraman, o'qiysan.
1: Unda SMS o'qimasdim.
0: Xolasiz, mana endi o'qidigan bo'ldingiz.
1: Shunday.
0: Qodirbek Usmonov tinglab ketayotgan ekanlar, ijodingizga baraka bersin aka. Salomat bo'ling. Meridian Group, Grow Up deb yoziladi. Instagramda qidirib topinglar va yaxshi kuninglarda, to'ylarda, xursandchilik kunlarida mana shu jamoani xizmatlaridan foydalansangiz juda ham baraka topasiz, haqiqatan ham. Astoydil, chin ko'ngildan qo'shiqlar bilan, yaxshi san'atlari bilan, ijrolari bilan xonadoningizni yaxshi kuniga fayz beradigan ijodkorlar.
1: Meridian guruhi. Meridian guruhi. Eng muhimi, eng orqa qatorda o'tirsangiz ham ko'rinib turishadi.
0: Eshitiladi.
1: Shunday. Dilbarxon va Abdulloh maktabda a'lo baholarga o'qinglar.
0: O'qinglar.
1: Yo'lda ketayotgan ekan bizni eshitib Davronbek yozibdilar, bizni avvalgi hamkasbimiz. Sog' yo'l tilaymiz albatta farzandlaringizni.
0: Kim ismlari yo'qmi?
1: Davronbek dedi.
0: Ha, Davronbek dedingiz.
1: Dilbarxon va Abdullohni olib ketayotgan ekanlar
0: farzandlar. Dilbarxon, Abdulloh, salomat bo'linglar, yaxshi o'qinglar. Adajoningizni, joningizni aytganini qilinglar doim. Keyingi xabar SM'dan kelgan. Assalomu alaykum, eng zo'r pozitiv boshlovchilar. 8 sinfda bo'z suvga cho'milishga borganmiz sinfdoshlar bilan. Bitta do'stim usushni bilmay cho'kishni boshlagan. Qo'rqib qutqarlaring, cho'ksam odam urishadilar. Baqirgan. Qutqarganmiz, lekin qarigacha aytib kulamiz shu voqealar deb yozib yuboribdilar. Qutqarlaring, cho'ksam odam urishadilarmish.
1: Abbos Qasob yozibdilar. Oldilari semichkani qog'ozidan varyonkaga semirishga hisob berishgan. May oyida ilon bolalari tuxumdan chiqardi. Har yili varonkaga 5-6 ta ilon bolasini varonkasiga solib ustiga semichka tashab qizlarga xonaga o'tirishlarida qizlar xonada o'tirishganda semichka chiqarib deb berardim. Varyonkani ochsa ilonlar chiqib kelardi. Ilonni ko'rsam ushlab o'qituvchilarni sumkasiga sop qo'yardim. Yoshlik mazza davrlari edi debdilar. Abbos Qasob, sizni sinfdoshingiz bo'lmaganimizdan baxtiyormiz. Bo'lmasa, bo'lmasa,
0: shunaqa. Assalomu alaykum. Men sho'xliklarimni eslay olmadim. Ko'pligidan efiringizga omad fazilat yozib yuboribdilar. Yaxshi ham eslamabsiz.
1: Ha, yaxshi kayfiyat ulashuvchi yoshlikda yosh bo'lganman debdilar. Ha, endi yoshlikda hamma yosh bo'ladi. Anhor suvlarida cho'milishga ko'p gap eshitardim va shunga ko'p borardim debdilar Muhammad Qodir.
0: Keyingi xabar Matlyubadan kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men buvimlarnikidan yozgi kanikulda yurgan paytim kelinayim bilan tog'amlarga suv sepib deyishganman, qitmir bo'lib, keyin oxiri tog'amlarni jahllari chiqib, hovliga chiqib, singan cho'mishni otganlar, keyin menga uchib kelgan va oyog'imda o'sha cho'mishdan manda chandiq estalik bo'lib qolgan. Tog'amlar qo'rqib ketganlar, keyin o'zlari menga uxot qilganlar, hali ham shu tog'ajonim tegajoligimdan qolgan deb yozib yuboribdilar. Yo'q, hali ham qolganmi?
1: Qolganmi? Yo'q, nima qolgandir haligi iz qolgan
0: mana. Yo'q, izmas, tegajolik qolgan ekan. Hali ham shu odatlari bor ekan ular.
1: Ha, u yaxshi emas, tegajolik qilmang. Mana bu yerimdagi izam meni akamdan meros qolganda. Bolaligimda akam choy ichayotganlarda g'ashlarga tekkanimda shunaqa kichkina qoshiqni bitta otganlarda tong atib kelgan. Shu suqilib qolgan betimga. Shunaqa o'zimday bo'lgan. Iz qoldi mana, yodgorlik bolalikdan, sho'xlikdan yodgorlik deydi-ku. Lekin bilmaydi unaqa kadrda. Assalomu alaykum chotki boshlovchilar. Vau, bizni chotki deyaptilar. Yaxshimisizlar? Qaysi birini aytay, gap eshitganimnimi? Savolni o'zgartiraylik. Qaysi yaxshi ish uchun rahmat eshitgansiz desangiz, javob berishim mumkin. Bir marta 13 ta qahramon qora molimizni boqaman deb olib chiqib, yo'qotib kelganman. Bir kundan keyin topilgan. 13 ta ya, Elyor. Kasotga uchratgan ekan soyla a'zolaringizni.
0: Yana bir xabar keldi. Sevara Mirtursunova yozdilar. Assalomu alaykum. Yoshligimda rosa sho'x bo'lganman. Opam ikkalamiz qo'shnimizni o'g'li bilan urishib, boshiga bir chelak suv bilan urganmiz. O'shanda rosa gap eshitgandik deb yozib yubordilar. Bir chelak suv bilan dahshat. U bechora nima bo'ldi ki? Instagramda bittasi chiqib keladi.
1: Hozir o'shalar yurishgandir ashna. Ha ha deb. Xamroyeva yozibdilar. Assalomu alaykum. Hurmatli quvnoq boshlovchilar. Men yoshligimda avtobus oynasini parlanib ketgan edi va shu oynaga haydovchining ismini Haydar deb yozganman va bu holatni opam onasiga aytib bergan. Onajonim, es qaring. Bu holatni opam onasiga aytib bergan. Tushunyapsizmi? Opam onamga emas, onasiga aytib bergan. Onajonim esa chapaqay edilar va shu chap qo'l shapalog'idan ikkita yeganman debdilar. Yana bir gapni aytsam, sizlar issiq shapaloq yesam kerak. Sizlarning ovozlaringizni eshitsam, bexosdan yuzimga tabassum yuguradi, chunki sizlarni Sohib Jamol va Maxluq multfilmdagi qahramonlarga o'xshataman. Rahmat. Rahmat sizlarga, charchamanglar, hurmati bilan tinglovchingiz Xamrayeva yozibdilar. Xafa bo'lmadingizmi?
0: Nimaga?
1: Maxluqqa o'xshatishganiga?
0: Yo'q, bemalol o'rganib.
1: Maxluq ham keyin odam bo'ladi-ku.
0: O'sha maxluqqa oxirdagi holatiga o'xshatishgan bo'lsa kerak.
1: Ha, shunaqa qilib o'zimizni xursand qilamiz.
0: Aylanib. Yo'q, lekin men boshqa personajni rosa ham
1: Gastonmi?
0: Unisi ham keyin haligi shag'am bor-ku.
1: Ha, o'shanga o'xshatasizmi?
0: Shag'am yoqardi menga.
1: Shunda men choynakmanmi?
0: Yo'q, siz choynak.
1: U yerda endi haligi buyumlarning ichida choynak bor-da bitta. Yoki piyalasi o'g'il bola.
0: Supurgi ham bor.
1: Ya, supurgi ham ayol kishimi? Yo'q, mendan supurgi chiqmaydi. Mayli, o'sha Sohib Jamol bo'la qoling.
0: Bo'la qoling.
1: Bo'la qoling.
0: Hech shuni tanlay olmayapti.
1: I fortepiano ham bor-a?
0: Yo'q, ikkinchisida.
1: Ha, ikkinchisida.
0: Shaqa. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli radio boshlovchilar, hammaga xayrli kun. Sizlarni har kuni farzandlarim Yasmina, Shahina, Muhammad, Usmon hamda Oyisha bilan birga eshitib ketamiz. Bugungi kun barchaga xayrli, barokatli bo'lsin deb yozib yuboribdilar. Yasmina xon, Shahina, Muhammad, Usmon, yo'linglar bexatar bo'lsin. Oyisha, sizga ham salomlar bo'lsin. Va albatta yaxshi farzandlar bo'linglar. Dadajonni, oyijonni aytganini qilinglar har doim.
1: Fozilxon Xo'jayevdan kelayotgan xabar. Assalomu alaykum, Kitofam jamoasi. Bugun o'g'lim Oqilxonni tug'ilgan kuni. 12 yoshga to'ldim. Uchali yoshi muborak bo'lsin Oqilxonni.
0: Keyingi xabar bizda. Xayrli tong, yoshligimda choy deb bankadagi yog'ni jiyanlarim yechirganman.
1: Singlim
0: daraxtga chiqolmasdi. O'zim gilos daraxtga chiqib olib, gilosdan tashlay menga ham desa yo'q deb yalintirardim. O'zim yeb o'tirardim, Dilnoz Usmonova yozib yuborganlar.
1: Bolaligimda uydagilarni ogohlantirmasdan baliq oviga ketib qolganman. Rosa gap eshitganman. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Doniyor Xo'ja yozibdilar. Yoshligimda rogatkada chumchuq ovlardim va bu orqali qayta-qayta qo'shnilarni derazasini qo'yib berganmiz. Onam har doim oynalar kushandasi derdilar. Ma'mur Parmonov yozibdilar.
0: Keyingi xabar Kanat Karabayev yozganlar. Assalomu alaykum. Kecha yoshlikni eslab do'stimizni, Berik do'stimizni uyda o'tirdik. Anvar, bugun ko'kshiga obormoqchimi deying deb eslatib yozib yuboribdilar.
1: Buni qarang, tomga chiqib tomda uxlab qolgan ekanlar Hafizulla va onajonlardan rosa chiroyli siylangan ekanlar. Hamma qidirgan ekan.
0: Keyingi xabar, Dilzod yozganlar. Assalomu alaykum. Men yoshligimda akam bilan qo'shnini uyida yo'qligida u payti devorlar bo'lmasdi. Olmasdan olgani o'tganmiz. Olmalarni terib cho'nchaklarimizga solgan paytimiz egasi kampir buvijon kelib qolgan ikkovimizni rosa quvgan deb yozib yuboribdi.
1: Men qo'shnimni darvozasiga tosh otib qochganimda u ushlab olgan va 102 qilaman degan, uyini ko'rsa deyishgan, uyimni ko'rsatganman, endi 1 yilgacha ko'chaga chiqa olmayman debdilar.
0: Shunaqa, katta rahmat xabar yozganlarga va bolalikni shunaqa ajoyib damlarni birgalikda esladik. Keyingi soatda esa sog'aliq loyihalarimiz bor. O'qilmay qolgan xabarlar bilan albatta biz tanishib olamiz efir ortida.

0: Assalomu alaykum, yerliklar. Ketafam radiosining erkatoy muxlislari, tant muxlislari, sho'x muxlislari, barchaga yana bir bor tong xayrli bo'lsin. Ketafam radiosi va biz Songi Drive show dasturining 2-chi soatida.
1: Biz qolib ketib qoldik, chunki mehmon kelib qoldi. Tinglovchilarimizdan Umarov Nikos deb bizga yozadilar doim. Katta rahmat aytamiz ularga. Hali o'zlari mashinagacha yetib bormagan bo'lsalar kerak, xabarlarni yozib yuborganlar bo'ldi. Darvoqa assalomu alaykum, yangi soat muborak bo'lsin barchaga. Bizga xabar yozib yuborganlar haqiqatdan ham bolalikdagi sho'xliklaringizni o'qib bu xabarlarni maza qildik. Rostdan ham bolalik o'ziga xos beg'uborlik. Haqiqatdan ham odam qanday bo'lsa shundayligicha faqat bolalikda ko'rinsa kerak, undan keyin sekin o'zgarib boradi.
0: Niqoblar ketiga, niqoblar
1: 10, 11, 12 yoshlardan keyin o'zgaraveradi, sekin butunlay hamma joyda deyarli yasamaga aylanib boradi. U xoh ishda bo'lsin, xoh uyda bo'lsin, o'sha yosh katta bo'lganda ham menimcha o'zligicha bo'lavermasa kerak deb o'ylayman ba'zida, chunki ba'zan dard chekadigan yosh katta insonlar ham shu dardini bildirmaslik uchun rol o'ynaydi, to'g'rimi? Ha, yaxshiman deydi.
0: Kimdir yaxshi ma'noda, kimdir yomon.
1: Chatim og'rimayapti deydi. Shunaqa shu bilan mana o'zligicha bo'lmaydi.
0: Bolalikda esa to'rtta kasallik kelib chiqadi
1: kam. Bolalikda esa boricha. Og'rdi, bu yaxshimi? Yaxshi. Yomon, hammasini boricha.
0: Azizbek rahmat aytamiz lavash xamirlari uchun. Ha, bizni semirtiradirg'on o'zlari tomonidan ishlab chiqarilgan mana shunday lavashlar olib kelibdilar. Haqiqatan ham semirtir degan mahsulot va biz ularga tashakkur izhor etamiz. Hamma boshlovchilarga albatta tarqatamiz, chunki bilasizlar, bu lavash xamirlaridan har xil mahsulotlarni ishlab chiqarsa bo'ladi, umuman tayyorlasa bo'ladi. Bugun demak 10 sentyabr bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarga e'tibor qaratsak, ne deyorsiz?
1: Ha, yo'q, qaradim. Mashinalarga tushdilarmi yo'qmi deb. Ag'zam Umarov demak.
0: Ha, Ag'zambek, chunki ular bilaman indeksdan ular sovg'a yutib olganlar.
1: Yutib olganlar.
0: Termopod yutib olgan edilar.
1: Omad yor bo'lsin, mana shunaqa o'ziga xos bizneslarni yo'lga qo'ygan ekanlar. Ag'zam Umarov, baraka tilaymiz. Shunaqa biznesni yuritadiganlar ko'paysin, odamlarni ish bilan ta'minlaydiganlar

0: Мен ашқа вали қылып дедім. Йо, кеше мен қоңылы қылғанмын.
1: Халықаралық макияж күні сыпатты белгіленген екен. Make up day, international make up day.
0: Табриклеймін өзімді.
1: Табриклейміз сізді. Жақсы ем, шы мейкаплар бар. Болмасам, біз бечоралар қанша қиын болады.
0: Оша, оша.
1: Құрметті еркелер.
0: Қайсы біріміз Сахип Жамал, қайсы біріміз Сахип. Chizib bilamanmi? Nima demoqchi bo'lganingizni payqadim.
1: Ejak, hali oshirvormaydi, bitta nima aytdim, ustiga urush beryaptilar. Kulurma, vasini mustand.
0: Ana, ana, yaxshi. Bugun karamel cheesecake kuni ekan. Karamel cheesecake yaxshi ko'ruvchilarni tabriklaymiz.
1: Xalqaro ginekologik salomatlik kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Qoldirib ketuvdim, yaxshi o'qib
1: ketdingiz. Salom bo'linglar har doim.
0: Bundan tashqari azizlar, bugun sekin ishlaydigan internet kuni ekan.
1: Voh, internetimizni tabriklaymiz.
0: O'zimiz internetimiz bizga yaxshi ishlaydi-ku.
1: Sizikini bilmadim.
0: Yo, men Wi-Fi yo'llaganman. A, siz Wi-Fi'damsiz yo, ana o'zingizni ishlatasizmi?
1: O'zimnikini ishlataman, birovlar aytmayapti.
0: Siz radionikini ishlating. Radioniki zo'r ishlaydi. Tez ishlaydi. Keyingi xabarga o'tamiz.
1: Xitoyda bugun o'qituvchilar kuni ekan. Tabriklaymiz xitoylik o'qituvchilar.
0: Indeyslar kuni ekan bugun.
1: Gondurasda esa bugun bolalar kuni bayram qilinar ekan.
0: Har kuni Gondurasda bayram bo'lyapti.
1: Bolalarni tabriklaymiz.
0: Yaxshimisiz, hammasi joyidami? Bugun kun ekan bugun Avstraliyada.
1: Qanaqami? Gibraltarda esa bugun milliy bayram sifatida belgilangan ekan o'ziga mustaqillik kunini nishonlashadi.
0: Keyin ixtiologlar kuni ekan. Nima edi o'shalar ixtiologlar nima qilishardi?
1: Baliqshunoslar.
0: A, baliqni nima qilishadimi? Baliqlar o'rganishadimi?
1: Ko'rdingizmi? Mana ixtiolog bo'lib ketgim keladi ba'zi baliqlarni yoqtiramanda, baliqlarni o'rgangim keladi. U yoqdan, bu yoqdan. Bu qanaqa baliq ekan?
0: Men baliqni o'rgangim kelmaydi, baliq faqat yegim keladi.
1: Siz baliqni yegingiz keladi, men baliqlarni o'rgangim keladi.
0: Yaxshi, yaxshi.
1: Har xillar bo'ladi, yaltiroq baliqlar.
0: Menga lasios baliqi yoqadi, qizil baliqlar yoqadi.
1: Qizil baliq.
0: O'z trendda bo'ldi-yu, haligi baliqni, oq qizil baliqni,
1: qarel bilan. Baliqlar yoqadi.
0: Oq sariq baliqlarmi? Oq sariq baliqlar sazan yoqar ekanda.
1: Yoki
0: oq baliq. It baliq yoqadimi? Yo'q. It baliq yoqmaydimi? It baliq yeb bo'lmaydi-yu. Aytmoqchi bo'lganim, haligi baliqlar hozir lasios bilan ko'rdim, farellar turgi bo'limga
1: kirib,
0: lasios. Haligi bunda
1: qizlarga qizlarga o'xshamoqchi bo'lyapsizmi?
0: To'xting, yegilarim kelib ketyapti. Unda olishyapti-da haligindan shit qilib olib yeyishyapti-ku, to'rburchak. Yo'mdi shilsa shitillaydi haligi, nima qilingani, marinovka qilingani bor, tuzlangani.
1: Dudlangani.
0: Dudlangani mana tim bo'ldi.
1: Dudlangani tutunda pishirilgan bo'ladi.
0: Ha, o'shani haligi qizillarni olib hozir yeyishyapti-ku.
1: Bo'lay, bo'lay, katta bo'lay.
0: Ko'sisi yomon.
1: Yumshoqqaroq.
0: Shunaqa.
1: Zor, zor, zor, bilasiz.
0: Bilaman, nima yeyishdi, faqat yemayman-da.
1: Shu qizga baliq olib kelib beringlar. Pulomiy ham yedilar 3 oydan beri, baliq, baliq deyaverib.
0: Kimga?
1: Sizga.
0: Ha, bugun kimga sotib olaman? Moyli tushsa bo'ldi.
1: Hechamda. Doim shunaqa hisobimiz
0: bor. Yaqinda bitta tanishim olib kelib berdi.
1: Ha, yo'q.
0: 4 dona yedim.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida bugun g'oyalar almashish kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Yaxshi g'oyalar almashish qancha mavzu bo'ldi. Yaxshi. Bugun g'oyalar almashadirg'on kun ekan.
1: Dunyo sizlar yo'qmi deb voy hozir o'qidim shuni.
0: O'shani aytyapman-da.
1: Baliqshunos azamat debdilar.
0: Baliqshunos. O'zi otshunosdan baliqshunosga o'tdi.
1: Yaramas deydi, nima deysizlar? Sekin.
0: Nima baliqlarni yomon ko'rsa yomonmi? Men ham yaxshi ko'raman baliqlarni.
1: Yomon ko'rsangiz yaxshi ko'rsa.
0: Yaxshi ko'rsa yomonmi? Men ham baliq yeyishni yaxshi ko'raman.
1: Men ham yaxshi ko'raman baliqlarni. Kulishga besh rahmat Ilhom. Bo, bizda qo'shiqlar ketma-ketligi. Ne qo'shiq ham ulgurmaymiz shekilli. Bu yoqqa bir necha daqiqalardan keyin bizda Kinokit loyihasi bo'ladi. Bu loyihada ishtirok etib, siz Mikodan turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Yaxshi kayfiyatingizni tark etmasin. Qo'shiqlar bilan reklamadan keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz. 88 114 9080, bu siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar. Qunusxon Abdullayev, Azamat Oxundi, sizning xizmatingizdagi boshlovchilar. Ozgina bo'lsa-da stresslardan sizni forig' qilib, ozgina bo'lsa-da yuzingizga tabassum yugurishga sababchi bo'lgan bo'lsak xursandmiz. 98

Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Biz yana efirdamiz, hurmatli hurmatlilar, va hozirgina bizda uzilish bo'lib qoldi ayrim sabablarga ko'ra. Xo'p, endi bu yog'iga esa
1: davom etamiz. Qanday yoqimli ovozda sizni radioda eshitish.
0: Qo'ng'iroq qilgandilar, bir tushganlarda endi o'xshamay qoldi.
1: O'z ko'p tusharkanlar, faqat yutolmas ekanlar.
0: Ha, endi mayli, bularga mana hozir 62 o'tsik raqam egasiga nasib etgandir, balki g'oliblik bir sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Bog'lanaylikcha. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, birga bo'lsin.
1: Rahmat, sizga ham. Ismingiz?
2: Abdulla.
1: Abdulla, radio orqali eshiting, sizga filmdan parcha qo'yib eshitiramiz.
0: Bormi radioingiz?
2: Ho'p, bor.
1: Marhamat.
3: Dunyoga yaqindagina keldim-u, darrov och qolyapman. Shu ham turmush bo'ldi-yu. Oy, Karlot, ketmay. Qayoqqa ketyapsiz? Karlot, ketmay.
4: Bir narsa olib beraman senga. Ehtiyot bo'l. Yo'g'imda sho'xlik qilma tag'in.
3: Xotirjam bo'ling, Karlo ota. Mo'mingina, qobilgina bo'lib o'tiraman. Mo'mingina, qobilgina.
0: Mana shu parcha, xo'sh, qaysi filmdan?
1: Kim mo'mingina, qobilgina ekan? Qaysi filmdan parcha bu?
0: Multfilm.
1: Buratino filmi. Oltin kalit yoki Buratinani sarguzashtlari ham deyiladi. Endi sizga beradigan savolimiz bor. U yerda Karabas Barabas bor, hammamiz unchalik yoqtirmaydigan personaj. Qaysi aktyor o'ynagan?
0: Xuddi bog'chada tasvirni berayotganga o'xshaysiz, sen bolajon. Ammo biz yoqtirmaydigan qahramon bor-ku.
1: Karabas Barabas. Juda ajoyib, esda qoladigan personajda.
0: Kim o'ynagan shu rolni?
1: Mashhur aktyor o'ynaganda, juda ham mashhur. Shuning uchun so'rayapmiz shu savolni javobini.
0: Ittifoq bo'yicha, sobiq ittifoq bo'yicha tanilgan aktyor bo'lgan.
1: Qassiz.
2: Ismlari boshqa
0: harf nomeri, V harfidan boshlanadi ismlari, familiyalari E harfidan boshlanadi. Yordam sizga.
1: Buning ortiqcha yordam yo'q endi, bo'lmaydi. Bo'lmagan ham shu davrgacha.
0: Hayotimiz shunga bog'liq mana. Hozir shu yordamgacha bo'lgan bir qismi bo'lsa, ikkinchi qismi shu yordamdan keyin boshlandi hayotimiz.
1: Shunday, shunday.
0: Shunchalik yordamki.
1: Buni ortig'i bo'lmaydi deng. Bunaqasi hali kelajakda ham kutilmaydi.
0: Xo'sh,
1: javobingiz?
2: Yo'q,
0: eslolmadilar-ku. Xayrlashamiz.
1: Biz bundan xafamiz, juda ham qayg'uga botdik.
0: Ha, bularga xafa bo'ldilar.
1: Xafaman. Telegramda lekin javoblar bor. Har doimgidek Telegramda juda ham faollar va juda ko'pchilik to'g'ri javoblarni bizga yuborishdi. Mayli, film borasidagi javoblarni o'qimaymiz, lekin Vladimir Etush deb yozganlar, hammani javobi to'g'ri. Bu javobni bizga Farog Rustamovich, Nargiza Abdurahmonov, Nozima 8188 Sherzod, Abror yozibdilar. Aha. Karabasni men o'ynaganman debdilar Bekzod. Xursandman tanishganimdan. Doktor Sharofiddin, Abdulaziz, Abdug'ani, Yasmishka, Abdulaziz, Yirosh. Hilola, Ikromjon, noto'g'ri Sahov emas. Vladimir Etush o'ynagan va biz sizlar bilan
0: ijro etganda Etush shuncha eslaganlar.
1: Ha,
0: Yon Vasilyevich kasbini o'zgartiradi filmida.
1: Shunaqa, shunaqa. Biz esa azizlar ayni lahzalarda qo'shiq eshitamiz. Yana bir filmni tayyorlaymiz. Yo'q, tiqilmayapmiz. Biz qaytganimizdan xursandmiz va homiyimizni eslatib o'tamiz. Juda ham mazali premium sifatdagi bir blok, agar Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olishni xohlasangiz, ustiga usak futbolka va kepkani ham olishni istasangiz, dasturimizda ishtirok eting.
0: Zo'r bog'chapa chiqardi sizdan de, lekin bittalar tushuntirishingizni qarang. Bolalarga gapirayotgan.
1: Bolalarga gapirayotgan.
0: Mazali.
1: Bizning bolalar ham ishtadi.
0: Premium sifatli. Ha, Miko'dan.
1: To'qqiz xildagi turli bor.
0: Sharbatli ichimliklarni. Buni bunaqa gapirganingizdan keyin odam ishsiz kelib ketdi. Hozir chiqib ichamiz, ketdik. Bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi, ketdik.
5: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Азамат Ахундиқун, Сон Абдуллаева ва сіз. Бүгін әсі Акина Хит лайқасы біз Хомиміз Мико брендіден бір блок шарбатты ішімлікні үткізішке тайырмыз. Ва бірін үшін осан-осан фильмлерні тәліп қойгамыз.
1: Әрі жақы, омат яр болсын, фильмден парчаны іштіп, оны номыны топшыңгіз керек. Ондан кейін әсі ikkita savol beriladi. Bu savollarga ham javob berishingiz kerak. Ayni fursatlarda esa bizni yo'lda tinglab ketayotganlar yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Dodo Jonus bilan birgalikda Madina Xon, Ibrat Xo'ja ketishyapti. Ibrat Xo'ja shapkangizni yechib qo'ying. Juda ham yarashib turibdi shapkangiz. Va bularni qatorida hozir Fariza, Aziza, Tarzonalar ham tinglashayotgan ekan. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanamiz. 2262 raqamiga sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
2: Rahmat, rahmat. O'zingizga xayrli bo'lsin.
1: Rahmat. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
2: Murod.
1: Murod, xush ko'rdik.
0: Murod, kecha ham qo'ng'iroq qilgandingiz, a? Demak, u adashingiz. Murod, Bollywood filmiga qiziqasizmi?
2: Ko'rib turamiz, xudo xolasa.
0: Yaxshi, yaxshi. Marhamat, unda radio orqali eshiting, sizga hozir bir hincha filmni eng mashhurlardan birini qo'yib eshitiramiz.
1: Ana.
0: Ketdik.
3: Ham bir pasta ham eng muhimi teng ulushdan.
4: Haqiqiy nol, senga 3 yishiga bemalol yetadi.
5: Nega yashirib qo'yganlaringni hisoblamayapsan?
4: Jin bo'ldingmi, nimalar deyapsan?
5: Qani darrov pullarni chiqar.
4: Mana bumi? Faqat och qolgan itda irilaman. Seni pulingga muhtoj emasman.
5: Yana bir marta bekitsang, qara. Bunaqa egri qo'llaring bilan seni uzoq shab turmayman. Shart, haydayman, qo'yaman.
4: Sendaqa jahildorlarning ko'pini ko'rganman. Haydarmish. Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Men o'zim seni haydayman.
5: Jahildingdan oshib ketma, lola qiz. Meni kimligini unutdingmi?
4: Sen menga xo'jayin emassan, tegib ko'r.
5: Pichoq bilan qo'rqitmoqchimisan? Hozir men seni. Nega pichoq bilan hamla qilyapti?
3: Qiynol. Pulni bekitib o'zim ko'rdim. Tag'in pichoq bilan.
5: Sen nimaga kerakamasan? Qara, maymundek o'ynagan uchun tomoshabin yig'ilyapti o'ylaydi.
4: Bu odamlar senga polizdagi tasqiradek turganing uchun pul to'lashyapti.
0: Yetadi. Qaysi filmdan parcha eshitdik? Xo'p, Murod.
1: Radio yuzi pasaytiring va javob ayting.
2: Zita va Gita.
1: Barakalla.
0: Zita va Gita. Javobingiz to'ppa-to'g'ri. Endi bittagina savolim bor. Mendan bitta, Azamat Oxundiydan bitta bo'ladi. Osonrog'idan beramiz. Xo'p, hozir eshitgan Dixan Mendra bor. Mana shu aktyor gavdalantirgan personaj ismi filmda nima bo'lgan? Zitani sevgilisi.
2: Zitani sevgilisi.
0: Hozir eshitdik.
1: Xo'sh, yo'bis.
2: Bosh harfini aytolmaysizmi?
0: R harfida mana sizga yordam.
2: R.
0: Raqa.
1: Shunaqa desa bo'ladi, to'g'ri.
0: Raqa desa bo'ladi.
1: Raqa deb rus tiliga tarjima qilishgan, o'zi raqa deb yozilgan. Barakalla, to'g'ri javobingiz.
0: Raqa. Juda ham to'g'ri javobingiz. Endi ikkinchi savolni berasiz.
1: Kitlarning o'zida raqa yoziladi, raqa deb turib rus tiliga tarjima qilishgan, shuning uchun raqa deb qulog'imizda qolib ketgan. Aslida esa raqa to'g'ri javob. Ikkinchi savolimiz esa yana shu parchani o'zidan bo'ladi. Eshitgan bo'lsangiz, mana shu Gitaga hozir kim ovoz bergan?
2: Gitaga?
0: Hozir eshitdik. Juda mashhur aktrisa, avvallari filmlarga deyarli mana shu aktrisa ovoz berganlar. Ha.
1: Oybarchin Bakirova. To'ppa-to'g'ri javobingiz. G'olibga aylanyaptilar bugun. Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarini egasi bo'ldilar. Tabriklaymiz, Murod.
2: Rahmat.
1: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Mana shunaqa g'oliblik hamma tomonlama sizga yor bo'laversin. Salomat bo'ling. Ana shunaqa g'olibimizni aniqlashga muyassar bo'ldik bugun.
0: Albatta.
1: Ikki nafar g'olib qilamizmi degandik, mayli. Ikkitaga-ku ulgurmadik-ku.
0: Lekin bitta g'olib bor. Ular mardonavor g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz yana bir bor, Murod. Murodlarga yetdilar va nihoyat.
1: Ana shunaqa Telegram orqali ham bizga to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar bor. Katta rahmat aytamiz faollik uchun. Adilova Husnora, Ziyodulla Abdullayev, Dilafruzxon, Bekzod Hamza o'g'li, Abduzohidjon, Rustamvich 0001, Nurulla, Yasmishka, Irosh, Bekzod, Farux, Mirzohid, Hikmatjonov, Dilnoza, Abdunavi, Nursulton, Nosir, Profsayfa, Odiljon, Ali 050, Bilolbek, Iroda, Kamola, Odilov, Otabek, Adilova, Husnora yana ikki martalab yozibdilar. 81 88 Yevro, Rustam Yadgarov, Katta rahmat Telegram orqali ham faollik ko'rsatib bizga javoblarni yozib yuborganlarga. Endi bu filmdan parchani eshitgandan keyin, bu film haqida eslagandan keyin albatta soundtrackni ham eshitishni xohlayotganlar bor bo'lsa ajab emas va O'rtoq Abdullayev bizga soundtrackni taqdim etishga hozirlik ko'rmoqdalar. Bir nechta daqiqalardan keyin esa yana bir sovg'ali loyihamiz bor. Uni ham o'tkazib yubormang.
0: Xuddi shunday, demak hozir esa mana shu filmdan eng mashhur soundtrackni eshitamiz. Marhamat.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 миллионов 300 тысяч сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 98.1.
1: Eskortis loyihasini boshlaymiz bu yerga. Hit FM Tong Drive Show va Eskortis loyihasida siz g'olib bo'lsangiz, Mannoldan antifrizlarni yutib olishingiz hamda mashinangizni xursand qilishingiz mumkin. 88 114 9080 raqamlari xizmatingizda. Shartimiz juda ham oson va oddiy. Siz ketma-ketlikda 3 ta testga to'g'ri javob bera olgan taqdiringizda g'olib bo'lasiz va va'da qilingan sovg'ani yutib olasiz. Agar birinchi testni o'zida qoqilsangiz, siz bilan xayrlashishga majbur bo'lamiz.
2: Shuning uchun qoqilmang azizlar. Avvalambor qo'ng'iroq qilishingiz omad yor bo'lsin. 88 114 9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Manol brendidan 5 litrli antifriz ko'ramiz. Kimga nasib etar ekan, buning uchun IQ ertalabdan zo'r ishlash kerak.
1: Bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Radio ovozini vaqtincha pasaytirib oling. Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
3: Hilola ismim.
2: Radio qayerdan chiqyapti ovozi? Ishxonada eshityapsizmi?
3: Yo'q, mashinada.
2: Ha, ozgina pasaytirib tursangiz. Hilola dedingiz ismingizni?
3: Ha, Hilola.
2: Hilola, hozir sizga Azamat Oxundi testlarni o'qib eshittiradilar. Imkon darajasida uchalasiga ham to'g'ri javob bering. Xo'p, antifriz yutib olasiz. Manoldan.
1: Mashinangiz bormi o'zingizda?
3: Ha.
1: Nima mashina?
3: Damas.
1: Juda ham yaxshi. Antifrizlarni almashtirib olish uchun ayni muddo. Diqqat qiling, birinchi savolimiz. Havo namligini o'lchovchi uskuna qanday ataladi? Havo namligini o'lchovchi uskuna. Termometr, gigrometr, barometr.
3: Havo namligini.
1: Termometr, gigrometr, barometr. Tushunarli bo'ldi? Javobingiz?
3: Barometr bo'la qolsin.
1: Barometr bo'la qolsin. Ha, qabul qildik javobingizni. Yo'q, xayrlashishga majburmiz. Ishtirok uchun rahmat sizga. Navbatdagi ishtirokchimizda esa 50-50 imkoniyat qoldi bu savolda.
2: Albatta, sizga yaxshi imkoniyat bo'ldi. Buning uchun Hilolaxonga rahmat aytishingiz kerak. Yana bir bor qo'ng'iroq qiling, urinib ko'ring. Hali vaqtimiz bor. 849 ni ko'rsatyapti. Bizda esa Manol brendidan antifrizlar yutqizirishga shay va sizni kutyapti. Efirdasiz.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
2: Budilingiz jiringlar.
1: Ismingiz ayting.
4: Da, budilingiz jiringlar. Muhiddin.
1: Labay?
2: Muhiddin.
1: Muhiddin, xush ko'rdik sizni. Antifrizlarni yutib olish imkoniyatingiz bor. Buning uchun 3 ta savolga ketma-ket to'g'ri javob bera olishingiz kerak.
2: Qani ketdik Muhiddin, omad yor bo'lsin. Havo namligini o'lchovchi uskuna nima deb ataladi? Termometr, gigrometr, barometr.
4: Gigrometrda.
2: Qabul qildik. Birinchisidan unumli foydalandingiz. Ya'ni 50-50 qolgan edi, ikkitagina javob. Kim kitob bosish uskunasini ixtiro qilgan? Antoni Levingug. Robert Falsch. Yagan Gutenberg.
4: Oxirgi bitta bo'la qolsin.
2: Yagan Gutenberg. Qabul qildik. Bundan ham omadli o'tdingiz. Endi Muhiddin, oxirgi savol. Diqqat qiling. Sulaymon qal'a yodgorligi qaysi viloyatda joylashgan? Andijon, Samarqand, Xorazm.
4: Keta ham shunaqa savol deyapti.
2: Tarixiy savollar. Buning uchun siz tarixiy joylarni bilgan bo'lishingiz kerak. Sulaymon qal'a. O'chiki bir javobingiz.
4: To'g'ri javoblarni bilmayman-da, anaqa ko'raman. Ikkinchisi bo'la qolsin.
2: Ikkinchisi, demak Samarqand. Qabul qildik Muhiddin va biz siz bilan xayrlashamiz. Afsus.
1: O'xshamadi.
2: Samarqand variant chiqib ketdi.
1: Shuning uchun ham aytyapmiz, 3 ta savolga ketma-ket to'g'ri javob bera olgan yurtdoshimiz, ishtirokchimiz g'olib bo'ladilar. Marhamat, omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mana shu savol bilan davom etamiz. Sizda 2-tagina variant bo'ladi javobni aytish uchun. Shundagina menimcha osonroq bo'ladi birinchi savoldan o'tib olishingiz, lekin bu hammasi emas, chunki 2-chi, 3-chi savollarni to'lig'icha o'zingiz topishingizga to'g'ri keladi. 9003 raqam egasi sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Rahmat sizga ham, xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
5: Javohir ismim.
1: Javohir, xush ko'rdik. Qayerlarda eshityapsiz Hit FM'ni?
5: Ayni damda Malakartov, Kichkina halqa yo'lida.
1: Kichik halqa yo'lida. Juda ham yaxshi, diqqat qiling, savollarga to'xtalamiz. Sulaymon qal'a yodgorligi qaysi viloyatda joylashgan? Andijon, Samarqand, Xorazm.
5: Xorazm.
1: Barakalla. To'g'ri javob. To'g'ri javob.
5: Rahmat.
1: Ikkinchi savolga o'tamiz. Tesla avtomobillarining vatani qaysi davlat? Italiya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari. Tesla. Teslaning vatani?
5: Amerika.
1: Amerika. Barakalla. Topa doğru cevap, topa doğru. Tebrikliyimiz. Bu savolga ham to'g'ri javob bera oldingiz. Ana endi 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Diqqat qiling.
6: Harakat qilamiz.
1: Tasviriy san'atning qaysi turiga rassom Robert Barker Edinburg shahrining manzarasini o'zgacha tasvirlash orqali asos solgan? Tushunarli-a? Qaytaraman. Savolni tasviriy san'atning qaysi turiga rassom Robert Barker Edinburg shahrining manzarasini o'zgacha tasvirlash orqali asos solgan? Portret, natyurmort, panorama. Javobingiz?
5: Ha, 50-50 imkoniyatimiz bormidi?
1: Yo, unaqa imkoniyat yo'q.
5: Bo'ldi unaqada anaqa panoramaga.
1: Panorama, barakalla. To'g'ri to'g'ri javob, shu savolga to'g'ri javob bilan g'olibni aniqlayapmiz. Tabriklaymiz.
2: Tabriklaymiz. Zo'r. Hammasidan muvaffaqiyatli o'tdingiz.
1: Antifriz mannoldan sizga nasib etdi. Qanday mashinangiz bor?
5: Chazor.
1: Chazor uchun barakalla, tabriklaymiz. Yoningizda sheriklar ham bor shekilli, ha?
5: Sherigim bor, o'rtog'im bor, Eldor bor.
1: Juda ham yaxshi, yordamlar tegdimi?
5: Albatta.
1: Do'stlar omon bo'lsin shunaqa. Ismingizni eslatib yuborasiz yana bir karra, biz yozib jo'natib qo'yamiz.
5: Javohir.
1: Tabriklaymiz Javohir sizni. Antifriz sizga nasib etdi. O'zlari qo'ng'iroq qilishadi, qachon qanday qilib sovg'angizni olishingiz haqida ma'lumotlar berishadi. Kelishdikmi? Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Yana bir karra olqishlar g'olibimizga va biz bu soatimizda ikki nafar yurtdoshimizni xursand qilishga muyassar bo'ldik.
2: Albatta, Javohir tabriklaymiz va Murodni ham tabriklaymiz. Bitalar Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olgan bo'lsalar, hozirgina Javohir Manol brendidan 5 litrli antifrizni qo'lga kiritdilar. Barchasi o'zlarini bilimlariga, o'zlarini IQ darajalariga tayangan holda amalga oshirildi. Biz esa chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, barcha etan xayrli bo'lsin. Yangi soat avvalda barchani Hit FM radiosi 98 to'lqinlarida xush ko'rdik. Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy Qunusxon Abdullayeva sizning xizmatingizda azizlar. Impuls Talk Show'sida bugun ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga javob topamiz. Elektron retseptlarni joriy etilishi va kutilayotgan natijalar xususida gaplashar ekanmiz. Bu borada ekspertimizning fikrlari ham biz uchun juda muhim.
1: Albatta, eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markaz bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Mavzu bo'yicha ekspertimiz farmatsevtika faoliyatini litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi bosh mutaxassisi Dilnoza Kamalova. Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
1: Assalom, xush kelibsiz.
2: Ko'p yillar davomida bilamizki, o'sha retseptlar qog'oz shaklida rasmiylashtirilgan, berilgan va ko'plab dorilarni yozishgan shifokorlar, bugungi kunda esa elektron retseptlar joriy etildi. Bu hamma doriga emas, ba'zi bir muhim dorilarga. Umuman elektron retseptlarni joriy etilishiga nima sabab bo'ldi? Asosiy turtki, asosiy maqsad nimalardan iborat?
3: Avvalambor elektron retsept tizimiga o'tishi bu o'zboshimchalik bilan dori vositalarini iste'mol qilishi. Undan tashqari qog'oz retseptni o'qish qiyin bo'lgan. Masalan, shifokorni yozuvini tushunish, uni chalkashtirib yuborish dorini holatlari bo'lgan va o'zboshimchalik bilan dorini iste'mol qilish natijasida bemorlarimizda nojo'ya ta'sirlar ko'p bo'lgan, hattoki anafilaktik shok holatlariga ham olib kelgan. Bu undan tashqari dorilarni nazoratini ham olib borish qiyin bo'lgan. Bugungi kunda ushbu tizim joriy etilganining maqsadi ham shu bo'ldi. Ya'ni dori vositalarini nazorat qilish, sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish va statistik ma'lumotlarni tahlilini olib borishdan iborat.
2: Rahmat ma'lumotlar uchun. Umuman olganda elektron retsept birinchi navbatda xalqimizni o'ylab, ularni salomatligini o'ylab qilingan tizim va hozir amalga oshirilayotgan bosqichma bosqich amalga oshirilayotgan jarayonlardan biri. Bugungi kunda elektron retseptlar faqat poytaxtimizda hozir yoki butun respublika bo'ylab sekin asta-sekin bilan bosqichma bosqich amalga oshirilyaptimi?
3: Bugungi kunda o'zi o'tgan yili Vazirlar Mahkamasining 570 sonli qarori tasdiqlandi. Unga ko'ra 26 yilning yakuniga qadar respublikaning barcha hududlari qamrab olinishi kerak. Lekin bugungi kunda Toshkent shahrini 100% aytaylik 100% dorixonalari ushbu tizimga ulangan va prezident farmonining 88 sonli farmoniga asosan 15 namunali tajriba hudud tanlab olingan va ana o'sha hududlar ham ushbu tizimga ulangan va bugungi kunda o'z faoliyatlarini olib bormoqda.
1: Bu 15 hudud respublika bo'yicha.
3: Respublika bo'yicha. Agar umumiy jami

0: olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls tokshousi.
1: Impuls tokshousi davom etadi va bugungi mavzuyimiz ko'pchilik uchun daxldor elektron retsept joriy etilishi va kutilayotgan natijalar haqida suhbatimizni olib bormoqdamiz.
2: Albatta, bugungi suhbatdoshimiz aynan bu borada ko'plab bilimlarga ega bo'lgan ekspertimizni yana bir bor tanishtiramiz. Dilnoza Kamalova, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi farmatsevtika faoliyatini litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi bosh mutaxassisi.
1: Dilnozaxon, xush ko'rdik yana bir kere. Elektron retseptlar haqida qisqacha bo'lsa-da tushunchaga ega bo'ldik. Endi elektron retsept qanaqa ishlaydi, mana shu haqida ham tinglovchilarimizga ma'lumotni berib o'tsak.
3: Albatta, avvalambor elektron retseptni olishdan oldin albatta shifokor ko'rigiga borish kerak. Shifokor ko'rigiga borgandan keyin o'zingizni bugungi kunda har bir bemorni o'zini kitobchasi, ya'ni MedID kartasi mavjud va o'sha MedID kartasini raqami orqali yoki bo'lmasam bemorning PNFL JSR orqali ham ma'lumotlar bazada shakllanadi va ana shu yerga shifokor, oilaviy shifokori, ya'ni retsept yozib beradi. Retsept yozgandan keyin retsept avtomatik tarzda dorixonalarga uzatiladi. Dorixonalarga uzatilgandan so'ng siz retsept, undan tashqari sizga shifokor tomonidan qog'oz ko'rinishda QR kodli chek, ya'ni o'sha elektron retseptni ham chiqarib beradi. Va ana o'sha chekni olib borasiz dorixonaga yoki bo'lmasam yuqorida aytib o'tganimdek JSR raqamingizni aytsangiz, farmatsevt tomonidan sizga o'sha nima retsept yozilgani bo'yicha ma'lumotlar bazasida shakllanadi, ya'ni chiqib keladi va siz ana o'sha paytda qaysi dorini olishingizni o'zingiz endi hal qilasiz. Ya'ni shifokorlar tomonidan xalqaro patentlanmagan nom asosidagi dori vositalari, ya'ni asosiy ta'sir etuvchi dori vositasini yozib beradi. Bu nima degani? Bu polipragmaziya holatlarini oldini olish yoki bo'lmasam korrupsion holatlarini, ya'ni firmalar bilan birga ishlash holatlarini oldini olishni ham oldini olishni chek qo'ydi.
2: Polipragmaziya deganda nimani tushunishimiz kerak?
3: Polipragmaziya deganda mana oldin shifokorlar tomonidan 10 turdagi yoki bo'lmasam hattoki undan ko'p turdagi dori vositalari yozilgan, ya'ni yoki bo'lmasam masalan ikkita shifokorga boradigan bo'lsangiz, ikkita shifokor tomonidan sizga ikki xil antibiotik yozilgan holatlari bo'lgandek, hozir bu holatlar chek qo'yildi. Ya'ni elektron retseptda har bir bemorni kasallik tarixi izi qoladi va shifokor tomonidan ham 5 turdagi gacha bo'lgan dori vositasini yozish imkoniyati mavjud. Undan ortiq dori vositasini shifokor yoza olmaydi. Mana shu holat polipragmaziya deydi.
1: Endi har xil holatlar bo'ladi, ya'ni bemorni yondosh kasalliklari bo'ladigan bo'lsa-chi, unda davolash uchun balki 5 turdan ham oshishi ehtimoli bo'ladi-ku ba'zi vaziyatlarda.
3: Ehtimoli bo'ladi, albatta. U holatda faqatgina shifokor asoslantirgan holatda ushbu dori vositasini tavsiya qiladi, yozib beradi. Endi mana aytib o'tdik, xalqaro patentlanmagan nom asosida yozilgandan keyin dorixonaga bemor boradi. Dorixonaga borgandan keyin retseptini o'qish jarayonida o'sha tizimida, farmatsevtni tizimida xalqaro patentlanmagan nom asosidagi bir necha turdagi dori vositasi unda paydo bo'ladi va siz o'zingizni o'sha karmoningizdan kelib chiqqan holatda o'zingizga maqbul bo'lgan dori vositasini sotib olishingiz mumkin. Ya'ni narx tomonidan yoki bo'lmasam ishlab chiqaruvchi tomonidan o'zingizga maqbul bo'lganini sotib olasiz.
2: Ya'ni u yerda dorini nomini emas, xalqaro patentlanmagan nomi beriladi.
1: Oilaviy shifokorlar yozib beradi bu retseptni, deyapsiz, kiritadi, to'g'rirog'i elektron shaklda. Lekin xususiy
2: yozib berishi ham mumkin, pechat bo'ladi va yoki bo'lmasam
3: bugungi kunda qog'oz shakli ham mavjud. U faqatgina Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan retsept blankasi bo'ladi. Ana o'sha retsept blankasiga yoziladi va uni albatta shifokorni muhri va imzosi bo'lishi shart.
1: Xususiy shifoxonalar bo'lsa-chi, bu vaziyat ularni ham ko'rinaveradimi yozgan?
3: Xususiy shifoxonalarda ham bugungi kunda o'sha elektron, ya'ni xizmat ilovasiga ulanmoqda, tizimiga ulanmoqda va xususiy klinikalar tomonidan ham elektron retseptlar shakllantirilmoqda.
2: Integratsiya qilingan ko'plab shifoxonalarga.
3: Tizim bittada, tizim bitta. Siz qaysi shifokorga borishingiz yoki qaysi davolash muassasasiga borishingizdan qat'i nazar, sizning kasallik tarixingiz bitta tizimda shakllanadi va shifokorga ana o'sha sizning ma'lumotlaringiz barcha shifokorga ko'rinadi.
2: Endi qulaylik taraflarini oladigan bo'lsak, bu shifokorlar bemorlar uchun qanday qulayliklarni va qanday noqulayliklarni keltirib chiqaryapti va buni bartaraf qilish uchun nimalar qilinyapti?
3: Mana shifokorlar tomonidan agar oladigan bo'lsak, oldinlari juda ko'p jurnallar bo'lgan va qog'oz shaklida barchasi yuritilgan va har bitta o'sha kasallik tarixini izlash kerak bo'lgan, qanday dori vositalari unga buyurilgan va unda mana allergik holatlar yo'qmi yoki oshqozon kasalliklarida o'sha muammolar yo'qligi o'rganilgan. Bugungi kunda esa boya aytib o'tdim, tizim bitta bo'lganligi sababli barchasi namoyon bo'ladi. Unda qanday kasalliklar mavjud yoki nimaga o'sha allergiya kasali bormi, moyilmi, moyil emasmi, u to'g'risidagi ma'lumotlarni olish mumkin. Yana bitta tomoni bor. Masalan, statistik tahlil olish imkoniyatiga ega, ya'ni respublikada qanday kasalliklar keng rivojlanayotganligi to'g'risida ma'lumot olish ham imkoniyati mavjud va undan tashqari qancha dori vositasi, qaysi dori vositalari ko'p iste'mol qilinayotganligi to'g'risidagi ham ma'lumotlarni olish imkoniyati mavjud. Bemorlar tomonidan esa qaraydigan bo'lsak, bemorlarga ham bir qancha qulayliklar olib keldi. Ya'ni masalan, bugungi kunda Demet ilovasini yuklab olasiz. Demet ilovasi orqali shifokor navbatiga o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda yozilishingiz mumkin. Elektron retseptingizni o'sha Demet ilovasi orqali o'qishingiz mumkin. Undan tashqari laborator tahlil natijalarini ham ushbu tizim orqali olishingiz mumkin.
2: Juda zo'r va yana bir savol
1: bo'ladi. Noqulay tomonlarini ham so'ragandilar. O'sha noqulay vaziyatlar ham ko'rinyaptimi? Ko'zga tashlanayotgan vaziyati bormi masalan?
2: Elektron retseptdan foydalanish yoshlar uchun qulay bo'lishi mumkin, yosh kattalarga noqulayliklar tug'dirmayaptimi? Ular bu muammoni qanday yechyapti? Qanday ularga yordam bo'lyapti?
3: Yoshi katta, ya'ni yotoqda bemorlarimiz, undan tashqari surunkali kasallik bilan kasallangan bemorlarga ham o'z navbatida patronaj hamshiralar tomonidan ham yordam berilmoqda. Ya'ni yotoqdagi hech kimi yo'q bo'lgan bemorlarga oyda bir marta patronaj hamshiralar uyiga borgan holatda ulardan xabar oladi. Agar dori vositalari ularga kerak bo'ladigan bo'lsa, dori vositalarini ham olib kelib berish imkoniyatlari ham mavjud. Ya'ni shu tizim va shu tartib yo'lga qo'yilgan.
2: Va yana bir savol, bu elektron retseptlarni amal qilish muddati bormi? Sababi Azamat Oxundi aytib o'tdilar, surunkali kasallar bor, ya'ni ular doimiy ravishda o'sha tabletkalardan, o'sha dorilardan foydalanishlari kerak. Lekin shifokor ma'lum miqdorda yozib beradi. Uni esa mana shu puli bo'lmasligi mumkin. Ya'ni davomiy hammasini sotib olishga retseptni muddati tugaguncha qancha muddatga beriladi?
3: Albatta, agar oddiy retsept bo'ladigan bo'lsa, uni amal qilish muddati 1 oy. Ya'ni yana bitta tomoni bor deb yo'di bemorlarga qulayligi. Masalan, dorini siz to'liq olishga hozir imkoniyatingiz yo'q-da. Siz borasiz dorixonaga, qanchadir qismini olasiz. Qanchadir qismini olganingizdan keyin tizimda qisman olindi degan yozuv chiqib keladi. Ya'ni retsept to'liq shakllanmagan. Undan keyin siz bir oy davomida yana qaysidir boshqa kuni borib, u retseptdan foydalanib, qolgan qismini dori vositasini sotib olasiz va ana shundan keyin to'liq berildi dori vositasi degan yozuv chiqadi va u retsept uje tugallanadi. Undan tashqari mana surunkali yotoqdagi bemorlarimizga doimiy ichib yuradigan dori vositalari mavjud. Bugungi kunda reimbursatsiya dasturi asosida 28 turdagi dori vositasi bemorlarga bepul tarqatilmoqda va Undan tashqari mana 60 kunlik, 90 kunlik retsept ham beriladi ularga. Ya'ni ushbu dori vositasini 60 kun mobaynida yoki 90 kun mobaynida sotib olishlari mumkin yoki reimbursatsiya dasturi asosida bepul olishlari mumkin.
1: Shunaqa imkoniyatlar ham berilgan. Endi dori vositalarini, dorixonalarni ishlash jarayoniga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, ya'ni retseptsiz beriladigan dori vositalari deb aytib o'tyapmiz. Umuman unisidan ham, bunisidan ham bilmadim. Endi shunaqa holatlar ham uchrayotgani uchun ijtimoiy tarmoqlarda ko'zga tashlanib qoldi. Ya'ni nima ostida deyishadi ular? Haligi
2: lavka
1: ostidagi dorilarni shunaqa sotayotgan dorixonalar ham aniqlanib qolish ehtimollari bor ekan. Bunaqa vaziyatlar ham elektron retseptga ham tushirilmaydi yoki boshqa yashirin yo'llar bilan olib kelingan dori vositalari uchrab qolish ehtimoli bor ekan. Litsenziyasi bo'lmagan dori vositalarini mana shunaqa vaziyatlarda kelishilgan holdami kimlargadir o'sha bemorlarga sotilar ekanmi, buna holatlarchi aniqlash uchun ular nazoratga olish uchun qanaqa chora-tadbirlar ko'riladi? Bugungi, bu insonni salomatligi umr bilan bog'liq.
3: Albatta, bugungi kunda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi tomonidan reyd tadbirlari uyushtirilmoqda. Ya'ni mana mashu aylanma yo'l bilan olib kirib kelingan dori vositalarini reyd asosida ushlab qolish, ya'ni savdoga chiqarmaslik holatlarini oldini olish maqsadida. Bugungi kunda mana o'zimizning veb-saytimizda ham, Telegram kanallarimizda ham yoritib borilmoqda. Reyd tadbirlari natijasida aniqlangan o'sha qonun buzilish holatlari haqida ma'lumotlar berilyapti. Shu sababli aholiga murojaat qilardimki, dori vositalarini albatta litsenziyaga ega bo'lgan dorixonalardan sotib olishlarini va hattoki dori vositalarini sotib olganlardan so'ng uning qadog'iga, ishlab chiqarilgan sanasiga va yaroqlilik muddatiga ham ahamiyat berishlarini va bugungi kunda mana bizda bir nechta tizimlar yo'lga qo'yilgan. Biz o'zimiz bemalol dori vositasi to'g'risidagi batafsil ma'lumotlarni olish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni bugungi kunda Farm.uz mobil ilovasi, undan tashqari asl belgi ilovalari yo'lga qo'yilgan. Siz dori vositasini sotib olganingizdan so'ng uning qadog'ida markirovka kodi mavjud. O'sha markirovka kodini skaner qilganingizda sizga dori vositalari to'g'risida ma'lumot chiqib keladi. Ya'ni u davlat ro'yxatidan o'tganmi, muvofiqlik sertifikati mavjudmi, undan tashqari instruksiya, ya'ni uning qo'llanmasi ham beriladi va undan tashqari u dori vositasini retsept asosidami, retseptsiz asosda olish to'g'risidagi ma'lumotlar ham beriladi.
2: Narxi ham beriladi, to'g'rimi?
3: Farm.uz ilovasida narxini ham ko'rish imkoniyatiga egasiz. O'zi biz bitta narsani bilib olishimiz kerak, dori vositalari retsept asosida va retseptsiz beriladi. Retseptsiz dori vositalarini dorixonalardan bemalol sotib olishimiz mumkin. Unda muammo yo'q. Faqatgina retseptli dori vositalarini retsept asosida olishimiz kerak.
2: Bugun retsept asosida beriladigan dorilar asosan qaysilari? Antibiotiklar
3: asosida beriladigan dori vositalari tarkibida mana kuchli ta'sir etuvchi moddaga ega bo'lsa, ana o'shalar retsept asosida beriladi. Ya'ni organizmimizga bu kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni antibiotiklar, gormonal dori vositalari, qandli diabetga qarshi dori vositalari, dori vositalari juda ham ko'p retsept asosida beriladigan. Shu sababli ehtiyotkorona bo'lib dori vositalarini iste'mol qilishimiz shart.
1: Sizni mana shu sohani vakili sifatida tavsiyangizni tinglovchilarimizga yetkazmoqchi edik. Hozir, ya'ni shunaqa holatlar bo'ladiki, qaysidir hududlarda balki kechki soat 12 dan keyin, balki 1 dan keyin dorixonalarning faoliyati to'xtatiladi. Bir massiv yoki qaysidir bir kattaroq dahada ketma-ket o'sha aptekalarni topilmay qolish vaziyati ham bo'ladi. Kechqurun endi dori kerak bo'lib qoldi. Aytaylik, o'sha retsept olinmagan yoki olishga ulgurilmagan. Mana shunaqa vaziyatlardachi bemorlar qanaqa yo'l tutish kerak bo'ladi? Ularga qanday tavsiya yoki maslahat bera olamiz? Elektron retsept shakllantirishga ulgurilmagan yoki dorixonaga boradigan bo'lsa, o'sha zarurati bor dorini retseptsiz bera olmayman deyishi mumkin yoki umuman dorixonani o'zi bu topilmay qolishi mumkin, shunaqa ishdan tashqari vaqtda demoqchiman-da.
3: Avvalambor kasallikka qarash kerak. Agar masalan issiq chiqayotgan bo'lsa yoki qorin og'rig'i bo'layotgan bo'lsa yoki umumiy tana og'rig'i holatda kuzatilayotgan bo'lsa, unda Dorixonalar bor bizda bugungi kunda 24/7 ishlaydigan dorixonalar. Ana o'sha yerdan retseptsiz sotib olishingiz mumkin. Agar favqulodda holatda bo'ladigan bo'lsa, unda albatta tez tibbiy yordamga murojaat qilishlari kerak bo'ladi.
2: Bugun retsept asosida dorilarni sotib olasizlar endi degan bir gap-so'zlar yurganda juda ko'pchilik qo'rqqan edi. Endi nima, nemisil ham, bosh og'riq dorisini ham retsept asosida sotib olasiz. Qanday zamonlarga qoldik? Ya'ni bilamiz, shifokor ko'rigiga borish ham pulli, tekin emas. Ya'ni u yerga konsultatsiyasi uchun pul to'laysiz, dori yoz berganliklari uchun va mana shu ko'pchilikka bir qanaqadir yoqmagan edi. Lekin bugun retsept asosida qilinayotganligi va retsept asosida ba'zi bir dorilarni berilishi bu nafaqat bemorlarga, shifokorlarga, o'sha dorixonalarni tartibga solish, shaffoflikni yuzaga chiqarish, ayniqsa ko'plab sohalarda raqamlashtirish tizimi yo'lga qo'yilgandan so'ng mana shu shaffoflik ham o'z-o'zidan ko'rsatishni boshladi. Ya'ni inson omili ta'sirida ko'p narsalarda korrupsiya e'lon qilingan, korrupsiya aniqlangan bo'lsa, bugun bu shaffoflikni ko'rishimiz mumkin. Umuman raqamlashtirish, umuman davlatning strategik ahamiyati haqida gapirsangiz, davlat uchun buni strategik ahamiyati raqamlashtirish va retsept asosida dorilarni berilishi. Bu rivojlangan mamlakatlarda allaqachon yo'lga qo'yilgan jarayonda aslida.
3: Albatta. Birinchi navbatda ushbu elektron retsept tizimiga o'tishdan avval xalqaro tajribalar ham o'rganildi. Ya'ni mana Estoniya davlatiga borib o'rganildi. Ushbu tizim qanday ishlayapti boshqa mamlakatlarda? Bilasizmi, agar chet davlatlarini kuzatadigan bo'lsak, barcha dori vositalarini retsept asosida olasiz va asosan ular mana kasallanganda birinchi navbatda dori vositasini iste'mol qilishdan boshlamaydi. Ular birinchi navbatda tabiiy usullardan boshlashadi va agar o'ta yuqori darajada o'sha kasallangan bo'ladigan bo'lsa, ana shu holatdagina faqat murojaat qilishadi shifokorga va retsept asosida dori vositalarini qabul qiladi. Bizning mamlakatimizda esa mana yuqorida ham aytib o'tdik, juda ko'p kasallanishlar ko'p edi. Undan tashqari palapartish dori vositalarini iste'mol qilish, u har bir dori vositasini iste'mol qilganda albatta u qaysidir bir tanamiz organiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, nojo'ya ta'sir ko'rsatadi. Mana nemisil ham bitta ichganingizda to'g'ri og'riqlaringizni qoldiradi, yaxshi bo'lasiz. Uni qayta-qayta takror ichganingizdan keyin u sizga oshqozoningizga ta'sir ko'rsatishi boshlaydi. Agar sizda oshqozon kasalligi bo'ladigan bo'lsa, u dori vositasi sizga umuman tavsiya etilishi kerak emas. Mana shu holatlarni oldini olish uchun ham ushbu tizimga bosqichma-bosqich o'tilyapti. Mana keyingi yil 2027-yildan boshlab kuchli ta'sir qiluvchi tarkibida psixotrop moddalari bo'lgan dori vositalari ham elektron retseptga o'tish bosqichlari ketayapti hozir. Ushbu dori vositalari ham kelajakda elektron retsept asosida beriladi.
1: Bu ehtiyotkorlikni oshirish uchun ham qilinyapti. Hurmatli tinglovchilar, sizdan ham savollar kelyapti manzilimizga. Yana agar fikr mulohazalar yoki sizni qiziqtirgan jihatlari bo'lsa, bu mavzuni yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Mana shu manzillardagi xabarlarni bir necha daqiqalardan keyin o'qib eshittiramiz.
0: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Chimyon Bahridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

0: hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va tinglovchilarimizdan ham mavzu yuzasidan fikrlar, savollar kelgan. Mana shu savollarni ham o'qib eshittiramiz. Xo'p, birinchisi Xudoyberdiyev yozgan ekanlar. Dorixonalarda nega bir xil bo'lgan dorilar har xil narxlarda sotiladi degan mazmundagi savolni bizga yozib yuboribdilar.
2: Juda yaxshi. Ya'ni referent narx joriy etilgan bir paytda mana shu savol kerak edi.
1: Diloza Kamolova, marhamat, ekspertimiz.
3: Bugungi kunda retsept asosida beriladigan dori vositalarini referent narxi shakllantirilgan. Har bir dori vositasining referent narxi bor. Ya'ni dorixonalarda dori vositasi mana sotiladi. Sotilgandan keyin albatta sizga QR kodli chek chiqarib berishadi. QR kodli chek chiqarib berilganda uni siz soliq ilovasi orqali skaner qilsangiz sizga keshbek beriladi. Ana o'sha yerda agar dorini narxi agar ko'tarilgan bo'lsa avtomatik tarzda signal boradi. Ya'ni bugungi kunda narxlarni monopoliya qo'mitasi tomonidan nazorati olib boriladi va soliq qo'mitasi bilan integratsiya qilingan, ya'ni Fair Tech dasturi mavjud va o'sha agar narx oshirilgan bo'lsa, signal borgandan keyin monopoliya qo'mitasi tomonidan o'rganiladi o'sha tadbirkorlik subyekti. Agar narxi haqiqatdan ham ko'tarilgan bo'lsa, oshirilib sotilgan holati aniqlansa, unga ma'muriy jazo choralarini ko'radi. Agar ushbu dorixona 2 va undan ortiq ushbu holatni takrorlaydigan bo'lsa, unda monopoliya qo'mitasi tomonidan bizning farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markaziga murojaat qiladi. Bu ya'ni o'sha dorixonalar narxini oshirib sotilishi bu litsenziya talablaridan bittasi hisoblanadi va ushbu talab qo'pol qonun buzilish hisoblanadi. Unda biz aniqlaymiz, ko'ramiz, o'rganamiz-da va ushbu dorixonaga nisbatan litsenziyasini bekor qilish choralarini ham olib boramiz.
1: Shunchaki bekor qilib yuborilmaydi.
3: Albatta, har bittasi nazoratda. Buni siz bilmasligingiz mumkin, lekin o'sha vakolatli organlar buni o'zi nazorat qilib boradi, doimiy monitoring qilib boradi. Yoki bo'lmasam, agar siz haqiqatda dori vositasining narxini yuqori darajada sotayotganini aniqlasangiz, o'sha ishonch telefonlariga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, Farm o'z ilovasi orqali dori vositalarini narxini ko'rishingiz mumkin. O'zi dorixonalarga 15% 15-20% ustama asosida dori vositalarini sotish belgilangan. Ulgurji tashkilotlarga esa 15%dan ustama oshmasligi kerak. Shu sababli masalan ko'proq sitivik dorixonalar, ko'p sitiviklar bordi. Ana o'sha dorixonalar dori vositasini 15% ustama qo'yishi mumkin.
1: Tarmoqli
3: dorixonalar. Yoki bo'lmasam bittali yakka tartibdagi dorixonalar 20% ustama qo'yishi mumkin. Ana shuni natijasida dorilarni ham narxi o'ynashi mumkin-da. Mana shu uchun ham agar siz Farm o'z ilovasini yuklab olsangiz, bemalol dori vositalarini narxini ham ko'ra olishingiz mumkin.
2: Ya'ni katta tafovut bo'lmaydi endi. Narx navoda masalan bitta do'konda 50 ml dori, bitta do'konda 100 ming turmaydi. Bo'lsa 5 ming, 10 ming farq qiladi. Bu joyiga qarab yoki foizga qarab. Demak 20% gacha narx qo'yishi belgilangan. Bu endi raqobatni inobatga olib har bir tadbirkor o'zi shuni belgilab narx qo'yadi.
1: Hududdan kelib chiqqan holda arenda narxlari bor har holda.
2: Bizda yana bitta xabar bor. Ya'ni retsept yo'qotib qo'ygan edim, aynan elektron retseptni va bir necha oy o'tib topib oldim. Endi vrachga olib borib yana yozdirib olish uchun navbat kutish kerakmi? Ishlamay vaqtim bo'lmayapti. Endi bu retseptni olib bo'lmaydimi debdilar bu retseptga dorilarni.
3: Agar siz qog'oz retseptni yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz, unda muammo yo'q. Dorixonaga borib, o'zingizning shaxsiy identifikatsion JSH raqamingizni aytsangiz, dorixonada sizning retseptingiz shakllanadi, ya'ni ko'ra oladi farmatsevt tomonidan. Yoki bo'lmasam, med kartangiz raqamini aytsangiz, o'sha karta raqami orqali ham ko'rish imkoniyati mavjud. Agar hozir endi siz bir oydan o'tib dori o'sha retsept qog'ozini topib olgan qilgan bo'lsangiz, endi u qog'oz retsept yoki sizning retseptingiz kuyib ketgan. Navbat yozilish uchun siz Demet ilovasidan orqali o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda yoki soatda shifokoringizga yozilishingiz mumkin va navbatsiz o'sha yozilgan vaqtingizga borib retseptni yozdirib olishingiz mumkin.
1: Katta rahmat javob uchun. Dorilarni retsept orqali olishdan maqsad nima? Nimaga bu yo'nalishga o'tildi deb Doston yana qiziqish bilan so'rabdilar.
3: Ushbu yo'nalishga o'tilishini sababi yuqorida ham aytib o'tdim. Dori vositalarini nazoratini olib borish, sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, fuqarolarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida ushbu elektron retsept tizimiga o'tildi. Ya'ni bemorlar yoki aholi tomonidan dori vositalarini o'z boshimchalik bilan iste'mol qilish, ya'ni o'zini o'zi zararlash oqibatlarini oldini olish maqsadida ushbu tizim joriy etildi.
2: Rahmat.
1: Yana bir qiziq va juda ko'p takrorlanayotgan vaziyat bo'yicha savol kelgan ekan. Bot orqali qidirib topilgan dori vositalari. Hozir botlar menimcha ko'p unaqa dorini qidiradigan, dorixonaga borib so'ralsa, xodimlar dorini qolmaganini aytishadi. Ba'zida o'chmapti deyishadi. Ba'zida obnovleniya vaqtdan keyin so'raladi, lekin shunda ham yo'q bo'ladi. Kimga yoki qayerga murojaat qilsa bo'ladi? Bekzod Hamzayev yozib yuborganlar. Bunaqa holatlar ko'p kuzatiladi. Bunaqa dorilarni dorixonalar bilan integratsiya qilingan botlar menimcha ko'p hozir. Bu vaziyatda qanaqa yo'l tutish kerak o'zi?
3: Bu botlar endi ko'proq tadbirkorlik subyekti bilan birga hamkorlikda ishlashadi. Endi tadbirkorlik subyekti tomonidan ushbu dori vosita bizning bazasida qolmadi deb ularga murojaat qilsa, ular tizimdan olib tashlaydi. Unga biz aralasha olmaymiz, sababi ular o'zaro hamkorlikda ishlashadi. Arzon botni, masalan, bitta dorixona emas, bir necha dorixonani ro'yxati keltiriladi. Tavsiya qilardimki, har bitta o'sha dorixonaga borishdan avval unga qo'ng'iroq qilib, xabarlashib, bor yoki yo'qligini bilib turgan holatda borishini so'rab qolardim.
2: Har bir qilinayotgan ishda o'ziga xos kutilayotgan natijalar bo'ladi. Aynan elektron retseptlarni joriy etish qanday natijalarni bizga nima deydi, tuhfa etadi yaqin yillarda?
3: Birinchi navbatda nazorat kuchaytiriladi. Mana bugungi kunda hozir bizda reyd tadbirlari olib borilyapti. Boya yuqorida ham aytib o'tdim. Dorixonalar dori vosita, o'sha retseptli dori vositasini sotib qo'yadigan bo'lsa, ularga jarimalar qo'llaniladi. Ya'ni bugungi kunda ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bu miqdor hozir bugungi kunda 50 baravardan 100 baravargacha jarimaga tortiladi. Bu kichkina summa emas. Shu sababli bugungi kunda hozir dorixonalarga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, retseptli dori vositasini uje taqdim etishmayapti, faqatgina retsept asosida berilayapti. Bundan tashqari mana kasalliklarni ham oldini olish imkoniyati mavjud. Ushbu tizim mana statistik ma'lumotlarni tahlil qilganligi sababli uje kasallik kuchayotgan kasalliklarni ham oldini olish maqsadida dori vositalarini ehtiyojini ko'rish mumkin. O'sha dori vositalari agar kam bo'ladigan bo'lsa, uni ko'paytirish choralarini ko'rish imkoniyatlari mavjud bo'ladi ushbu tizim orqali.
1: Rahmat javoblar uchun va hurmatli tinglovchilar, shunchalik e'tibor qaratib, savollarni yozganingiz, fikr-mulohazalarni bildirganingiz uchun sizga ham tashakkur. O'ylaymizki, bugungi suhbatimiz foydadan xoli bo'lmadi va buning uchun biz ekspertimiz, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi, farmatsevtika faoliyatini litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi bosh mutaxassisi Dilnoza Kamalovaga tashakkur aytamiz. Rahmat vaqtingizni ayamasdan kelganingiz va berilgan ma'lumotlar uchun.
3: Salomat bo'ling.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunuson Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz mazmunli o'tsin. Sog' bo'linglar. 98

0: Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Marketdan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Hit FM radio sanatiylovchilari, Hit Lunch dasturi boshlandi. Bugun kun hammadan ham, hammasidan ham boshqacha, bugun efir ham boshqacha boshlandi.
1: Xuddi shunday, chunki bugun tong boshqacha otdi. Quyosh garchi juda ham bir o'zini nurlarini yaqqol ko'rsatmayotgan bo'lsa-da, bulutlar ortida berkinib turgan bo'lsa-da, lekin har holda uning taftini, energiyasini biz his qilishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli Hit FM radio sizning tinglovchilari, bormisiz, omonmisiz degan so'zlarni men sizga berishim menimcha noto'g'ri bo'ladi. Aksincha bo'lishi mumkin. Umarbek Sultonmurodov, men yana efirdaman. Hit Lunch dasturi 98 to'lqinlari va mikrofon ro'parasida Mohinur Yusupov va Umarbek Sultonmurodov va quloqchinlar orqali o'zim ovozimni eshitib turganimdan juda ham xursandman. Balki sizda ham xuddi shu hissiyotlar jo'shirayotgan bo'lsa ajab emas. Yo'lda eshitib ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi va bu so'zlarni anchadan beri aytmayotgan edim. Bugun qancha aytsam shuncha kam. Anchagina sog'indim radioni. Ro'parasi demak 6 ish kuni deylik. Shanba va yakshanba va dam olish kunlarini hisobga olmaydigan bo'lsak 6 ish kuni efirga chiqmagan ekanman.
0: Qani ro'parasi bir hafta. Qaytishi.
1: Ha, daydi to'tining qaytishi
0: bo'ldi.
1: Lekin men hech qayerda daydiganim yo'q. Xorijga ham boshqa bir safarlarga ham ketganim yo'q. Shunchaki uyda mazza qilib oilaviy dam oldim bo'ldi.
0: Uy bola.
1: Ha, uy bolasi bo'ldim. Mazza qilib dam oldim. 12 gacha uxladim. 11-12 gacha mazza qilib uxladim. Keyin sekin tushdan keyin ishga ketdim.
0: Uyg'ongandan keyin Mohinur efirni tugatgandirlar deb uyg'onganmisiz?
1: Yo'q, umuman radioni o'ylaganim yo'q. Yo'q, radioni o'ylaganim ham yo'q, radio eshitganim ham yo'q. Faqatgina boshqa telefonda qo'shiqlarni tinglab yurdim. Shunchaki radiodan bir muddat uzoqlashdim va bu menga yaxshi ta'sir qildi.
0: Ha, ko'ramiz.
1: Bugun 13:00 ga qadar buni his qilishingiz mumkin. Faqat bir kun emas, do'stlar, boshqa kunlar ham albatta.
0: Shunga yetar ekan endi, 10 kunlik dam olish.
1: Ko'ramiz. Yo, ancha kunga yetadi. Qani? Hech qanday dam olishlarsiz, mana 2 yil ishladimmi deb so'rab qo'yayin. 1 yil deylik, 1 yilga yetib qoladi. Nasib qilsa, shanba va yakshanba kunlari ham borku. 10-12, 10 sentyabr haftaning esa payshanbasi. Hammaga zo'r kayfiyat hamroq bo'lsin. Hit Lunch dasturi yaxshi energiya va yaxshi kayfiyat sizga bag'ishlaydi. Yo'lda eshitib ketayotganlarga yaratgan Parvardigor sizni turli xil ko'ngilsizliklardan asrasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz boshladik.

0: o'zi yer tomonidan kuylangan egoistka taronasi edi. Hayotimizda shunaqa insonlar bo'ladi, faqatgina o'zini o'ylaydi, nafaqat yo'llarda, balki ishxonalarda ham. Menimcha shunaqa hamkasbingiz bo'lsa ajab emas. Mohinur, sizni ham atrofingizda mana shunaqa insonlar bormi?
1: Yaqinimda 1.5 metr zodilikda o'tiribdi desam.
0: Ja, 1.5 metr chiqmaydi lekin bu.
1: Hazirlashdi.
0: 1.5 metr chiqmaydi, undan kamroq. Yo, menga
1: egoist
0: emasman.
1: Tanishlarim bor. Bor.
0: Menda ego unchalik darajada kuchli emas. Men bo'lishishni yaxshi ko'raman har doim.
1: Egoistmassiz. Lekin yaqin insonlarim orasida bor.
0: Qayerdandirchi? Sovun hidi kelyapti. Mana bu yuvilgan deyman-da gubka.
1: Bo'lishi mumkin.
0: O'zim ham aytdim, qayerdan bu sovuq hidi kelyapti? Buni almashtirish kerak. Deyman, qizilni beringda.
1: Bu sizniki qaysi biri edi?
0: Mana shu edi. Shuni kimdir yuvibdi-da. Men atayin bir chekkaga qo'yib qo'yardim buni.
1: Bo'ldi, Umarbek hozir mikrofonlarning gubkalarini alishtirmoqdalar. O'zlarining gubkalarini kimdir yuvib qo'yibdi. Sovun bilan.
0: Sovun bilan yuvilganda bu.
1: Yaxshi-ku yuvsa.
0: Yo'q, eng qizig'i qanaqa sovun bilan? Anu suyuq sovun bo'ladi bu. Hali qurimagan ham tagi. Qarang, sovunlari chiqyapti. Hoz ko'rdim. Bo'yi ko'rmadim.
1: Yo'q.
0: Bitta hidlab ko'ringsiz ham.
1: Boshqa sabab bilan qo'l shekilli.
0: Bitta hidlab ko'ringsiz ham yoki boshqacha yoqimsiz, yoqimli emas-da bu.
1: Yo, sovun bilan yuvilgan ekan bo'ldi.
0: Yoki sovun yoki havo bir xushbo'ylantirgich to'kilib ketmaganmi? Yo,
1: 100% sovun bilan yuvilgan bu.
0: Mayli. Umid qilamizki, buni sal chekkaroq olib qo'yasiz.
1: Umarbek hozir endi bugun kelib radiodagi
0: moslashishim kerak edi.
1: Ko'p narsalarni o'zlariga moslashtirib oladilar.
0: Ha, moslashib olishim kerak. Ko'p narsa anchagina moslik, menga moslik darajasidan chiqib ketgan ekan. 88 114 90 80 raqamlari yo bo'lmasa elektron pochta belgisini yozasiz va salom KitFM so'zlarini kiritsangiz, bizning chatimiz sizning Telegram messenjeringizda paydo bo'ladi va o'sha yerga qandaydir bir xabarlarni, e'lonlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi va bu borada allaqachon xabarlar bor bizda.
1: To'xtang, Ravshan aka, to'xtang.
0: Nima deyaptilar, Ravshan aka?
1: Meni sog'inib umidinglar deyaptilar.
0: Aha.
1: Ya, to'g'risini aytsak, unchalik emas. Biz hozir ayolim bilan ikra qilgani masalliqlar olishga Food City bozoriga ketyapmiz. Men ayolimni juda ko'p sevaman. Unga butun borlig'imni beraman. Hamma joyda birgamiz. O'lganda ham billa o'laylik debdilar. Men usiz, u mensiz yasholmaymiz.
0: Albatta,
1: mavluda deb bilaman.
0: Har doim baxtli bo'ling, bir-biringizni sevib, sevilib yashashingizlarga nasib qilsin.
1: Nima uchun men Ravshan akaga to'xtang dedim gapimni boshida? Biladiganlar bo'lsa yozing, Food City da ishlaydiganlar yoki o'sha joylarga har kuni boradiganlar. Men soat 10:30 bo'lyapti. 10:30da ikra qilish uchun sabzavotlarni bozordan topsa bo'ladimi?
0: Menimcha ular ham surishtirib keyin borgandirlar. Xabarlari bo'lsa kerak.
1: Bizning ishimiz bo'yicha kechasi bor, kechki vaqtdan boshlab ertalabki 10:00 ishlaydi deb eshitgandik.
0: Kechki
1: sabzavotlarmi?
0: Kechki vaqtdan ertalab 10:00 ishlash bu ulgurji narxlarda bo'lsa kerak. Menimcha ko'proq xarid qilaman desiz.
1: Bizlarga menimcha hamma narsa ulgurji narxlarda kerak.
0: Yo, endi ular masalan kartoshka olib sotmaydilar-ku. Agar shunaqa bo'lsa, ular o'zlari uchun xarid qiladilar-ku, to'g'rimi?
1: Ikra yopilmaydi-da shu.
0: Yo, endi masalan, kechqurun borishlari menimcha jin shart emas bo'lsa kerak deb o'ylayman.
1: Olib
0: sotish tijorat masalasi bo'yicha menimcha kechqurun ulgurji narxlarda dehqonlar tomonidan
1: tasavvur qiling, siz 40 kg pomidor olyapsiz. Do'kondan olsangiz, uning kilosi 13 ming, bozorda 7 ming yoki 8 ming.
0: Men Food City'ga bormaganman, bilmadim endi. U yerdagi narx-navolar qanday, u yerdagi vaziyatlar qanaqa. Mayli, borganda ishimiz tushganda bilamiz. Ravshan aka va Mavluda kinojonimizga esa oq yo'l tilab qolamiz. Xaridlari yoqimli bo'lsin va bugungi rejalari hammasi muvaffaqiyatli yakunlanishini tilakdoshimiz.
1: Navbatdagi xabarga o'tamiz. Ha, bo'ldi, Umar keldi. Maqtovmanglar endi.
0: Qani nima deyishyapti? Endi shuncha maqtovlarni 6 kun davomida siz eshitaverasiz. Biz ham eshitdik 6 kun dam olib. Qani, qanday xabarlar bor bu yerda?
1: Umar keldi.
0: Umarbekni oyoq ostiga qo'y so'yish kerak. Jo, qo'ymas, nokamtarlik bo'lib qolmasin endi. Bir tovuq bo'lgan bu bo'laveradi.
1: Tovuq o'tarmikan? Salom, KitFM Otabek Kamol ustalar jamoasi. Ishimizni yaxshi ko'ramiz, KitFM zo'r. zo'r deb turibman. Zo'ru.
0: Rahmat. Assalomu alaykum. Ketafam biz yana sizlarni eshitib ishga yo'l oldik. Amsterdamdan eshityapmiz. Omad Umar aka va Maftuna opa. Maftuna opa hozir menimcha uyda uxlayaptilar. Lekin Mohinur opa shu yerdilar. Maftuna shuruvi endi ko'p uxlamaydilar lekin ular balki hozir suratga tushish jarayonlariga yo'l olgan bo'lsalar ajab emas. Bordi-yu hozir bizni tinglayotgan bo'lsalar ularga salomlarni yo'llagan holatda qo'shiqni albat beramiz. Mohinur Shohjahon Jo'rayevdan kuz fasliga mos bo'lgan tarona. Darvoqa men oxirgi marotaba efirni yoz faslida olib borgan edim. Mana kuzdagi birinchi efirim bu.
1: Qarang-a. Ajoyib.
0: Kuzdagi birinchi efirim. Kuzni rosa sog'inibman.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Ha do'stlar, butan ona bilan biroz bo'lsa-da Italiyaga KTFM to'lqinlari orqali sayohat qilgan bo'lsangiz ajab emas. 10-32 10 sentyabr sanasi haftaning esa payshanbasi va KTFM radio stansiyasida jonli efirda omitada ajoyib treklar albatta sizni hali soatimiz davomida poylab turibdi. Mohinur Yusupov va Umarbek Sulton Murodov bugun 3 soat davomida 13:00 ga qadar sizning xizmatingizda. Yo'lda ishlab ketayotganlarga kuningiz xayrli va barakali o'tsin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Asabbuzarliklarsiz manzilingizga salomatlikda yetib olishingizni tilakdoshman. Uyda, xonadonda bizni tinglayotganlarga esa xonadoningiz nurga va faizga to'lsin. Ishxonada tinglayotganlarga esa samimiy tilaklarimiz har doim ularga hamroh bo'lishini tilakdoshmiz. Hozir Mohinur bilan kelamiz efir tashqarisida. Yangi taqdimoti bo'lib o'tgan iPhone 18 haqida suhbat qurayotgan edik. Chiroyli chiqibdi, ranglari. Menga shu och ko'k rangi yoqdi.
1: Menga ham qora rangi yoqdi.
0: Qora rangi yoqdimi? Kimlargadir olcha rangi yoqqan bo'lsa kerak.
1: Menimcha
0: to'rt xil rangda taqdim qilindi.
1: Asosan olcha rangini xarid qilishsa kerak, chunki iPhone 18ligi bilinib turadi.
0: iPhone 17 da hamchi orange rangini xarid qilishgan edi, eslaysizmi?
1: Shunaqa.
0: Keyin sal
1: oqroqmi?
0: Yo'q.
1: Oq sifat.
0: Mana bunaqa qani, sizniki rang. Sizning mikrofoningizdan sal to'qroq. iPhone 17 ni aytayapman, Mohinur.
1: Bildim, bunaqa rangini ko'rmaganman-ku.
0: Apelsin rangini ko'rmaganmisiz?
1: Apelsin rangini aytayapman.
0: Shuni aytayapman-da. Orange.
1: Keyin dedingiz-ku.
0: Keyin? Yo, keyin.
1: Aha.
0: Oq, qorasi yaxshi bo'ldi-da. Boshida qiziqib hamma apelsin rangini xarid qildi-da, keyin rangi yoqmay qoldi ozgina vaqt o'tgandan keyin. Keyin sekin oqqa almashtirishni boshladi ko'pchilik.
1: iPhone 17, voy, iPhone 17 bo'lmagandan keyin orange rangidan sekin oqqa o'chdi. Hozir ko'pchilik nimagadir?
0: Yo'q, o'zi oqini ham o'zi iPhone 17 ligini bilintirib turibdi, chunki orqasidagi hoshiyasi boshqacha-ku uni.
1: Endi 18, 17 bilan dizayni bir xil bo'lgani uchun olcha rangini asosan olishadi deyapman-da.
0: 18da ha, xuddi shunaqa bo'lsa kerak.
1: Lekin olcha rangi chiroyli bo'lganda do'konlar rasman ochilishdan oldin juda ham ko'p yuzlab yoshlar shu do'konlarni oldida navbatda turishar ekan. Har yili bo'ladigan voqea. Hatto bir kun oldin borib, do'kon oldida uxlab qoladiganlar ham bor ekan ko'chada. Qolmisiz?
0: Endi menimcha bu yog'iga O'zbekistonda ham iPhone 18 ga bir musobaqa bo'lsa kerak. Kim birinchi olishga bo'lgan narxlari bir 3 mingda bo'lsa kerak kamida. Bizga yetib kelguncha yo bu yoqilib.
1: Siz aytgan ma'lumotlarda
0: hozir to'xtalib o'tamiz.
1: Versiyasi narxi aytib o'tasizmi?
0: Mana hozir qarayam. 9-sentyabr kuni kecha Apple korporatsiyasi iPhone 18 Pro, bu safar 18ni o'zi chiqmayapti, qarang. 18 Pro va 18 Pro Max modellari namoyish qilindi. Demak, smartfon o'tgan yilgi model kabi dizaynga va alyuminiy korpusga ega. iPhone 17 bilan korpusi bir xil. Korpusini yangi ranglari va kichraytirilgan Face ID moduli asosiy farqlardan biri bo'lgan. Orolcha borku, tepasidagi kichrayibdi ancha. iPhone 17 dan ko'ra ancha kichraygan. Yaqinda 19 yo'q bo'lib ketsa ham kerak narsasiz. Dumaloq bo'lib Samsung'ga o'xshab qolsa ajab emas. Xo'p, smartfon kumush rangda chiqar ekan. Kumush rangi ham chiroyli ekan-da shuni. Qora, moviy va to'q qizil ranglari sotuvga chiqadi. Ya'ni olcha rangi. iPhone 18 Pro 2 nanometrli tex protsessor asosida yaratilgan yangi Apple A20 Pro chipiga ega. Kompaniyaning ma'lum qilishicha, o'tgan yilgi A19 Pro ga qaraganda 20-40% ga tezroq ishlaydi. Shuningdek, Apple tarixdagi eng uzoq vaqt quvvat saqlaydigan iPhone ishlab chiqarilganini ma'lum qildi. Smartfonlar 48 megapiksel yangilangan kameralarga ega bo'ldi. Asosiy sensorga tushadigan yorug'likning miqdorini nazorat qilish uchun o'zgaruvchan diafragma paydo bo'ldi.
1: Zo'r
0: bo'pti. Orqa kamerasida ham o'zgarishlar katta. Professional kamerani sifatini beradigan kamera qo'yilibdi bu safar iPhone 18 ga. Xo'p, smartfon narxlari qimmatlashdi. $100 rasmiy narxini aytayapman. Yana arzon ekan deb o'ylamaydim. iPhone 18 Pro ning rasmiy narxi, Apple korporatsiyasidagi rasmiy narxi 256 GB minimal versiyasi $1200 chiqadi u yerda. 18 Pro Max esa $1300 boshlab sotiladi. Taqqoslash uchun o'tgan yili 17 Pro va Pro Max $1100 edi. Va nasib qilsa sotuvlar 18-sentyabrdan boshlanadi. Olmoqchi bo'lganlar bormi? Tinglovchilarimiz orasida menga yoqdi. Qaniydi, pulim bo'lganda.
1: Malika degan akalar hozir qayerda ekan-a?
0: Yo, hozir shu uyda.
1: Hozir shu uydami?
0: Xo'p, ertadan yo'lga chiqishadi, sekin. Ertangi yildan sekin yo'lga chiqishadi. Bundan tashqari, tarixda birinchi marta Apple o'zini birinchi buklanadigan smartfoni iPhone Duo nomi ostida e'lon qildi. Shu tariqa kompaniya nafaqat yangi iPhone, balki yangi bosh ijrochi direktor Jon Ternus bilan ham o'zi uchun yangi davrga qadam qo'ymoqda.
1: Ajoyib. Kimga shunchalik darajada muhim gadjetlarni eng so'nggi rusumdagisini xarid qilib ko'tarib yurish, shu darajada qiziqadiganlar tinglovchilarimiz orasida qanchalik ko'p yoki umuman yo'q.
0: Unda ham Dynamic Island bor. Biroq u juda kichik va faqat ochiq holatda ko'rinar ekan. Shegida. Shu bilan birga 6 kamera ekran ostiga yashiringan. Nima uchun chiqsa kerak tepaga kamera?
1: Ichidan mana
0: Samsung A90 ga o'xshab, bunda tepadan chiqib kelsa kerak. Qarang, ko'p narsalar
1: Samsung Roys-aniqasiga logotipiga o'xshabmi?
0: Ha, shunaqa. Samsung Galaxy A90 modeli bo'lardi. Adashmayotgan bo'lsam, ha, A90. Kameraga kirsangiz, tepasida mana bu telefonning tepa qismi bor-ku, o'sha yerdan kamera chiqib keladi.
1: Shunda videoga olayotganingizda qo'lingizdan telefoningiz tushib ketsinmi bo'ladi kamerachasiga?
0: Yo, uni o'ylab ko'rishmabdi-da shu Apple'dagilarda.
1: Balki o'ylab ko'rishgandir. Yetgan narsa ularni ketmagan.
0: Balki, lekin narxi qimmat bu iPhone Duo'ni. Rasmiy narxi 1999 dollardan boshlanadi. Salkam 2000 dollar. Shu 1 dollar qo'shib qo'ysa, marketingda bu ham qarang. O, 1900 dollar, 1000 dollar qanchadir ekan deb o'ylashadi. 2000 qilsa, o, 2000 ekan bo'ladi-da. 1 dollar qanday marketing bo'lib yotibdi bu yog'i. 16 oktyabrdan boshlanadi buni sotuvi. Sentyabr emas, bir oydan keyin. Yo'q. Buyurtmalar 16 oktyabrdan ochilar ekan, oldindan buyurtmalar. Sotuvi 23 oktyabrdan boshlab boshlanar ekan.
1: Qiziqarli ma'lumot bo'ldi. Men uchun qiziqarli bo'ldi.
0: AirPods'larni ham Apple Watch'larni ham taqdim qilishgan. Har yilga an'anaga muvofiq. Yoqdi, yo, chiroyli. Yaxshi narsalar bor orasida. Gadjetlarga qiziqadiganlar menimcha bir qiziq ko'rishsa bo'ladi.
1: Qiziqadiganlar bor ekan. Mana sekin-sekin yozishyapti. Agar ma'lumotingiz bo'lsa, menda 3-chi versiyasi edi. Bitta quloq uchun nimagadir tez zaryad bo'lib qolyapti.
0: Sizdami?
1: Ha.
0: Originali bo'lmasami? 5 chiqdi adashmasam. 5 mi 6 mi chiqdi?
1: Mayli, javoblarni biladiganlar bo'lsa yozib tursin. Biz qo'shiqlarga o'tamiz.
0: Yo'qchi. Yangisiga almashtirish kerak. O'rtoqlar. Eski iPhone tutadiganlar. 14, 13, 15. Yangilangan iOS versiyasi keladi-ku, yangilamaydi. Qanaqadir nimadirni nosos qilib qo'yishadi-da. Yangisini olishga to'g'ri keladi. Eh, mana shu yerda batareyasi tez tugab qolyapti-da yoki nimadir bo'lyapti-da deysiz-da. Keyin yangi iPhone xarid qilishga sizni undaydi mana shunaqa iOS'dagi yangilanishlar.
1: Aha, demak, uni
0: norasmiy manbalarga ko'ra
1: versiyasini yangilamang.
0: Aha. Reklama.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 10:47 daqiqa o'tdi. Sentyabr oyining 10-chi sanasi, yurtimizda kuz fasli va hozirchalik lekin kuzni bizga atagan surprizlari ko'rishga guvoh bo'lmayapmiz. Yomg'irlar yo'q hozircha, lekin anchagina havo salqinlashganini sezmoqdamiz. Ulug'bek Qodirov tomonidan men Yulduzman filmiga kuylangan soundtrackni tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. 88-114-90-80 raqamlari o'z ish faoliyatida va Irodaxon ismli tinglovchimiz yozmoqdilar. iPhone 1ni ham tutmaganman, 18 nasib qilib qolar deyaptilar.
1: İlayım, ilayım.
0: Yaxshi niyat yarim davlat deyishadi. Nasib qilsin Irodaxon. Bir to'li yaxshisini tuting, iPhone 18ni tuting. Mana shunaqa yaxshi-yaxshi chiroyli-chiroyli niyatlarni bildirib bering. Assalomu alaykum, KTFM Mohinur. Opa, efirni qanchalik zo'r olib bormasin. Ha. Ayo bo'ldi, yaqinda o'qimayman. Yaxshi.
1: O'zim o'qidim.
0: O'qimadingizmi?
1: Eslab qoldim.
0: Kim ekan bu inson?
1: Endi boshqa ko'rmaysiz bu odamni ismini desam, pisht qilib o'chirib yuborsam.
0: Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat kattakon e'tiroflar uchun. Kechayu kunduz bo'ladi barcha mahsulotlar deyaptilar Mohinur.
1: Sizni
0: Food City'ga bo'lgan munosabatingizga bo'lgan
1: xabarlar
0: bor. Demak, bulg'or qalampiri 5000 so'm ekan kilogrammi. Baqlajon esa 4000 so'mni tashkil etmoqda 1 kilogrammi.
1: Pomidor esa 4500 so'mni tashkil qiladi. Ertalab borilgan.
0: Sizning mahallangizdagi do'konda nech pul?
1: 13, 14, 15.
0: Ko'rdingizmi bu yerdagi narxlar?
1: 19.
0: Narxlar anchagina pastroq. Bemalol endi borib. Ha, mayli.
1: Kim?
0: Otaning bozori, onaning bozori deyishadi.
1: Yana ko'pchilik Chorsu bozorini maqtaydi.
0: Eski juva dehqon bozori.
1: Kim qaysi bozorga borgan bo'lardi mana? Hech narsani o'ylamasdan, ro'zg'orni ham o'ylamasdan.
0: Orizorga borgan bo'lardi.
1: O'ylamasdan qayerga
0: borgan? Karvon bozoriga borgan bo'lardi.
1: Nima degan? Qaysi bozorga?
0: Shunchaki, yo, aytyapsiz, chita mana o'ylamasdan deyapsiz-ku.
1: Yo, u yerda o'yinchoqlar sotadigan bozor bor, qurilish bozorlari, oziq-ovqatlar bor, kiyim-kechak bor.
0: Hammasini aylanardim.
1: Ha, yo'q.
0: Oziq-ovqat, kiyinish va xo'jalik mahsulotlari. Va chinni bozorga borgan bo'lardim.
1: Men orzuyim ipodrom bozor, ochchapar bozoriga borish, kiyim-kechak.
0: Kiyim-kechagiga ham men nariga chinni bozorga borgan. Xo'jalik mahsulotlarini aylanishni yaxshi ko'raman. Endi xo'jalik deganda ham qanaqa qurilish xo'jaligi bo'lmaydi. Uydagi ro'zg'orga kerak bo'ladigan mahsulotlar bo'ladi.
1: Uy
0: ro'zg'ori buyumlari.
1: Muzaffar Karavshanovich Dubai mall orzu qilar ekanlar, yaxshi.
0: Yaxshi, yaxshi. Menga Farhod bozori zo'r deya fikrni qoldirmoqdilar. 00 yo'q, 0330 raqam egasi. Farhod bozoriga borganman. Mashina bozoriga boringlar deya hozir Aliya Sulaymonova bizni tinglab ketayotgan ekanlar.
1: Yaxshi bozor.
0: Yaxshi uyaram. Mashina olib qo'yishingiz mumkin-da yaqqa borgandan keyin.
1: Darvoqa, mana shu ikkilamchi mashinalar, ya'ni Sergeli mashina bozorini hamma biladi. Odam mijozlar kamayib ketayotgan ekan oxirgi yillarda, oxirgi oylarda. Sezayotganlar bormi? Rostdan shunaqami?
0: Orasidan Aliya Sulaymonovaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Darakchi uz mediasini badiiy rahbari hisoblanadilar. Yo'q, bosh muharrir. Az badiiy rahbar. Menchi deb qolmasin, eshitayotgan bizni. Bosh muharrir hisoblanadilar. Oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llari bexatar bo'lsin.
1: Albatta.
0: Demak, yana bir Yangiobod legenda degan xabarga ko'zimiz tushdi.
1: Keyingi xabar. Shohjahon Abdusamatov bizni eshitayotgan ekanlar, hamkasbimiz.
0: Salihga salom deb yozdi. Shohjahonga ham salomlarimizni yo'llayman. Bugun hamma qadrdonlar eshitishyapti.
1: Zo'r-ku.
0: Boshqa kunlar ham shunaqa bo'layotganmidi?
1: Yaqindagina eslagandim Shohjahon, xayolimda.
0: Qarang. Endi boshqa
1: qadrdonlarmi?
0: Men chiqqanim yo'q bo'lsa kerak. Shohjahon oxiga chiqqandirlar. Shohjahon salomatmisiz? Xo'p, va bu yerda esa supermarketni tanlayotganlar ham bor oramizda. 10:51 tanlov uchun va xabarlar uchun minnatdorligimizni bildirib qolgan holatda qo'shiqlarga o'tsak bo'ladi. Rus estradasiga murojaat qilamiz. Ajoyib taronalarni tinglaymiz va keyingi soatda ko'rishamiz.
2: Hit FM. Hitlar manzili.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: beshda.
1: Hamdam Sobirov beshda deya nomlangan tarona bilan yangi soatimizni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Yangi musiqiy soati tinglovchilarimizni oyibona tarzda ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Barcha-barchaga assalomu alaykum. Siz Hit FM radiosini tinglamoqdasiz. Mikrofon ro'parasida Maftunkor Mohinur va Betakror Umarbek. Sizning xizmatingizda Hit Lunch'da nima qildik? O'zimizga juda yaxshi-yaxshi ta'riflarni bersak bo'ladi-ku.
2: Bo'ladi.
1: Har doim o'zimizni eng yaxshisiga munosib deb bilaylik. Yo'q, albatta, mana Maftunkor, siz men Betakror. Maftunkor va Betakror juftlik Hit Lunch. Siz bilan birgalikda yana 2 soat davomida hamrohlik qilamiz. 10-sentyabr va bugun kimdaki o'zini tug'ilgan kunini yoki oila a'zolarining bugun tavallud ayyomi bo'lsa, biz ularni chin qalbimizdan muborakbod etamiz.
2: Albatta.
1: Oilaviy baxt, xotirjamlik va dunyodagi eng ezgu tilaklar har doim ularni hayotlarida hamnafas bo'lsin.
2: Bugun 10-sentyabr, haftaning payshanbasi.
1: Xuddi shunday.
2: Juda ham kunlar tez o'tib ketyapti. Talabalar esa bir o'zgacha kayfiyatda, ayniqsa hozir birinchi bosqich talabalar o'qishga chiqqan, hammasi ko'zlari u yoqdan bu yoqqa olazarak bo'lib, yo'llarini topolmay adashib ko'chalarda yurishibdi.
1: Xuddi shunday, birinchi kursdagi o'zi shunaqa bo'ladi. Hamma yoqqa anqayib, biroz kim qayerda, xonalarini topolmay, xonadan turib lokatsiya tashlavor degan narsalar bo'ladi. Dars jadvallarini bilmay, zo'r o'ziga yarasha gashti bor. Birinchi va eng zo'r payt bu qaysi payt? Birinchi va 3-chi kurs hisoblanadi.
2: Nimaga 3?
1: Nimaga? Yo, masalan 3, agar 3 yillik bo'lsa 3, 4 yillik bo'lsa 4 hisoblanadi. Nimaga? Birinchi kursda siz eng baxtli insonlardan birisiz,
2: talabasiz.
1: 4-chi kursda esa yana 2 karra baxtlisiz, chunki siz o'qishni bitiryapsiz.
2: Agar o'sha paytda ishtob bo'lgan bo'lsangiz yaxshi.
1: Unda 2 karra baxtli hisoblanasiz. O'z ish o'rningizga ega, o'qishni muvaffaqiyatli yakunlayapsiz. Sizdan baxtli odam yo'q bu dunyoda. Shunday ekan, hammaga mana shunaqa quvonchli damlar nasib qilsin.
2: Oldin o'ylardim, hayotimdagi eng katta muammo, eng katta qilishim kerak bo'lgan ish bu oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirishdim.
1: Men umuman bunaqa muammoim bo'lmagan. O'ylamaganman. Nima bo'lsa bo'ladi, nasib qilsa hasbiymiz deganman bo'ldi. Ana shunaqa shior bilan hamma shunaqa deyman.
2: Bu talaba bo'lish bu hayotdagi eng katta muammo va maqsad emas ekan.
1: Yoshingiz katta bo'lgan sari muammolaringiz ham shunaqa bo'laveradi. Endi bu vaqt masalasi hisoblanadi. Masalan, hozirgi muammolaringiz 5 yildan keyin hech narsa bo'lmay qolishi mumkin. Lekin har bir kunimizni o'zimizga yarasha
2: aytvoring.
1: Qaysi edi?
2: Odam kasal bo'yuncha.
1: Odam kasal bo'lguncha, xuddi birinchi marta eshitgandingizda ham qabul qilasiz, hurmatli do'stlar. Muammolari ko'p bo'ladi. Kasal bo'lgandan keyin uni muammosi faqat va faqat tuzalish bo'ladi. Shunaqa ekan, hech kim kasal bo'lmasin. Yurtimizdagi shifoxonalar, endi hozir shifoxona klinika xodimlari meni hozir qarqashi mumkin. Shunaqa bo'lsinki, kasallar yo'qligidan shifoxonalar yopilib ketsin.
2: Sihatgohlarga aylanib ketsin.
1: Sihatgohlarga, sanatoriyalarga aylanib ketsin.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Хит FM реклама бөлімі
2: 33 598 00.

0: Bir yo'lda ishga ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hitofam radio stansiyasi bilan yo'llaringizning uzoqligi ham bilinmaydi. Mohinur Yusupov va Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitofam so'zlarini kiritsangiz bizning chatimiz ekraningizda namoyon bo'ladi va jonli efirimiz davom etadi.
1: Hozir bizga Olim akadan shunaqangi chiroyli rasmlar yetib keldi. Umarbek, ko'rdingizmi?
0: Yo'q, ko'rmadim hali.
1: Baliqovga borishibdi, Sirdaryoga. Juda ham go'zal manzara, adashmasam, ko'ldalar. Baliqovlar jarayoni.
0: Xo'sh, Olim akani niklari qani? Bo'ldi, topdi.
1: Marinka tushdi. Miyaga shunaqangi dam beradi, qushlarni sayrashi. Ertalab uni tasvirlab bera olmayman. 2 soat uxlasangiz, 1 kun uxlagandek dam olib kuch ketolasiz deb yozgan ekan.
0: Nimaga? Chunki u yerda kislorod ko'p bo'ladi. Miyaga ko'p kislorod borsa, shunaqa tiniqib uyg'onasiz. Nimaga mana ko'pchilikda bosh og'rig'i bo'lib uyg'onadi ertalab? Sizda ham qanaqadir charchoq, toliqqan bo'lib, shu kislorod yetishmasligidan bo'ladi-da. Changlar, mana shaharda istiqomat qilamiz. Agar shahardan 1-2 km uzoqda yurib istiqomat qilsangiz, hech bo'lmaganda anchagina boshqacha o'zingizni his qilasiz. Qanaqadir quvvatli energiyaga boy bo'lasiz va men ham hozir mana shu videoni ko'rayotgan edim.
1: Bu yerda hozir g'alaba va vahshiylik. G'alaba bu qarmoqqa baliq ilingani, vahshiylik bo'lsa baliqni ilintirish uchun qaysidir qo'ng'izni qurbon qilishibdi.
0: Endi bu yerda endi jon kuydirmasang jonona qayda?
1: Tog'ga chiqmasang do'lona qayda?
0: Xuddi shunday. Hikmatjonov efir zo'r, komanda ham xuddi shunday deya xabarni qoldirmoqdilar. Rahmat kattakon. Sog'vomon bo'ling. Nargizaxondan yetib keldi bizga xabar. Assalomu alaykum. Ketafam. Umarbek, bormisiz? Yaxshi kelvoldingizmi? Ko'z tegmasin deb yozmoqdilar. Rahmat. Va ular hozirgi daqiqalarga qadar erta tongdan somsili pishiribdilar. Oshlarini dimlab qo'yibdilar. Sariq sabzi kam ekan, qizil sabzini qo'shib osh qovuribdilar. Va shirin chiqadi deb o'ylayaptilar va bizni ham oshga taklif qilyaptilar.
1: Rahmat. Nargiza, payshanba an'analariga sodiq qoladilar. Har payshanba albatta palov pishiradilar.
0: Kecha bizni ham uyda mana shunaqa somsalar pishirilgan.
1: Kim qildi?
0: Onamlar. Yo'q, bu safar men qilmadim. Onajonim, baribir onalar qilib tayyorlagan ovqatga yetmaydi-da. Men o'zingiz qilasiz, opangiz qilib bersa ham.
1: Onajoningiz.
0: Baribir ularniki boshqacha chiqadi-da mana.
1: To'g'ri aytasiz.
0: 3 safardan beri o'zim somsa qilib ko'rgan edim. To'g'ri, mazasi yaxshi, shirin chiqqan. Lekin kecha onam somsa qildilar, dam oldi-da. Men pishirgan somsa bir chekkada yig'lab burchakda turdi-da.
1: Ideal tarzda tayyorlangan tayyor xamir olgansiz.
0: Yo, ular ham tayyor xamir olganlar. Ularda ham tayyor. Hozir men uchun juda ham kam odam xamir yoyib.
1: Yarim kun vaqt ketib qoladi agar kattaroq oila uchun somsa qilinadigan bo'lsa.
0: Tayyor xamirni olib qo'yasiz, bo'ldi. O'shanaqa pishirildi. Baribir boshqachada, qo'l boshqacha baribir.
1: Aytingchi, onajoningiz tayyorlagan qaysi ovqatni ko'proq sevasiz?
0: Hammasi yaxshi.
1: Hammasi.
0: Hammasi zo'r, bir-biridan yaxshi. Endi menga ko'proq baribir quyuqroq taomlar yoqadi. Osh, manti, o'shaqa quyuq taomlar yoqadi. Masalan, mosh, dukkakli mahsulotlar bo'ladi-ku, ular bilan uchib chiqishmayman. Mosh, nohot,
1: loviya,
0: yo'q, unaqa chiqishmayman ular bilan, lekin qolgan hamma ovqatni yo'q demasdan iste'mol qilaman. Borsh, borsh masalasida ham yo'q.
1: Yo'qmi?
0: Bir chekkaga tinchgina turgan yaxshi. Xamir xasi va xonim ham xuddi shunaqa. Manti bo'lsin jon derdim. Endi taomlar haqida gap ketayotganidan ma'lumki, tushlik vaqti tobora yaqinlashmoqda. Har holda soat 12 ga ham yaqinlashyapti.
1: Kimlargadir hali bor, nonushta qilmaganlar uchun esa tushlik vaqti yaqinlashyapti.
0: Bittasi mana men o'shalardan va balki siz ham ertalab nonushta qilmasdan tushlikka yaqin uyg'ongan bo'lsangiz, balki sizda ham xuddi shunday hissiyotlar uyg'onayotgan bo'lsa, ajab emas. Jonli efir bu Hit FM va davom etamiz. Gaplaringiz bo'lsa gapiring. Gapingiz bosh qo'ydim hozir.
1: Marsdan bir tinglovchimiz. Umar aka. O'zingiz kelganingiz yaxshi bo'ldi. Siz yo'qligingizda biz rosa qiynaldik deb yozdilar.
0: Azoblash xizmatini yo'lga qo'ydingiz va mohinni.
1: Shunchalik qiynaldingizmi? Men bilan.
0: Qanchalik darajada qiynaldingiz? Bir tasavvur paydo bo'lishi uchun nimadir misolida keltirib bera olasizmi, Bahrom aka? Bu bitta xabar emas, Mohinnur?
1: Yo'q.
0: Menga 6 kun demay efir olasiz, qani gapiringchi. Bitta odam yozmayapti hozir, bu yerda 3 ta 4 ta shunaqa xabar keldi.
1: Asosli xabarlar yozing, nima bilan qiynalganingizni yozing.
0: Shu sababini keltiringlar, nima bo'lyapti? Nega qiynalib qoldingiz men siz? Mohinnur, qiynab qo'ydingizmi? Men sizni tinglovchilarga, tinglovchilar sizga topshirib ketgan edim.
1: Qanday holda bo'lishini tayinlab ketmagandingiz-ku.
0: Ha, mayli, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Umid qilamanki, hozir asoslar keltiriladi. azoblash xizmatiga mos bo'lgan. Umri 26, sentyabr oyining 10-chisi va haftaning esa osh damlanadigan kuni. Jonli efir esa o'z yo'nalishida davom etadi. Qo'shiqlar eshitamiz. Shahlo Ahmedova kuz fasliga mos bo'lgan tarona. Ayni fursatlarda to'lqinlarimiz uzra jarang sochadi. 98.

loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: yurtimizda Oltin Kuz, Umr O'tstor va jonli efirisida davom etadi do'stlar. Hamma-hamiga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Kuzni haqiqatan ham juda ham sog'ingan edim. Kuz o'zi ijodkorlar fasli hisoblanishadi. Hisoblanadi, to'g'rirog'ini aytadigan bo'lsak. Siz umuman ijod sohasida bo'lmasangiz-da, lekin sizning ijodkorlik qobiliyatlaringiz o'zidan o'zi kuz faslida ochilib ketib qoladi. Sentyabrni birinchisi kelishi bilan bo'ldi. Ana shu iqtidoringiz o'zidan o'zi qayerdandir paydo bo'lib qoladi. Bu menimcha shartli refleks bo'lishi ham mumkin. Har holda sizda ham shunaqami? Mana menda masalan kuz fasli kirib kelishi bilan bo'ldi. Xayolimda oltin ranglar, sapsariq qa bo'yalgan yo'laklar, daraxtlar, ana shunaqa narsalar xayolimga kelaveradi-da.
1: Men hozir kuz deganda menda paydo bo'lgan yagona narsa bu havodan allergiya.
0: Aha.
1: Boshqa hech narsani o'ylamayman. Hozircha menga qanaqadir romantik ruhiyat berayotgani yo'q.
0: Menga beryapti. Yaxshi.
1: Siz nima uchun keldingizda?
0: Ha, balki ko'pchilikka bahor romantik muhit bo'lib ta'sir qiladi-ku. Menda bahorning hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi meni hayotimga. Kuzda lekin yoqadi. Balki kuz faslida tug'ilganim uchundir. Bilmadim. Kuz faslida lekin ko'plab ijodkorlar tug'ilishadi. Endi yanvarda bilmadik. Endi qiziqqa ijodkorlar bo'lsa kerak. Hazilashaman albatta. Va albatta mana shu. Xo'p, nima demoqchi edim? Hozir adashib ketib qoldim.
1: Kuz.
0: Ha, allergiya haqida gapirdingiz-ku. Shayx bo'lsin. Xudoga shukr. Menda allergiya ketdi.
1: Ha, menga o'tkazib yuborib.
0: Ha, sizga o'tkazib yubordim. Bo'ldi. O'zi menda bahor tugashdi, yozda avjiga chiqadi. Hozir men ertalab uyg'onayotganimda har doim allergiya bilan uyg'onardim. Kuz kelganidan beri yaxshi. Anchagina allergiyalar mendan uzoqlashdi. Kuz demasa qanday uzoqlashib yursin shu allergiyalar.
1: Mana 51-13 raqam egasi haqiqiy azoblash xizmati bo'ldi-yu, 3 soatlik efirni 2 soati musiqa bilan o'tdi deb yozgan ekanlar. Mana buni sababi sizni azoblanishdan qutqarish edi. Sababi meni allergiya juda ham tomog'im va burnimni bezovta qilgani uchun
0: o'zimizga o'zimiz negativ chaqirib oldik.
1: Qaysidir daqiqalarda gapira olmadim. E'tiboringiz uchun.
0: Ha. O'zimizga o'zimiz negativ chaqirib oldik, lekin har kuni 3 soat sherikka o'rgangan, duetga o'rgangan boshlovchi har kuni 3 soat kelib efir olib borishi va uni ikkita farzandi bo'lishi buni o'zi katta gap hisoblanadi. Yetmaganigani kelin, qaynona va qaynota ularning ishlaridan, turmush o'rtog'ining ishlaridan birozgina ozod bo'lib radioga kelishni o'zi katta gap va Mohinurga respekt.
1: Qochib demangizda.
0: Nima?
1: Qochib demangizda.
0: Ha, yo'q, qochmas endi. Yaxshi. Mana Mohinurga gap yo'q, efir zo'r olib bordilar deb yozyaptilar. Biz ham sizni ishxonada eshityapmiz. Hoy deb qo'yinglar. Dilafruz, Elyor, Shahina, Dilfuziga salom deya. Bizni chevarlar tinglayotgan ekan.
1: Bu go'zallar guruhi kecha bir Turkamgina yigit bilan, ya'ni Elyor bilan Zabovlarga borishibdi. Ularning jamoasi birgalikda Energy maqolda g'olib bo'lishgan endi.
0: O, zo'r-ku.
1: Bowlingga voucherni olishgan va borishgan Samarqand darvoziga. Kechagi kunimiz juda ham zo'r o'tdi. Rahmat katakon deb yozgan ekanlar. O'zi har kuni ishda bir xil holat, bir xil gap-so'z. Bowlingga ham chiqib turish yaxshida do'stlar bilan.
0: Orada mana shunaqa ko'ngil ochuvchi hordiqlarni ham, madaniy hordiqlarni ham amalga oshirish kerak va umid qilamanki, kuni kecha o'tkazilgan mini chempionat sizga zavq va shavq bag'ishladi.
1: Mohinur, molodets. Bugundan boshlab kerosin.
0: Nima deb yozyaptilar?
1: O'zlari biladilar.
0: Umarbek, ancha chiqolmasalar kerak, chiqmasalar ham mayli deb aytdilar deb yozyaptilar. Menimcha to'g'ri Rustam akaning gaplari, chunki dadamlar ham xuddi shu gapni aytdilar.
1: Yo. Hozir men boshqa tinglovchilarni aldashyapti deb aytishim mumkin edi, lekin dadangizlar haqida qanday bu so'zni aytishim mumkin?
0: Yo'q, shunaqa dedi. Hali beri bilmayman dedilar. Ishdan bo'shadingmi dedilar. Yo, ishdan bo'shamadim, ta'tilga chiqdim dedim.
1: Shunaqa dedimmi, Umar hali beri chiqmaydilar dedimmi? Tinglovchilar ayting.
0: Chiqishi hali noma'lum debsiz-ku.
1: Chiqishi noma'lum dedim. Chiqmasa ham mayli demadim-ku.
0: Yo, endi men ham chiqmasa ham mayli demadim. Endi chiqishi noma'lum.
1: O'sha noma'lum edi-ku, misol uchun bugun to'satdan kelib qoldingiz-ku, to'g'rimi?
0: Tanqid kelajak mevasi deydi-yu, hazillashdik, allergiya sizni tashab ketsin bevafolik qilib deb yozyaptilar. Xiyonat qilsin sizga allergiya. Qanaqa xiyonatga uchrash kerak inson? Kasallik bo'yicha xiyonatlarga uchrash kerak.
1: Bilayim.
0: Kimga xiyonat qilayotgan bo'lsa ham u, unga xiyonat qilsam. Kasallik, to'g'rimi? Xullas shu, 100% aytdilar deb mana. Tinglovchilar yolg'on gapirishmasa kerak. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzumisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Kuzni nima qilasizlar? Kuzdan keyin qish keladi. Sovuq tushib, yana metan muammosi boshlanadi. Yoz yaxshi emasmi? Terlab, pishib, mazza qilib yurish deb yozyaptilar. Hamma narsani o'ziga yarasha gashtib bo'ladi. qor, ya'ni qishni ham o'ziga yarasha chiroyli gashti bor, kuzni ham gashti bor, mayli har bir kunimizdan lazzatlanib yashaylik.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: O'zbek estradasi latofatli ijodkori Nilufar Usmonovadan retro taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Bir kuning baxsh et. Judayam chiroyli qo'shiq va men bu hozir taronani tinglaganimda o'z-o'zidan klipi ham yodimga tushib ketdi. Kichkinaligimizda mana shu klipini ko'rardik. Bir kuning baxsh et. Ko'rganmisiz siz ham?
1: Eslolmayman.
0: Eslamayapsizmi?
1: Yo'q.
0: Rostdan eslamayapsizmi? Eshitmaganmisiz bu qo'shiqni?
1: Eshitganman. Bolaligimda televizor ko'p ko'rmaganman-da.
0: Jinarli. 11:47 va jonli efirimiz davom etadi. Ko'pchilik tinglovchilarimiz onlayn sizlarni qanday qilib tinglasa bo'ladi degan xabarni bizga yozib qoldirishdi. Demak, buni ikkita yo'li bor. Demak, birinchi yo'li bu istalgan mobil qurilmalar uchun amal qiladi. Ya'ni iOS, Android farqi yo'q. Demak, istalgan qidiruv brauzeriga kirasiz, Google Chrome, o farqi yo'q, Safari, hitfm.uz so'zlarini kiritasiz va bizni saytimizga, rasmiy saytimizga to'g'ridan-to'g'ri ulangan holatda bizni onlayn tinglashingiz mumkin. Bu birinchi yo'li. Demak, ikkinchi yo'li qanday? Faqat Android foydalanuvchilari uchun bo'ladi bu. Play Marketga kirasiz va bizni hitfm.uz deya kiritib, rasmiy ilovamizni yuklab olsangiz bo'ladi va mana shu ilova orqali bizni mazza qilib onlayn sifatli tarzda tinglashingiz mumkin.
1: Xuddi shunday.
0: Faqat internet bo'lsa bo'ldi. Qolgan hech qanaqa muammo yo'q. Internet telefoningizga ulandimi bo'ldi. Bizni onlayn tinglasangiz bo'ladi. Va bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda ham bizni faollik bilan kuzatib boring. Storieslarda bizni belgilang. Biz ham storieslarga sizni qo'yib xursand bo'laylik. Va bundan tashqari bizni kuzatib boring. Reelslarga, postlarga obuna tugmasini bosib, like va o'z fikrlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi.
1: Shunaqa. Aishvariya Ray bilasiz, Sumarbek?
0: Ha, bizda Aishvariya Rayga o'xshash boshlovchi ham bilaman.
1: Ne, Nargiz opa. Ko'pchilik ijro etgan filmlarni, u qatnashgan filmlarni ham tomosha qilgansiz. Uning hayoti bilan bog'liq juda ham bir qiziqarli faktga ko'zim tushdi.
0: Nima bo'pti? Amitabh Bachchan keliniga.
1: Brad Pittga rad javobini qachonlardir bergan ekan.
0: Brad Pittga ya?
1: Brad Pitt u bilan bitta filmda rol o'ynashni juda ham xohlagan ekan, lekin filmdagi ochiq sahna uchun, bu yerda Troya filmi haqida gap ketyapti. Ochiq sahna sababli aynan Troya filmida suratga tushishni rad qilgan ekan Aishvariya Ray. Va asosan oilasini tanlagan, bilasiz, ijodi ham juda ham sermahsul. Hattoki eng go'zal aktrisa, dunyo go'zali maqomiga ham erishgan, lekin Gollivuddagi bir qancha filmlardan u voz kechgan ekan. Troya va bundan tashqari mashhur bir necha qismlik Sumerkida rol ijro etishni ham, bosh rol qahramon ijrochisini ham rad etgan ekan. Shunaqa. Hattoki uni butun dunyo bo'yicha qaddi-qomatini maqtagan moda olamidagi eng nufuzli ayollar ham bor ekan. Lekin u farzandli bo'lgandan keyin sog'ligi bilan bog'liq juda ham ko'p muammolarga duch kelgan. Juda ham tezlik bilan katta ortiqcha vaznni yig'gan va depressiyaga tushib qolgan bir necha yillar davomida. Bir nafar qizi bor hozirda, Amitabh Bachchan bilan birgalikda. Jaya Bachchan.
0: Amitabh Bachchanning o'g'li deng.
1: Ha. Amitabh Bachchan va Jaya Bachchanning o'g'li, ularga kelin bo'lgan. Yana mishmishlar yurdi, oradan vaqt o'tib, Jaya Bachchan Aishvariyadan.
0: Jaya Bachchan emas, Abhishek Bachchan deng.
1: Siz hozir nima haqida gapirayotgan bilyapsizmi?
0: Xo'p, Aishvariya Ray
1: eri.
0: Abhishek Bachchan, to'g'rimi?
1: Ha. Yo'q, men boya hozir qaynona bilan qaynota mavzusiga o'tib ketdim. Ular bilan orada yana mishmishlar bo'ldi. Hattoki Hindistonda ko'p ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar ham buni shunchaki mishmish emas, haqiqatan hayotda, oilada bo'layotgan nizolar deb tasdiqlashdi ham. O'zlari rasman intervyu bermagan bo'lsalar-da, ya'ni Aishvariya Raydan yana farzand ko'rishni so'rashgan, qaynonasi ayniqsa, lekin u buni rad etgan va oila a'zolari bundan norozi bo'lishgan. Lekin Aishvariya hozirgi kungacha intervyularda aytadi, qanaqa zo'r filmiga taklif tushgan bo'lsa-da, ularni rad qilganidan afsuslanmasligini aytadi.
0: Ma'lumot o'rnida Aishvariya Ray 1973-yil, nasib qilsa 1-noyabrda 53 yoshga to'ladi. Hozir 52 yosh. Va o'sha siz aytayotgan chiroyli ko'rinish, qaddi-qomat baribir vaqt o'tgan sari o'z so'zini, ta'sirini yo'qotishi mumkin va hozirgi kunda Aishvariya Ray birozgina to'lishib qolgan, vazn yig'gan. Buni ijtimoiy tarmoqlardagi so'nggi suratlardan payqashingiz mumkin. Va Brad Pitt haqida ham to'xtaladigan bo'lsak, menga Brad Pitt o'ynagan tanishing bu Joe Black filmi bor-ku, ko'rganmisiz? O'sha film yoqadi.
1: Zo'r.
0: Claire Forlani bilan uni tandemi juda ham chiroyli tushgan, bir-biriga mos. Bir sevgi, nima deydi, munosabatlari shakllangan.
1: Tushunarli. Xullas, boyagi juftliklarni mishmishlari esa mana yubileyda birga tushganligi suratni mana shu mishmishlarni yo'q qilib yuborgan. Abhishek va Aishwari o'rtasidagi. Keyin yana shunaqa ma'lumot bor, hozir to'lishganligi haqidagi gapni aytdingiz-ku, yana aksincha juda ham tez vaznini yo'qotgan xonandani bilasiz. Vokal bo'yicha dunyodagi toplarda turadi, vokal imkoniyatlari bo'yicha Ariana Grande. So'nggi konsertini berdi, ya'ni ta'tildan oldin, va konsertda ko'z yoshlarini ham to'kibdi. Bilmadim qancha vaqtga Ariana Grande ta'til oldi va ta'tildan keyin yana ijodga oldingi biz o'rgangan go'zal qiyofada qaytishidan umidvormiz. Siz ko'rdingizmi o'zi?
0: Ko'rdim, lekin uni oldingi qiyofasi yaxshida, yuzini operazorni tabiiy chiroyligida o'zi, bilmadim sal suniylashib qolganmi, mayli o'zi bilishadi endi ular. Hop, endi Ariana'dan bitta qo'shiq eshitamiz. Bizda uchta taronasi bor ekan, Yes and, birinchisi We Can't Friends, We Can't Be Friends va Weekend guruhi bilan dueti bor ekan,
1: Love Me Harder.
0: Okay, bo'ldi, mana shu taronani eshitamiz va keyingi soatga yo'l olamiz do'stlar. 98 Hit FM.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda davlat aktivlarini sotish bo'yicha yangi tartiblar joriy etilmoqda. Endi auksion haqidagi e'lon muddati 30 kundan 15 kunga, takroriy savdolarda esa 10 kundan 5 kunga qisqartiriladi. 3 oy davomida sotilmagan davlat aktivlarining boshlang'ich narxi bosqichma-bosqich pasaytiriladi. Bunday obyektlar uchun narx avval tushib, xaridor paydo bo'lgach yana oshib boradigan gibrid auksion tizimi ham qo'llanadi. Uzoq vaqt sotilmagan ayrim obyektlar esa 1 million so'mlik boshlang'ich narxda savdoga chiqariladi. 2026-yilda qariyb 100 trillion so'mlik 1242 ko'chmas mulk, 84 ta korxonadagi davlat ulushi va 8000 gektar yer xususiy sektorga taklif etilishi rejalashtirilgan. 2026-yilning dastlabki 7 oyi yakunlariga ko'ra O'zbekiston dunyodagi eng yirik oltin xaridorlari qatorida qolmoqda. Bu haqda Jahon oltin kengashi ma'lum qildi. Markaziy bank iyul oyida qariyb 1 tonna oltin sotgan bo'lsa-da, yil boshidan buyon O'zbekistonning sof oltin xaridlari 40 tonnadan oshdi. Jahon oltin kengashi ma'lumotlariga ko'ra, iyul oyida markaziy banklarning sof oltin xaridi 23 tonnani tashkil etgan. Oy davomida eng ko'p oltin sotib olgan davlatlar Xitoy 20 tonna va Polsha 8 tonna bo'lgan. Eng ko'p oltin sotgan davlatlar esa Rossiya 6 tonna, Turkiya 1 tonna, Iordaniya 1 tonna va O'zbekiston qariyb 1 tonna. 1 sentyabr holatiga ko'ra O'zbekistonning xalqaro zaxiralari 72 milliard dollardan oshgan. Bu o'tgan oyga nisbatan 7.8 milliard dollarga ko'p. Zaxiralar tarkibidagi oltin qiymati esa 65 milliard dollarga yetgan. Bu bir oyda 8.8 milliard dollarlik o'sishni anglatadi. Oltinning fizik hajmi 14 million troy unsiyani tashkil etgan. Markaziy bank izohiga ko'ra, zaxiralar tarkibidagi oltin qiymatining o'sishi nafaqat oltin xaridlari, balki jahon bozoridagi narxlar o'zgarishi bilan ham bog'liq. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Market'tan so'rang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. KitoFM radiosini tinglayotganlar, barchaga kun xayrli bo'lsin. 12:14 va jonli efirimiz bizda davom etyapti. Mohinur Yusupov va Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga yana, demak, 46 daqiqa davomida vaqtni o'tkazishga tayyor. Yurtimizda yangi soat boshlangan. Yunusobod tumanlaridan sizga aloqaga chiqmoqdamiz. Hamma-hammani yo'llari bexatar bo'lsin. Sizchi, siz bizni qaysi hududlarda tinglamoqdasiz? Aynan mana shu soatimizda bu boradagi, aynan mana shu mavzudagi xabarlarga ko'proq e'tibor qaratamiz. Ovozli xabarlarni yuborishingiz mumkin, qayerda tinglab ketayotganligingizni bildirilgan tarzda. Bundan tashqari video xabarlarni ham yuboring va suratlarni ham yuboring. Xullas, nima media fayllarni yuklash bo'lsa, APK fayldan tashqari hammasini jo'natsangiz bo'ladi.
1: Men bundan buyog'iga qiladigan ishim faqat bo'ladi, xolos.
0: Nega?
1: Shuncha gapni gapirib bo'ldingiz.
0: Yo'q.
1: Xadirlashdim.
0: Asqar Asrorovich, iya avaz ohundi kelibdilar-ku deb yozyaptilar. Ertalab ha, Umarbek efirni tugatdilar va men bilan o'rin almashdilar. Va men shu yerdaman. Eng qizig'i bu yerda to'g'ri ham yozmaganlarda avaz ohundi deb.
1: Atayin qilyaptilar.
0: Ha, ataymi? Ha, bo'ldi. Unday bo'lsa qabul qilamiz.
1: Sog'omon bo'ling. Chunki ham yozgandilar.

0: böyle böyle. Böyle tamam biz çündük.
1: Kim dedi?
0: Öllerimiz köksümüzde.
1: Tinglovchilarimizdan ko'pchilik ning Telegram akkauntlari ketdi. Chunki mana siz kelmagan oxirgi haftada nihoyatda ko'p tinglovchilarimizdan to'ydan suratlar nuqta apkla yetib keldi.
0: Ha, ko'p rasmlar, to'ydan suratlar. Sening suratingni topdim. Birga tushgan suratimiz.
1: Lekin oxirgi haftada hammasi bitta mavzu edi. Bitta yuborilgan fayl bo'yicha edi. Eh, yana akkaunt ketibdi dedim. Qayta-qayta shu gapni aytdim. Uni
0: tinglovchimiz kamaygandek tuyuladilar-da. Shunaqa bo'ladi. Bitta faol tinglovchimiz kamaygandek tuyuladilar. Shuning uchun do'stlar, ehtiyot bo'lasiz. Fayl ochayotganda iltimos ochmanglar shu faylni. Oxiri APK-yu umuman fayl ochmang.
1: Jigaringizdan kelsa ham
0: ochmang. Jigaring, ha. Uy xotiningizdan kelsa ham ochmang. Balki ularniki vizlon bo'lgandir. Bilolmaysiz.
1: Shunaqa.
0: Ochishdan oldin yaxshilab o'qinglar. Oxiri APK bilan tugayaptimi? Bo'ldi, ochmang. DocX bilan tugasa ochsa bo'ladi. HAIG bilan tugasa ham ochsa bo'ladi. Chunki u surat bo'ladi. APK bo'lsa ochmaydi buni.
1: Shunaqa.
0: Qancha gapiriladi, baribir ochib qo'yishadi-da.
1: Bilmasam boshlashadimi, qiziqib ketishadimi?
0: Qiziq sarloyqa bo'ladi-da u yerda. Shuning uchun Mohinur kelangiz tushgan suratini topdik degan surat. Qanaqa surat ekan? Kirib qo'yasiz-da.
1: Qo'rqib kirasiz.
0: Ha, qanaqa suratimiz tushib qoldi seni?
1: Yo'q. Qarang, yaqinda 14 ming dollar yutib olishingiz mumkin ekan. Misol uchun men bunday yutuqqa erishuvchilar orasida asosiy da'vogarlardanman. Agar men bu musobaqada qatnashsam, aniq yutaman va 14 ming dollar meniki bo'ladi. Qanday musobaqa ekanligini birozdan keyin bilib olishingiz mumkin.
0: Bo'ldi.
1: Siz ham ushbu musobaqada qatnashish uchun ariza topshirishingiz mumkin.
0: Undan tashqari ovozli va videoli xabarlarni ham yozishda davom eting.
1: Xuddi
0: shunday qayerda tinglayotganingizni biz ham bilaylik, boshqalar ham bilishsin. E'lon qiling buni. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Radio 21 va Zebo ijrosidagi ayriliq kuyi bu 2009-yilda ommaga taqdim qilingan tarona. Qarang, oradan roparosi 17 yil o'tib, hali hanuz Hit FM radiosida jarang sochmoqda. Bu tarona taqdim qilinganda Hit FM radiosi hali yo'q edi. Lekin har holda radiolarda bu tarona o'z muxlislari, o'z tinglovchilari tomon yo'llanmoqda. Uning sentyabr sanasi va jonli efir esa o'z yo'nalishida davom etmoqda. Mikrofon roparosi Umarbek va Mohinur Yusupova. Ayni fursat FM Connect loyihasi va tinglovchilarimiz qay manzilda nimalar bilan band bo'lib bizni tinglashayotgan ekan, aynan mana shu mavzuga mos bo'lgan ovozli va video xabarlar bizning Telegramimizga allaqachon yetib keldi. Keling, birgalikda mana shu xabarlarni birinchi bo'lib eshitamiz, keyin yozma nomalarga e'tibor qaratamiz.
1: Assalomu alaykum Hit FM, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mana hozir Bektopi tarafida yurimiz, mashinada vabshe bardak bo'lay. Yo'l bo'lmaydi, umuman kim yo'l bermaydi. Vabshe bardak yo'llar, Bektopani yo'llari. Ehtiyot bo'lamiz Bektopga kelayotganda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Hit FM ga omad. Mashinur Umarbek. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Eng zo'r boshlovchilardan sizlar.
0: Rahmat, e'tirof uchun sog' va omon bo'ling siz ham. Demak, ma'lumot qabul qilindi. Bek Baraka, Abu Saxi, Ipadrom, Otchopar, xullas u yerga borayotganlar tirbandlikda turishga tayyor bo'ling. Tinochimiz ogohlantirdilar va bu tinochimiz ismlari nima edi? Xo'sh, yo'qotib qo'ydim xabarlarini. Mayli, shunday bo'lsa-da, ularga kattakon rahmat. Otabek Umarov ekan. Sog' va omon bo'lsinlar. Keyingi video xabarga e'tibor qaratamiz va bu xabar Shomax Mutakidan yetib keldi.
2: Yo, assalomu alaykum. Umarbek, Mahunur qizim. Charchamayapsizlarmi? Mana Sog'bon ko'chasida. Hamma yo mana tirbandlik.
0: Yo, sen tirbandlik yo'q.
2: Endi ochildik.
0: Hozir mana videoni ko'rayotgan edim. Tirbandlik, ha, bo'ldi. Endi ochilib ketdi.
2: Charchamanglar.
0: Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Kattakon rahmat.
2: Eshitib ketyapmiz.
0: Minnatdormiz. Men ham hozir sizni videoyingizni mazza qilib ko'rdim. BYD avtomobilida bizni harakatlanib eshitayotgan ekanlar. Keyingi ovozli xabar Ulug'bek Rahmonovdan yetib kelgan va ular qaysi manzilda hozir Hit FM'da tinglayotgan ekanlar. Hozir bunga guvoh bo'lamiz.
3: Assalomu alaykum. Hit FM.
0: Xayrli kun sizga ham.
3: Umar aka, tinchmisiz?
0: Mahmud,
3: yaxshimisizlar? Efirlar bilan charchamayapsizlar, men. Topuvchi balnisasidan chiqib, Radomida mana Bektemir tomon ketyapmiz. Bir 93-yil akamiz 6-6 farzandli bo'libdilar mana. 6-chi farzandini olib uyiga olib ketyapman. Umri bilan bergan bo'lsin. Mana yo'llarda probka yo'q.
4: 1 km 500.
0: Sog' bo'ling, omon bo'ling va 6-chi farzandni otasi bo'lishga muvaffaq bo'lgan yaqin do'stingizni ham biz ham tabriklaymiz. Farzandlarining rohatini va baxti kamolini ko'rib yursinlar. Yana ovozli xabarlar bor, ularni eshitishdan avval yozma xabarlarga ham e'tibor qarataman. Shohruh yozmoqdilar. Ko'ksaroy chorrahada tirbandlikda 01A701A avtobiografiyada deb xabar qoldirmoqdilar. Ha, demak tirbandlikda turgan ekanlar. Sog' omon bo'ling, tirbandlikdan eson-omonlikda chiqib oling. Keyingi nomim assalomu alaykum Umarbek Sulton Murodov hamda Erkatoy Mohinur. Men sizlarni Spark mashinasida taksi qilib tinglamoqdaman deya xabar yuborganlar. Farhod aka, avtomobilingizga faqatgina yaxshi mijozlar chiqsin. Keyingi xabar Kelesdan Baxtiyordan yetib keldim. Doim tinglab yuraman, lekin yoza olmayman. Qora trekerda 858 da taksi qilyapman. Xo'p, videoni qani ochaylik. Oho, bizni bu yerda ovozimiz Tracker avtomobilida bizni tinglayotgan ekanlar. Bu qaysi ko'cha ekan? Tanish ko'chalar. Xo'sh. Menimcha Yangiobod tumani bo'lsa kerak bu, menimcha Yangiobodga o'xshayapti. Oq yo'l tilab qolamiz. Mayli, qaysi manzilda ekanligingizdan qat'i nazar, sizga yo'llaringiz bexatar bo'lishini tilakdoshman. Assalomu alaykum Hit FM Kazandan bizga salom kelmoqda. Nurbek bu xabarni egasi hisoblanadilar. Bahodir aka, assalomu alaykum. Do'stim Abduhakimjon bilan tinglayapmiz. Rossiya Respublika Boshqirdiston Baymak tumanida ishlayapmiz deb xabar qoldirdilar. Omad yor bo'lsin, charchamang. Men sizlarni avtobusda quloqchinda eshitib ketyapman. Qo'noq efirlarga omad deya. Kim bu xabarni egasi? Abdulaziz ekan. Sog' va omon bo'ling Abdulaziz aka, minnatdorman. Xo'sh, aka qayerlarda tinglashmoqda? Bir tinglovchimiz avtobusda tinglayotgan ekanlar. Ularni qaysi avtobus yo'nalishini haydovchisi ekanliklarini afsuski topa olmadim. Xabarni yo'qotib qo'ydim. Mayli. Shunday bo'lsa-da avtobusda eshitayotganlarga salomlarimizni yo'llaymiz va yana ikkita ovozli xabar bor. Mana shu uchta ekan. Ovozli xabarni eshitib qo'shiqqa navbatga o'tamiz.
5: Assalomu alaykum, Umarbek Nohinov. Yaxshi savolsizlarmi, charchamayapsizlarmi? Sizlarni uyda hamma ishlarimni qilib olib, o'g'lim ham Muhammad Yasin bilan.
0: Muhammad Yasin yig'layapti shekilda.
5: Zo'r bo'pti, rahmat. Yaxshi ishlaysizlar.
0: Nimadan xafa?
1: Assalomu alaykum, KTFM. Yaxshimisizlar? Sog'lik yaxshimi? Mana hozir Bek to'pi tarafida yurimiz mashinada vabshe bardak.
0: Ha, bu xabarni biroz avval eshitdik. Keyingisini tinglashga tayyormiz.
6: Assalomu alaykum KTFM ijodkorlari. Xayrli kun hammaga. Mohinur Yusuf va Umarbek Sultonmurodov. Boshlangan kun fayzli barokatli bo'lsin. Sankt-Peterburgdan Nurbekman. Salqinli salomlarni yo'llab qolaman.
0: Minnatdormiz sizga ham. Salomlaringizni qabul qildik va tarona eshitamiz 12:37. Siz ham aynan mana shu loyihamizga qo'shilishingiz mumkin. Ovozli video xabarlarni, suratlarni bizga yuboring. Qayerlarda ayni fursat KTFM'ga hamroh ekanligingizni bildirsangiz bo'lgani. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM.
4: KTFM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.

0: Ukrayna yulduzi Labada ijrosida gitaronani tinglashga ulgurdik. 12:46 va jonli efirni davom ettiramiz do'stlar. Xo'p, kimlar qayerlarda tinglayotgan ekan bizni? Izmirdan Istanbulga yo'l oldik. Hit FM'ga omad deb xabar qoldirmoqdilar. Hit FM va uning muxlislari. Man 033 garajni 13-ta haydovchisiga alangali salom yo'llamoqchiman. Sizlarni shu avtobusda eshitib ketyapman deb xabar qoldirgan ekanlar. 13-tadagilarga salomlarimizni yo'llab qolamiz va bir tinglovchimizdan ovozli xabar yetib keldi. Mana shu xabarni hozir siz bilan birgalikda tinglaymiz.
1: Assalomu alaykum hammaga. Toshkentning qaynoq nuqtasidan alangali salom. Yo'lda yurganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin hammaga. Doim o'zi ko'zlagan manziliga eson-omon yetib olish nasib qilsin. Iltimos, yo'llarda tez yordamlarga maksimal yo'l beraylik. Toshkentdan Bobur.
0: Sog' bo'ling Bobur aka, minnatdormiz xabar uchun. Keyingi nomiga o'tamiz. Umarbek, Yangiobod, yangi tumanmi deb yozibdilar. Uzr, adashman. Yashnobod demoqchi edim. Yangiobod deb yuborganman. Yashnobod tumani. Xo'p, assalomu alaykum Umarbek va Mohinur, efirni yondiryapsizlar. Birga efir olib borsangiz baribir zo'rda. Sizlarni Woods xususiy korxonasida eshityapmiz. Rus og'aynilarim ham KitFM muxlisi bo'lib qolishgan. Oh, rus do'stlaringizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Rus millatiga mansub sizning hamkasblaringiz, ularga ham salomlar. Xo'p, keyingi xabar bor bizda. Menimcha bu Rossiyadan yetib keldi. Xo'p, qanday xabar ekan? Dumaloqcha video hozir siz bilan birgalikda ko'raman.
2: Assalomu alaykum, Umarbek, Mahunur.
0: Alaykum assalom.
2: Salom, alangali salom. Efirlarga gap yo'q.
0: Rahmat, rahmat. Omon bo'ling siz ham. Yuboroq video uchun sizga kattakon minnatdorligimizni bildirib qolamiz va mening shaxsiy Telegramimga hozir video yetib keldi. Va bu video kimdan? Meni qadrdonim, jigarim, ham do'stim, ham akam, ham ukam. Hoji Akbardan yetib keldi. Hoji Akbarga salomlar yo'llab qolaman. Hozir u bizni ishda tinglayotgan ekan. Oq yo'l tilab qolamiz Hoji Akbarga. Sog' omon bo'lsin. Kobalt avtomobilida. Xo'p, bu qaysi ko'chalar? Tanish ko'chalar, Qoratosh ko'chalari bo'lsa kerak. Hoji Akbar, yaxshi yetib ol. O'zingni ehtiyot qil, sog' va omon bo'l. Video uchun rahmat. Ovozli xabar ham yuborsang, albatta qo'yib eshittirgan bo'lardim. Xo'p, Sirojiddindan yetib keldi xabar. Ha, buni o'qib eshittirishga ulgurdik. Yaxshi, keyingi xabar Hilola Shuhratovnadan selfi yetib kelgan va bu yerda ko'rib turibmizki, ular o'zlarini, farzandlarini yo maktabdan oldilar yoki maktabga yo'l olgan holatda bizni tinglayaptilar. Hozir ovozli xabar bor, mana shuni eshitaylikchi, bu savolga javob toparmikanmiz.
3: Assalomu alaykum, eng samimiy va eng quvnoq boshlovchi Umarxon Sultonmurodov. Men hozir qizimni maktabdan olib uyimiz tomon yo'l olamiz. Biz hozir Kadishova tomondamiz. Kadishova tomonlarda tirbandliklar yo'q, yo'llar bemalol. Bizani eshitib turgan hamma eshituvchilarga bugungi kunligi xayrli va barokatli bo'lsin. Hammada omadini bersin.
0: Kattakon rahmat. Sizga ham sog'-omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hozir maktabdan farzandlarini olib qaytayotgan yoki maktabga ketayotgan tinglovchilarimiz uchun bitta chiroyli tarona bor. Har holda kayfiyatga va farzandlaringizga yana ham ko'proq energiya bag'ishlasa ajab emas.
4: Hit FM 24 ga yetdi.

0: FM Connect. FM Connect.
1: Qo'shaqoz nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, Janji bolajonlar bu taronani birgalikda karaoke sifatida kuylashgan bo'lsa. Ajab emas. Assalomu alaykum KidFM va shaddi muxlislarga. Men 22-chi yo'nalish 066 garajning haydovchisiga alangali salom yo'llamoqchiman. Yonlardagi Islomga ham alohida salom yo'llamoqchiman. Islomjon, qachon Qurtobaga boramiz deb yozyaptilar. Islomjonning javoblari umid qilamizki, tez orada keladi. Kengi nomi Umarbek Xalisiz Xormiy. Biz xo'jayinimlar bilan, o'g'illarimiz bilan birgalikda Indexga mashina olgani ketyapmiz. Duoda bo'linglar. Gak Ayon i60 rasmini tashiman ovozga deb yozyaptilar. Oo. Azizaxonga havas qilsak arziydi. Xaridlar yoqimli bo'lsin. Ko'nglingizdagidan da ziyoda bo'lgan avtomobilni xarid qilishingizni tilakdoshimiz Gak Ayon. Vau. Chiroyli avtomobil. Qanaqa rangini olmoqchisizlar? Oq, qora yoki silver rangi ham bor-ku. Silver ham chiroyli.
2: Ko'zlari qimirlaydigan mashinami?
1: Ko'zlari qimirlaydi.
2: Ko'z bo'lib yon ham yoqqa ko'z yumilib ochiladigan mashinani aytyaptilarmi?
1: Yo'q, Gak Ayonda menim shunaqa yo'q.
2: Shunaqa emasmi? Nima bilmadim. Unaqa zo'r farqiga
1: bormayman-ku. Islomiyapman hozir. Ey, avtomobillar do'stim hozir ko'p. Qaysi biriga qarabing, o'zingiz ham qo'yib olsangiz bo'ladi. Xullas, mayli, sog' bo'ling Azizaxon, xursandchilik bilan. Oq rangi, saloni qora rangidan yozyapti. Chiroyli. Rasmini olib tashlaysiz, Azizaxon, biz kutamiz. Albatta. Maktabdan farzandlarimni olgani keldim, Sergeli 4. Juda ham yaxshi. Bu kimni xabari? Irodaxonning xabari va bu yerda esa maktabning suratini ko'rishimiz mumkin. 4-chi maktab. 104 ekan-ku. Nimaga 4 deb yozdilar? Bu yerda 104 yozilgan, lekin xabarlarda 4. Qaysi biriga ishoniylik? Maqsad siz bilasiz-ku, yangi hayot tutasiz. Har holda Sergeli sizlarga uzoqmas. 4 bormi yoki 104 bormi?
2: Bilmayman, to'g'risini
1: aytsam.
2: 2-chi maktab bilan 3-ni bilaman faqat.
1: Yaxshi, zikrni ko'zi qimillar ekan Mohinur.
2: Yo'q, aldayapsiz.
1: Men ham bilmayman. Mendan hozircha avtomobilni so'ramay turinglar.
2: Mana tinglovchilarimizdan so'raymiz, ertaga so'raymiz. Ertaga mavzuyimiz bo'ladi. Avtomobillarning dizayni bilan bog'liq mavzu qilamiz.
1: Xo'p.
2: Balki reklama bo'lar, lekin reklama qilish maqsadida emas, shunchaki ularni tashqi ko'rinishini suhbatlashish maqsadida ertaga bu mavzuyimiz bo'ladi. Agar ma'lumotlaringiz bo'lsa, to'plab qo'ying.
1: Kelishdik. Hurmatli do'stlar, biz uchun ajratilgan fursatlar ham o'z nihoyasiga yetish arafasida. Gak Ayon S7ni ko'zi qimirlaydi deb yozyaptilar Timur Sobitbekov. Mayli. Qaysi birini ko'zi qimirlasa ham g'ildiraklari hammasiniki qimirlab tursin. Tagidan shamol o'tib tursin. Savobim bo'ladi.
2: Surayyo Jo'rayeva.
1: Nimagadir ketdi.
2: Xayrlashimizdan oldin Surayyo Jo'rayevani bugungi tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz.
1: Tabriklaymiz, qutlaymiz. Sog'ma omon bo'lsinlar. Yuz bilan yuzlashib yursinlar.
2: Ilohim.
1: Har doim tinchlik va xotirjamlik ularga hamroh bo'lsin. Nasib bo'lsa ertagacha.
2: Ko'rishamiz 10:00 da.
0: FM 98 MHz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift,

0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingiz yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidraLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidraLife salomatligimiz uchun juda muhim. Yetabim reklama bo'limi 33 598 00.
3: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много три.

Pitstop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Resmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
3: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
3: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hitafm reklama bo'limi.
5: 33 598 00.
6: Forza.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlarda aholi bandligi va daromadini oshirish bo'yicha kengaytirilgan yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda foydalanilmayotgan korxonalarni qayta ishga tushirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Davlat banklari balansida hozir 10 trillion so'mlik 2,5 mingga yaqin mol-mulk mavjud. Ularni ishga solish orqali 40 mingtagacha ish o'rnini tiklash mumkinligi qayd etildi. Shuningdek, qishloq tumanlarda ehtiyojmand oila a'zosini ishga olgan korxonalar uchun 1-oktyabrdan ushbu xodim bo'yicha ijtimoiy soliq stavkasi 2% etib belgilanadi. Ko'p qavatli uylarning birinchi qavatida esa xonadonni noturar joy toifasiga o'tkazmasdan savdo va xizmat ko'rsatish faoliyatini yo'lga qo'yishga ruxsat berish taklif qilindi. Prezident har bir oilani barqaror daromad manbayiga bog'lash rahbarlarning eng muhim vazifasi ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirish va yer uchastkalarini sotib olish bo'yicha yangi imtiyozlar joriy etiladi. Prezident farmoniga ko'ra davlat aktivlari va qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarni sotib olishda avans miqdori 15% etib belgilanadi. Qolgan mablag'ni foizsiz bo'lib-bo'lib to'lash mumkin bo'ladi. Yirik davlat aktivlarini xarid qilgan tadbirkor to'lovni 6 oyda to'liq amalga oshirsa, umumiy summaga 25% chegirma beriladi. 50%ini 6 oyda to'lagan xaridor esa qolgan qismini 7 yilgacha foizsiz to'lash mumkin. Shuningdek, 3 oy davomida sotilmagan davlat aktivlari narxini bosqichma-bosqich pasaytirish hamda ularni gibrid auksion orqali savdoga chiqarishga ruxsat beriladi. Real Madrid afsonasi Zinedin Zidan argentinalik futbol yulduzi Lionel Messini barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi deb hisoblashini aytdi. Zidan oltin to'p uchun kurashda Messi nomzodini qo'llab-quvvatladi. Messiga 100 marta ovoz bergan bo'lardim. Menimcha odamlar 39 yoshda ham dunyoning eng yaxshi futbolchilari qatorida bo'lish qanchalik aql bovar qilmas holat ekanini yaxshi tushunmaydi deya Zidanning so'zlaridan iqtibos keltirdi Marca nashri. Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi agarda Messi 2026 yilgi oltin to'p sovrinini qo'lga kiritsa, umuman ajablanmasligini qo'shimcha qildi. Agar kimdir haliyam dunyoning eng yaxshi futbolchisi kim ekaniga shubha qilayotgan bo'lsa, bunday odam futbol dunyosidan emas, dedi Zidan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Pul kerak mı? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Tufondasiz 98 ga sozlanganlar. Assalomu alaykum. Kun qalay o'tmoqda? Kunni tugatib, sekin oqshomga birgalikda qo'l ishlashib, mazza qilib efirlarni eshitib qadam qo'yishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, ha deng va bizga Telegramga yozing. 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Telegramdan xabarlaringizning qiziqarli, eng zo'rlarini yozing. Birozdan so'ng bozor reversion loyihasi Tashkent Index bilan chiroyli qo'shiqlar Hit FM'da 98 uzoqlashmang.
1: 98

shu qo'shiqni eshitamanu yoki Muhriddin Xoliqovni boshqa qo'shiqlarini eshitamanu shunda o'ylab qolaman. Yaxshi, Muhriddin Xoliqov meni qo'shiqimni hech kim kuylamasin demagan ekanlar yoki ularni farzandlari otamni qo'shig'ini hech kim kuylamasin deyishmagan ekan. Chiroyli taronalar yashash kerak va albatta Muhriddin Xoliqovni go'zal qo'shiqlari yosh ijodkorlar tomonidan o'zgacha talqinda chiroyli ijro etilsa mana shunaqa mazza qilib eshitamiz. Parirov sanamlar Hit FM 98.10 sentyabr sanasi haftaning 4-chi kuni bugun payshanba 16:10 O'zbekistonda soat. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Radioni endigina yoqqanlar shu yerdamisiz? Shu yerda bo'lsangiz, trafik shouni eshitishni boshladingizmi? Meni kutdingizmi, kutmadingizmi? To'g'risini ayting. Va qani xabarlarni imkon qadar ochamiz, imkon qadar o'qiymiz. Eslatib o'taman, agar bizga Telegramdan yozmoqchi bo'lsangiz, 88 114 90 80. Barselona fanatlarini kechki yirik g'alaba bilan tabriklaymiz. Kecha muxlisingiz 5-0 deganda bitta golga adashibdilar. 5-1 hisobi bilan Feyenoordni mag'lubiyatga uchratdi Barselona. Rostdan kecha bitta tinglovchimiz 5-0 deganda bittasi 4-0 deganda 5-0 degani ozgina yaqinlashdi. Assalomu alaykum, siz keldingiz. Mijozlar ham ko'payib ketadi. Vohliroy efirni boshlang. Bo'ldi, bo'ldi. Qayerda mijozlar ko'payib ketadi? Shuni ham yozing. Qo'qonlik qizni telefonda Bluetooth ulab mashinada ham eshitsa bo'ladi, lekin Hit FM'da eshitsa boshqachada. Viska Barsa, Viska Kataloniya deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Bugunja Barsachilarni oshiq olchi va osmonda xursand. Kechik 5-1 hisobdan keyin yo'q deyishga asl o'rin yo'q. 24-7 har doimgidek siz bilan birgamiz. Koreyadan alangali salomlar. 130-chi yo'nalish u yerda. Issiqda novo choy bilan pryanik jizur ketsa kerak. Bilmadim, menja pryanik yemayman. Kichkinaligimizda yerdik pryaniklarni, lekin hozir yemaganimga ancha yillar bo'lib ketdi. Assalomu alaykum, Hit FM 100-chi yo'nalish u yerda. Salohiddin 53 Oybek hammalariga 85-chi yo'nalishdan alangali salomlar. Shirin G'ofur va qalaysa, savoyingiz eshitib kayfiyat yanada ko'tarildi va nihoyat shu yerdasiz. Namanganda sexda ishlatganlar ham bor. Salyut Namangan. Efirlarni yaxshi olib boring. Sizni uyda baland qilib qo'yib ishlarimni qilaman. Bizga ishdan kelgandan keyin ham pozitiv kayfiyat ulashasiz. Ishingizga omad deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Va jo'natilgan rasm uchun kattakon rahmat sizga. 169-chi yo'nalish bolalaridan alangali salomlar bo'lsin. Keyingi xabar ochamiz. Qizlarim sizga o'xshab rasmga tushamiz, jo'natasiz degandi deb. Menga o'xshab rasmga tushibdi va jo'natishibdi. Xazina qizim so'rayveradi, kim deb ko'rsataman xazinaga rasmlaringizni. Salom deydigan inson shu deb rasmingizni ko'rsataman debdilar. Rahmat kattakon. Va qizlari ham shunaqa qo'llar

asosiy savolga to'g'ri javob bergan muxlisimizga sovg'a bor, bilasiz. Shunday ekan, efirlarni eshiting va efirda jarang sochgan ma'lumotlar bo'yicha biz savollarni beramiz va kim to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Ketdikmi?

0: hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cher

98 bio bu yoqqa kelgan. Agar adashmasam tojik zabonidan tarjima qilsak o'zbek tiliga bu yoqqa kelgan. Sizsiz ham bu yoqqa keling. Radioni eshiting, balandroq qiling va loyihalarimizdan faol ishtirok etishga harakat qiling. Toshkent Indeks bilan doimgidek loyihamiz boshlandi. Bozoringizni bersin loyihasi hafta davomida qiziqarli ma'lumotlar, dunyoning xilma-xil bozorlari haqida va albatta Toshkent Indeks haqida ma'lumotlar jarang sochadi. Siz esa juma kuni ushbu savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, Toshkent Indeks'dan sovg'a egasi bo'lasiz. Juma ertaga, shunday ekan ertaga sizda imkoniyat bor. Men esa eslatib o'taman, yirik tadbirlardan biri kuzatilmoqda, kutilmoqda. 12-13 sentyabr kunlari qurilish mollari bo'yicha mega yarmarka bo'lib o'tadi Toshkent Indeks hududida. Yarmarkada qurilish sohasi vakili

0: markasi bo'lib o'tadi. Agar maishiy texnika kerak bo'lsa yoki maishiy texnika sotsangiz yoki ishlab chiqarsangiz, Tashkent Indexga boring. Turli xil maishiy texnika mahsulotlari, yangi takliflar, qulay narxlar bilan tanishish imkoniyati aynan sizda bo'ladi. Eslatib o'taman, 12-13 sentyabr kunlari qurilish mollari bo'yicha mega yarmarka, 19-20 sentyabr kunlari katta maishiy texnika yarmarkasi bo'lib o'tadi. Tashkent Index hududida o'zimizni Toshkentda, O'zbekistonda. Sizning xabarlaringiz doimgidek juda ham ko'p, imkon qadar o'qing. Imkon qadar yetkazamiz. Namanganda eshitarmiz. Eshitamiz. Kechki efirlarda sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab, iliq fikrlar aytishdi. Ko'pgina ijodkorlar sentyabrda tavallud topishgan ekan. Ziyodaxon, rahmat kattakon yozganingiz uchun xursandman. O'zim eshitmadim, lekin xursand qildingiz. Hitofam ekskavatorchilarga eshitadi. TTZdan Azamat, rahmat kattakon Azamat ekskavatorchilarga alangali salomlar bo'lsin. Salyut. Va o'sha ekskavatorda ishlayotganlarni ham videoga olib jo'natib yuboribdi. Xursandman juda ham. Keyin xabar, Jizzax viloyati Yangiobod tumani Uchqo'rg'on qishlog'idan Dostonman va sizni har doimgidek ishtayman deb yozibdilar. Rahmat kattakon eshitganingiz uchun. Samarqand ham shu yerda. Samarqand salyut. Amudaryo Qoraqalpog'istondan Dil yomon deb yozilgan. Shuni sizni kutib, paxta teryapman va nihoyat keldingiz. Paxtalarim rosa chiroyli ochilibdi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, qo'llaringiz charchab qolmasin. Olmaotadan salom, Sakin Sulton, shu yerdamiz. Omadlar yor bo'lsin. Olmaota, havo +32, yoz bizda ham hali ham deb yozibdilar bizda ham. Yoz bizda ham sovuq emas, havo issiq. Turkiya Bodrumda ham eshitadiganlar bor. 117-chi marshrut, 737 garajniga alangali salomlar bo'lsin, bo'lsin. Men qarshi emasman. Ovozingiz juda yoqimli. Rahmat kattakon chiroyli so'zlaringiz uchun. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kecha Nurafshon ko'chasida choyxonadan o'tgandan keyin qurilish bo'lyapti. Katta Xitoy yuk mashinalari qurilishdan chiqib, katta ko'chani chang qilib tashlashyapti. Hamma shoferlar yosh tez haydashyapti deb o'qib beruvdingiz. Bugun o'sha yerdan o'tsam, qurilishda va katta ko'chaga suvlar sepilgan, ancha tartibga kelib qopti. Endi tartib bo'lgani yaxshi, to'g'risi. Agar tartib bo'lmaganda, agar qoidalar va qonunlar bo'lmaganda, hayot xaosga aylangan bo'lardi. Menga shu bir ularni ashulashini etish umuman yoqmaydi. Original ashulalarni buzib tashlashyapti debdilar. Bilmadim, sizga yoqmasa, masalan, menga yaxshi ijro etilgani yoqadi. 22-chi yo'nalish 066 garajni alangali salomlar bo'lsin. Oldilardagi islomga alohida salomlar. Keta foyam Shirog'oburova qalaysiz? Sizni eshitib, doimgidek ijod qilyapmiz. Yangi ijod boshlangan. Jamol, qani ijod namunalaridan ko'rsating bir. Sizni kutmay bo'ladimi? Bor bo'ling. Rahmat kattakon. Istanbuldagilar ham shu yerda. Chimyon fanatdan dam olish maskandan hamiga alangali salom Rufatman. Minnadorman. Sog' bo'ling. Xullas, juda ko'p xabarlar bor. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Ertaga nima sovg'a o'ynaymiz? Ertaga o'sha o'tgan hafta o'ynalmagan mikrovalnovka o'ynaladi. Bilasiz, ancha muncha og'irimizni yengil qiladi. Ovqat isitishda masalan men foydalanaman. Keyin nimandir eritib olishda foydalanaman. Juda bir ko'p funksiyalari bor. Ertaga mikrovalnovka o'ynaymiz. Shuning uchun tayyor turing. Tashkent Indexdan sovg'a yutib olish imkoniyati shu yerda. 3 oylik ustalar shu yerda ekan. 3 oylik ustalar nima degani? 3 oy ishlaydi, keyin boshqa ishlamaydimi? Lekin Novgorod +14 va yomg'irlar. Voh. +14 mayli, uncha yoqmaydi, lekin yomg'irlar degan so'z menga juda yoqadi. Yomg'ir yoqsin. Kecha efirda Maftuna sizni ensiklopediya dedi. Rahmat Maftunaga, agar eshitayotgan bo'lsa. Sizni somsa qilib beshtamiz, Sinayatov. Bu buyurtmaga qilinadimi yoki uyingizga shunaqa chiroyli somsalarni qilasin? Juda chiroyli chiqibdi, to'g'risi. Ustiga sedanali ham ana oqi bilan qorasi bilan aralashtirilgan uchburchagi ham bor, dumalog'i ham bor, qoyilma. Lekin ayolingiz qilgan bo'lsa bu somsalarni juda ham zo'r qilar ekan, qoyilman lekin. Assalomu alaykum, Hitofam Shirog'ofurova qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun 10 sentyabr mehr oqibat va yaqinlarga muhabbat kuni. Mehr oqibat eshityapsizmi va yaqinlarga muhabbat kuni. Yaqinlaringizga muhabbatingizni qay tarzda izhor etishingiz mumkin? Mehribonligingizni qay tarzda ko'rsatishingiz mumkin? Qani, bir yozing. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Barsachilar kuni bugun. Telegramdagi FKB UZ kanal nomidan barsachilarga alangali salomlar bo'lsin. Bayram bugun barsachilarda 5-1 har holda. Assalomu alaykum Zomin, Dashtoboddan salom. Bugun Sanjar do'stimiz tug'ilgan kuni, Akbar va Zohidjon. Bremen shu yerdan telefon bilan 24 soat birgamiz. Janubiy Koreyadan Seul ko'chalarida taksi xizmatida sizni eshitaman. Rahmat kattakon. Seul ko'chalarida nima gaplar? Qani yozing. Seul ko'chalarida ham shunaqa qarama-qarshi yo'nalishligi chiqib olishlar. yoki mashinani eshigini ochib nos tufurishlar, bir-biri bilan urushib ketishlar, saman siqib ketding, tosh mashinadan-da bir-biriga tashlanib qolishlar bo'ladimi? Seul ko'chalarida yoki bo'lmaydimi? Bizga juda qiziq. Shuni yozing javobini. 16:28 O'zbekistonda soat, chiroyli taronalar ketma-ketligi Hit FM. Yo'lda madaniyat saqlaymiz, qoidalarga rioya qilamiz. Ayniqsa qarama-qarshi yo'nalishga chiqmaymiz va madaniyatli bo'lib, chiroyli bo'lib, odob saqlagan holda mashina boshqaramiz.
1: 98.

0: Bir singan dil avvalgidek yor bo'lmasa, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ijrosidagi chiroyli tarona to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Seuldagi ahvolni so'radim-u, hamma madaniyatli, bir-birini hurmat qiladi, inson qadrli, lekin turbandliklar uzundan uzun deb yozgan tinglovchimiz, mana Seul ko'chalarida ham hammasi ideal emas ekan. Sizni tinglamay qo'ygancha bo'lgan edi. Qarangki, bir inson sabab yana oshiq bo'ldim deb yozibdilar. Nabirjnidan salomlar. Nimaga tinglamay qo'ygandingiz? Qani yozing tez. Assalomu alaykum. Bugun shefimiz G'oziyev Dilmurod aka tug'ilgan kunlarim. Tabriklayman. Gulistondan Dilshodbek Sarvarbeklar yozishgan ushbu xabarni. Va kengisini ochamiz va kengisini ham o'qiymiz. Assalomu alaykum. Hit FM 98 Istanbuldan salomlar bo'lsin. Istanbulga ham salomlar. Zarbdor ham shu yerda ekan. Laziz salyut. Xorazm viloyati Xazarasp tumani Karvak qishlog'ida ham eshitamiz. Uy ishlarini qilib Nargizaxon bugun oylik tushadigan kun deb yozibdilar. Vau, maza ekan-da ya. Nech pul oyla olasa, yer sir bo'lmasa. Va nimalarga oyligingizni ishlatmoqchisiz? Ketafam, sizni ishlab eshitamiz deb barhayot. Ishingizga yo'nim baraka tilayman. Umuman juda ko'pchilik ustalari eshitishadi. Shu ish ustida maz qilib radioni yoqib qo'yib, choy damlab qo'yib, eshitasizlarmi ustalar? Qani yozinglar. Shipshirin sizni ishdan qaytib, Chitada eshityapmiz. So'x Rossiyani shimoliy o'lkalari agar adashmasam. Va keyingi xabar ochaman. Xorazmda yomg'ir. Nahotki, qani rasmga olib jo'natingchi Xorazmdagi yomg'irni bir ko'raylikchi. Yomg'ir ko'rmaganimga endi ancha bo'ldi demoqchi edim, esimga tushib qoldi. Xitoyga borganimda yomg'ir yog'di 3 kun ketma-ket. Lekin Toshkentda yomg'ir ko'rmaganimizga ancha bo'ldi. Dam olishdan esa nimon kelib oldingizmi? O'tib ketgan bo'lsa ham tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ramazon Peterdan, rahmat ketakon Ramazon. Siz kelsiz. Umuman tushunmadim nima deb yozilganini, xullas mayli. Turbanli bor, lekin tartib bor. Tartib, mana turbanli bo'lsa ham tartib bo'lishi kerak. Shirnapa, Seulda haydovchilar juda yo'l qoidalariga amal qilgan holda bir-birini hurmat qilib avtomashina boshqarishadi. Hatto mashinadan tushmaydi haydovchilar. DTB bo'lib qolsa, darhol sug'urta xodimlari uzog'i 2-3 daqiqada yetib keladi. Hattoki YPX xodimlari ham aralashmaydi. DTB bo'lgan avtomashina egasiga tezda rentkardan o'zini avtomashinasi darajasidagi sug'urta tomonidan to'lab olib beriladi. Yoki taksi gaplashib beriladi. Toki avtomashinasi soz holatga kelguncha. Maza ekan-a. Seulga borib mashina haydasam ekan. Berlindan Alangali salom Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz. Berlinga ham salomlar bo'lsin. Qaysi avtobus yo'nalishlari aynan shu kun, shu dam shitofon yoqib qo'ygan va mazza qilib eshityapti. Qani aloqaga chiqamiz. Eslatib o'taman, ertaga juma kuni. Juma kuni barokatli kun odatda. Chiroyli kunlardan biri va ertaga Ketafamda sovg'alar soni yana ham ko'payishini bilasiz-a. Aynan shu sovg'alardan biri ertaga Tashkent Indeks'dan sizniki bo'lishi mumkin. Men esa eslatib o'taman. Yana bitta katta yangilik kutilmoqda. Index Textile Outlet yangi outletni 1 oktyabr kuni ochilishi rejalashtirilgan. Hozirning o'zidayoq 40 dan ortiq do'kon egalari o'z joylarini egallab bo'lishdi. Bu yerda mahalliy yirik ishlab chiqaruvchilar hamda O'zbekiston tekstil sohasidagi taniqli brendlar o'z do'konlarini ochadi. Xaridorlar esa sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarni o'zida yaxshi narxlarda xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shunday ekan, Tashkent Indeks'ga keling. 12-13 sentyabr kunlari qurilish mollari bo'yicha mega yarmarka, 19-20 sentyabr kunlari katta maishiy texnika yarmarkasi va 1 oktyabr kuni Indeks Textil Outlet ochilishi ko'zda tutilgan. Bizda mana shunaqa yangiliklar, sizda-chi, sizda nima yangiliklar? Qani yozing. Ketafonda siz Toshkentning qaysi ko'chalarida harakatlanyapsiz va qaysi ko'chalarida turbanliklar kuzatilmoqda? Agar bor bo'lsa, Nabodo yozib qo'yinglar.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi.
2: Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Trus Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Trus Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
4: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

arazlamang jonim, mendan siz arazlamang. Jahongir Otajonovning mashhur taronalaridan biri. Darvoqa ushbu qo'shiqqa ishlangan remix variantini eshitdim. To'g'risini aytsam, remix uncha emas ekan. O'zi zo'r ekan, originali zo'r ekan va mazza qilib hozir o'sha originalni eshitdik. 16:44 O'zbekistonda soat, Traffic Show kechki efirlarimiz allaqachon boshlangan va bozoringizni bersin loyihasidan Toshkent Index'iga yangiliklar bilan bir qatorda dunyo bozorlaridagi yangiliklar bilan ham bo'lishga tayyorman. Agar mabodo Italiyaga borib qolsangiz, Italiya poytaxti Rimga borsangiz va Rimni eski tuskilar sotadigan bozorga boring, bir aylaning, chunki turistlar ataylabdan borishadi va uchta eng mashhur bozori bor Rimda. Porta Portese degan bozori bor, dunyodagi eng katta va mashhur bozorlardan biri Porta Portese Rimda joylashgan. Har kuni har yakshanba ertalab ishlaydi Trastevere rayonida. Bu yerda qadimgi kitoblarni, eski kitoblarni, suvenirlarni, o'sha kuxna mebellarni, kiyimlarni sotib olish imkoniyati sizda bor Porta Portese. Undan keyin Borghetto Flaminio degan bozori ham bor. Pulli bozor, tasavvur qilasizmi? Pul to'lab keyin kirasiz. Pul to'lab kirasiz va vintage dizayner mahsulotlarini sotib olish imkoniyatiga qo'l kiritasiz. U ham yakshanba kuni ishlaydi va bu yerga moda shinavandalari kelishadi. O'sha oldingi brendlarni, oldingi zo'r-zo'r kolleksiyalardan joy olgan, ozgina kiyilgan, lekin o'zini qimmatini yo'qotmagan shunaqa vintage narsalarni sotib olish uchun kelishadi. Undan tashqari vintage taqinchoqlar ham sotiladi. Undan keyin yana bitta bozor Italiyani, ya'ni Rimni Mercatino del Usato deb nomladi va butun Rim bo'ylab o'sha o'zimizda oldin eski komission magazinlar bo'lardi-yu, eski maishiy texnika mahsulotlarini, suratlarni, vinil plastinkalarni, eski aksessuarlarni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha uyingizga qanaqadir bir tarixiy narsalarni, o'zining tarixi bor bir narsalarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, Rimdagi shu 3ta bozorga yoki o'sha komission do'konlarga kirsangiz bo'ladi. Ketavam 98 bizda ham eski tuskilar bozori bor, lekin men masalan bir marta ham bormaganman. Yangiobod bozor deyiladi, agar adashmasam. Yangiobod bozoriga bir marta bormaganman. Hali qanaqadir bir ehtiyojim bo'lmaganmi, yo'q, qiziq bo'lmaganmi. Lekin Yevropaga boradigan turistlarning juda ko'pchiligi Yevropani aynan shu eski tuskilar sotiladigan, tarixiy, o'sha vintage narsalar sotiladigan bozorlarga borishadi va o'sha yerda masalan eski kolleksiyalardan sumkalar, ko'zoynaklar, tuflilar yoki paltolarni maqbul narxlarda sotib olishadi. Va qidirsangiz, yaxshi-yaxshi mahsulotlarni, yaxshi kiyim-kechaklarni, antikvariatlarni topish mumkinligini aytishadi. Shunday ekan, agar Italiyaga Rimga borsangiz, men aytgan bozorlar nomini eslab qoling. Loyihasi davom etadi o'z yo'nalishida. O'zbekistonda soat ayni shu dam 16:47. Bizda yana bitta chiroyli tarona kutmoqda. Sizdan xabarlar juda ko'p va doimgidek imkon qadar o'qiymiz. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Ba'zida ovozli xabar jo'natasiz va ovozli xabarni men quloqchilarda eshita olmayman. Iltimos, yozib jo'nating. Yangiobod degan bozor. Bo'ldi, mana men ham Yangiobod dedim-ku. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Loyiha davom etadi. Faxriddin juda ajoyib savol beribsiz. Tele boshlovchi bilan radio boshlovchilarini solishtirish birinchidan to'g'ri emas. Radioni yoqishim bilan arazlamang deyapti. Kim uchun bu arazlamang? Shunchaki qo'ysa bo'lar arazlamang. Kechagi g'alaba bilan shu jumladan Barsachilarni ashaddiy muxlis Anvar aka, Nomonjon akalarni ham Andijondan tabriklayman. Landi boshlandim. Chirg'ov Furvon Sora savol bering. Biror narsa yutaylik. Yutish uchun siz ism sharifingizni yozib qo'yishingiz kerak. Ism sharifingiz yozilmagan profilingizga va bunaqa profillar, ya'ni ismi sharif ko'rsatilmagan profillar g'olib bo'la olmaydi. Berlinda ham tirbandlik sekin-sekin boshlanmoqda. Boshlanmasin tirbandlik. 63-chi yo'nalish safarakaga salom yollab qo'ying. Yangilikni eng zo'ri farzandlarim Hasan Husanlar Urganch davlat universiteti talabasi bo'lishdi. Nodirxon tabriklayman. Yaxshi o'qishsin. Assalomu alaykum. Shirg'ovurova kim arazladi? Qizu efirda eting, hech kim arazlamadi. Shunchaki qo'ydim qo'shiqni. Juda ko'pchilik yozibdi, kim arazladi, kim arazladi deb. Hurmatli Yildiz Usmon va oktyabrda Olmaota Respublika saroyida konsert beradi. Odam juda ko'p bo'ladi. Biletlar juda sotilib ketadi Olmaotada. Qozog'istonda uni yaxshi ko'rishadi deb yozibdilar. Xursandman juda ham. Mana yomg'ir sizga. Hamma zontik ostida qoilman.
Qayerda edi yomg'ir? Ha, Peterda yomg'ir. Endi Peter bo'lgandan keyin yomg'ir bo'ladi, demak o'zimizda yomg'ir yog'yaptimi deb o'ylabman. Yangi obyektlarni boshladik. Xayrli bo'lsin. Rahmat ketakon, ismlari yozilmagan tinglovchimiz. Moskvadan Shahnoz, biz ham eshityapmiz. Ustalar shu yerda, Maqsad aka, Malik aka, hammamiz eshityapmiz. Mebelchi ustalar ham shu yerda. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Sizni maza qilib eshitadigan yaxshi bolaga ham salom deb qo'ying, oila a'zolari bag'riga tezroq qaytishsin, qaytishsin. Rahmat ketakon, chiroyli niyatlaringiz uchun. Xullas, loyiha davom etadi o'z yo'nalishida, chiroyli taronalar va biz Tashkent Index bilan bozor reversion loyihasini yakunlaymiz. Ertaga bilasiz, ertaga ham Tashkent Index'dan maxsus savol jarang sochadi va to'g'ri javob bergan tinglovchimizga mikrovalnovka beramiz. Haqiqiy mikrovalnovka, o'sha ham uyda ishlatiladigan mikroto'lqinli pech. Ertaga yetib olishingiz mumkin. 16:00 dan 17:00 ga qadar Hit FM'da ertaga eshitamiz. Juma kuni va bir nimalar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Hozircha esa chiroyli taronalar ketma-ketligan va yangi musiqiy soatga o'tib olamiz. Toshkent.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Kitofam 98 hamma-hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Tohir Sodiqov bilan boshladik va Tohir Sodiqovni mazza qilib eshitayotganlar men ham xuddi sizga o'xshab mazza qilib eshityapman. Ikkinchi musiqiy soatga o'tib oldik. Traffic show har doimgidek 16:00 dan 20:00 ga qadar.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

98.8 yangi musiqiy soatni boshlab oldik. Yana bir bora assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, trafik shou allaqachon boshlangan va ushbu soatda ham davom etadi. Ketma-ket sovg'alar yutib olish imkoniyati sizda bor va raqamlarni eslab qoling, chunki raqamlar orqali, ya'ni Telegram orqali biz bilan bog'lanasiz. Buning uchun bizning raqamlarimizni saqlashingiz kerak bo'ladi telefoningizga. 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz, bizga yozasiz yoki bizga qo'ng'iroq qilasiz. Bir dunyo xabarlar bor. O'tgan soatda Rimdagi Porta Partese bozori haqida gapirgandim. Hozir ko'rib chiqdim bozorni. Rimdagi Porta Partese juda qiziq. Sizga salom aytib, sotuvchilar sog' bo'ling deb rasmlarni ham jo'natibsiz. Xursandman juda ham. Sog' bo'ling. Agar rostdan kirib chiqqan bo'lsangiz bozorga, Sergeli Krugidan Olim Polvonga keturish mega turbandlik imkon qadar bu yo'ldan yurishmasin. Gap yo'shirin G'ofurova qozoqcha qo'shiqni zo'rini qo'ydingiz. U qozoqcha emas edi. Agar Gulsanamni qo'shig'ini aytayotgan bo'lsangiz, u qoraqalpoqcha qo'shiq. 60-chi yo'nalish, hammalarga alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Moskvani Kolonna shahri siz bilan birga. Sirdaryo pardoz ustalarim doimgidek sizni eshitmoqda. Jumabek, rahmat katakon. Toshkentda kuz sizni eshitib kayfiyatli bo'ldi. Shirin G'ofurova, 100 bo'lsin, 200 bo'lsin, 300ga chiqsin. Do'stlik tumani Bunyodkordan ustakalarga ham salom yo'llab qo'ysangiz. Ovozga ko'sta emasam, Mr. Woods kompaniyasi ishchilari siz bilan birga ham, rahmat katakon. Italiyani Trentosda eshitamiz. A22 yo'lidan xorazmlik Tohir, minnatdorman. Bu safar Xitoyga emas, Turkiyaga, Bodrumga keling, kutamiz. Bo'ldi, bo'ldim. Bodrumdagi otellarni qarab chiqish kerak. Assalomu alaykum. Mani o'g'lim Jafarbekka salom aytib qo'ying. Onasi uni judayam yaxshi ko'radi deb D. Amanova yozgan ekan. Jafarbek, uni joningiz sizni judayam yaxshi ko'rar ekan. Assalomu alaykum. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Siz keldingiz, endi hammasi zo'r bo'ladi, bilasizmi shuni? Mijozlar ham kayfiyati ko'tariladi. Undan tashqari zakazlar ham ko'payadi. Nega shunaqa ekan? Nega shunaqa ekan? Balki oqshom pallasi yaqinlashayotgani uchun shunaqa ekan? Qalbdan xursand bo'ladi-ku odam efirga kelsangiz, bilasizmi shuni? Shirin G'ofurova, Alloh umringizni ziyoda qilsin. Rahmat katakon chiroyli so'zlar uchun. Ular Osiyo brenddan, undan keyin esa Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25-dan, keyin Mikodan sovg'alar ulashamiz. Bilasiz-a, bugun Mikodan quest bo'ladi, bilasiz-a. Toshkent ko'chalarida sovg'alar yutib olish ingiz mumkin, bilasiz-a. Shunday ekan, quloqlarni ding qiling, radioniga yaqinroq keling va mazza qilib Hit FM'ni eshitishda davom eting. 98.

Non-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Fam 98 loyihasi va davom edik. Janob Rasuldan qora bulut qo'shig'i. Osmonda qora bulut yo'qmi? Osmonda bulut yo'q deyarli. Yomg'irlardan darak yo'q. Balki kuzni kelgani bilinar. Ozginadan so'ng yomg'irlar va ozgina shabadali shamolli havolar boshlanar. Nima deb o'ylaysiz? Bizda esa davom edik. Efirlarimiz, sovg'ali soatlarimiz boshlandi. Buxoro jondor shu yerda siz bilan birga mazza qilib eshitishni boshladik. Rahmat Ketakon. Biz ham oylik oldik deb yozayotgan tinglovchilarimiz xursandman. Barakali bo'lib oldingiz moyligingizni Jo'rabek. Nimalarga ishlatmoqchisiz shuni ham yozing. Qozondan sizni eshitayotgan tinglovchilaringiz Salohiddin Rahmatullo Anvarjon hammalaringa alay salom. Pul biz qachonlarkimiz deb yozibdilar. Mana kimdir pul oldik, oylik oldik, kimdir esa qachonlarkimiz. Olinglar. Maxsus transam sizni eshitadi. Shirin G'ofurova. Ust Kaminogorskdan eshitamiz. Xorazmlik muxlislaringiz ham shu yerda. Valensiyadan eshitayotgan furi haydovchilari, Valensiyada eshitayotganlar sog' bo'ling. Assalomu alaykum. HitFM 98 loyiha davom etadi o'z yo'nalishida. Instagram qaytdimi? Yo'q, Instagram qaytgani yo'q, afsuski, va bilmadim endi shu qaytish uchun nimalardir qilish kerak, borish kerak, qidirish kerak. Ochib beradigan odamlarni hozircha bu ishlarni amalga oshirganim yo'q. Assalomu alaykum, Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Efiringiz boshlangandan xursandman. Qachon qaytdingiz ishga? Ishga qaytganimga qancha bo'ldi? Bir hafta bo'ldimi? Ertaga bir hafta bo'ladi darvoqa ishga qaytganimga. Shuncha payt eshitmadingizmi? Ishga qaytmadi deb o'yladingizmi? Ishga qaytdim, shu yerdaman. Shunday ekan bemalol yozsangiz bo'ladi. Hamma avtobus haydovchilari shu yerda, sizni eshitishni boshladik va odam ko'paymoqda. Hali studentlar o'qishi boshlasa undan ham ko'payadi. Darvoqa studentlarni o'qishi ham etap-etap boshlanayotgan ekan. Ya'ni birinchi kurslarniki 7-da boshlandi, agar adashmasam, va katta kurslarniki 14-dan boshlanar ekan. Va yana ham yo'lovchilar oqimi ko'payadi. Shuning uchun tayyor turinglar va shunaqa yo'lovchilarni tashishda avtobus haydovchilari charchashmasin. Turbandiklar yo'qmi Toshkent ko'chalarida? Nima gaplar, nima yangiliklar? Qani tez-tez yozinglar. Biz esa ushbu ma'lumotlarni imkon qadar efirdan o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Oysha brenddan bir zimdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Birozdan keyin agar yetmagan bo'lsangiz, yonishdagi yotishlikka borgingiz kelayotgan bo'lsa, bir zimdagi bemalol ushbu taklifnomani sizga taqdim etamiz. Faqat bitta savol beraman va shu savolga to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi? Kelishdik. 5 tashang. Demak, raqamlarni eslatib o'taman. Shu raqamlarga javoblarni yozasiz. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman. 88 114 90 80. Ayni shu raqamlar orqali bizga Telegramdan yozsangiz bo'ladi. HitFM deb kontaktingizga mixlab qo'ying va bemalol biz bilan muloqotga kirishing. Oysha brendi esa, bilasiz, o'sha mashhur kolbasa va go'sht mahsulotlarini, qazilar, ruletlar, har xil mazali tushonkalar, sosiskalar, sardelkalar, xullas shu non ustiga mehmon kelganda yoki qorin ochganda ozgina bo'lak kesib olib, nonga qo'yib mazza qilib yeydigan go'sht mahsulotlari bor. Hammasini shu Osiyo brendi ishlab chiqaradi. Men sizga shahar do'konlaridan so'rang deyman yoki o'sha qo'shni viloyatlar do'konlaridan so'rang, Osiyo brendini go'sht mahsulotlari bormi? O'sha qazilari, go'shtli ruletlarni xilma xillari yoki o'sha Toshkent shahrida zavod qarshida joylashgan do'kon bor. Arnasoy 7A deb yozsangiz, navigator olib boradi va hamma mahsulotlarni tanlab yeb ko'rib olasiz. Ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz, agar Osiyodan yutmagan bo'lsangiz, hozir yetish imkoniyati sizda.

bungacha bir bor yo'qlamading, xolim bir bor so'ramading. Kitoban 98 Konsta va Munisa ijrosidagi juda chiroyli qo'shiqlardan biri. Yekaterinburgdan salom, bizda havo juda ham zo'r deb maqtangan tinglovchimiz. Toshkentda ham havo yomon emas lekin. Tirbandlik yo'q joylar bormikan hozir? Bilmadim endi bormikan. Shimoliy vokzalda mana tirbandliklar kuzatilmoqda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Dam olish kuni nima qilasiz deb yozibdilar. Bilmadim, hali hech qanday reja qilganim yo'q. Tohirgi Iroddan go'zal salomlarim sizga ham, alangali salomlar deb yozilgan xabar yetib keldim. 85 yo'nalish avtobus haydovchisiga ham salom. Bo'la qoling, tezroq savolni bera qoling, keyin tushib ketaman mashinadan, keyin futbol time deb chiqaman yana mashinaga deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi. Xo'sh, savolni e'lon qilaman. Va shu savolimizga birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz bizning homiyimiz, hamkorimiz Sosio brendidan Osio kolbasa va go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradi, shu mazali mahsulotlardan. Bir zumdagi ichlik taklifnomani qo'lga kiritish imkoniyatini amalga oshirishingiz mumkin. Javoblarni Telegramdan yozasiz. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bir necha kunlardan beri faqat shou biznes haqida bering deb so'rayotgan tinglovchilarimiz, shou biznes haqidagi savollar qalay kechagi savol va hozir ham shunaqa bir savol jarang sochadi. Endi buni shou biznesda bo'lmaydi-yu, endi har holda eshitilishidan shou biznes haqida savol berayotgandek tuyuladi. Shunday ekan, savolni eshiting. Savol qiyin emas, oson savol. Bundan 100 yil, 120 yil avval teskari ashula deb qanday ashulaga aytilgan? Bundan 100 yil, 120 yil avval teskari ashula deb, qanday ashulalarga aytilgan? Qani? Shou biznes haqida savol bering deydiganlar, mana shuni haqida savol berdim. Javobini bir qoyillatib yozing va bir zumdagi kishilik taklifnomani qo'lga kiriting. Bundan 100 yil 120 yil avval O'zbekistonda Toshkentda teskari ashula deb qanday ashulalarga aytilgan? Qani yozinglar? Teskari ashula deyilgan. Demak, javob variantlarim: Buxoroda yomg'ir boshlandi, qoyilman. Remix rep 100 yil oldin, remix rep. Jazz maqom, remix rep, rep. Tez aytilgan ashulaga laparga repga rep. Gram plastinka degan ashulalar maqol, lapar. Usuli teskari bo'lgan ashulalarga maqom. Rep yo'nalishi rep, rep. Tanovar, estrada, raparlar. Rok yo'nalishi lapar. Plastinkaga yozilgan ashulalar lapar, lapar. Patnis chalib aytilgan ashulalar rok, ruboyi rok. Og'ir ashulalar, kulgili ashulalar. Qaytarma ashulalar ekan. Qanaqa ekan bu qaytarma ashulalar? Naqorat yoki maqom, yolg'on ashulalar, buzuq ashulalar, rock and roll. Hindularni olov atrofida aytgan ashulalari, xalfalar aytgan ashulalar, oq ashulalar. Qanaqa oq ashulalar ekan? Oq bo'ldi, to'g'ri javob yetib keldi. Qoyilman, lekin Ma'ruf ismli tinglovchimiz birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozdilar. Har xil javob variantlari kelmoqda. Ma'ruf birinchisiz. Ancha-muncha odam to'g'ri javobni yozmadi. Ism sharifingizni to'liq yozing va familiyangizni yozing. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Shashmaxom, Ohangrabo, katta ashula, musiqiy ashulalar, shop-shop bobolarim, ayollar aytgani, ma'nosi teskari, jo'shqin ashulalar. Xullas, juda ko'p javob variantlari va ChatGPT'dan shu javoblarni bizga shartda yozgan tinglovchimiz ChatGPT'dan qidirishni biz ham bilamiz, lekin siz yozguningizcha buni biladigan odam to'g'ri javobni allaqachon yozib bo'ldi. Hitofam 98 ma'ruf raqamlaringizni yozing. Birinchisiz rep ashulalar, gram plastinka, shashmaqom, maqom degan tinglovchilarimiz. Bundan 100 yil, 120 yil oldin teskari ashula deb bilasizmi nimaga aytilgan? O'lgan insonni, vafot etgan insonni kiyimlarni kiyishgan va fazilatlarni, ya'ni yaxshi taraflarini marsiya qilib aytib yig'lashgan janozada. O'lgan odamni kiyimlardan birontasini kiyib, uni yaxshi fazilatlarini baqirib-baqirib qo'shiq qilib aytishgan va shu teskari ashula deb atalgan bundan 100-120 yil avval Toshkentda.
Ya'ni Marsiya qo'shiqlari o'lgan insonlarga bag'ishlangan qo'shiqlar janozada aynan teskari ashula deyilgan. Ma'rufa birinchi bo'lib to'g'ri yozdingiz, o'zingiz yozganingiz bilinib turibdi. Keyin esa oxirida o'sha ChatGPT'dan so'rab, ChatGPT'ni shundoqqina copy past qilishadi-yu, bizga jo'natishadi. Xuddi biz bilmaydigandek. Yo'q, bunday tarzda g'olib bo'la olmaysiz. Bilsangiz birinchi bo'lib yozasiz va yutasiz. Va g'olibimiz raqamlaringizni yozing. Birinchisiz Hit FM 98 Sosio brenddan sovg'ani o'ynadik. Endi esa Jizzax milliy taomlari. Naqoshlik 25 yoki zargarlik 24 ikkita filiali bor. Toshkent shahrida Jizzax milliy taomlarini bittasi Naqoshlik 25, bittasi Zargarlik 24 yaqinda ochilgan. Shunday ekan birozdan so'ng Naqoshlik 25 Jizzax milliy taomlari yo'sha mashhur Jizzaxni somsali setiga sovg'a o'ynaymiz. Radiodan uzoqqa ketmang. 98

Nilufar Usmonova uchrashardik soylar bo'yida deb nomlangan qo'shiq. Soylar bo'yida bemalol uchrashsangiz bo'ladi yoki katta kanallar bo'yida ham uchrashsangiz bo'ladi. Jizzax milliy taomlaridan hududidan, ya'ni kafe ichidan Anhor kanali oqib o'tadi. O'rdakchalar bolachalar bilan suzib yuradi. Bemalol kelib o'sha kanal bo'yidan kalavotlarga joy qilib bersa, agar ko'pchilik bo'lsangiz, oyoqlarni uzatib, qontaqtida mazza qilib, go'shtxo'r insonlar uchun eng go'shtli, eng mazali taomlarni buyurtma qilsangiz bo'ladi. Jizzax buyurtma oshi yeb ko'ringlar. Chin dildan tavsiya qilaman. Jizzax oshi o'ziga xos bir ta'mga ega osh. Undan tashqari Jizzaxning o'sha katta-katta mazali somsalari, cho'poncha ovqati, o'sha go'shtdan tayyorlanadigan bilasiz. Undan keyin o'sha tandir go'shti, Xorazm balig'ini qasr-qusr qilib qovurib olib kelishadi. Undan keyin qo'y go'shtidan juda bir mazali bug'lama degan taom tayyorlashyapti. Xullas, go'shtlar zomindan, baxmaldan keladi va Jizzaxlik oshpazlar, Jizzaxlik somsapazlar sizning xizmatingizda. Jizzax milliy taomlarining ikkita filiali bor. Bittasi Naqqoshlik 25da, bittasi esa Zargarlik 24da yangi filiali ochildi. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Zargarlik 24 o'sha eski makaronka deyiladigan joyda, Musaffo zavodining shundoqqina yonida, yo'l yuzida joylashgan. Bemalol tashrif buyuring va biz tashrifingizdan xursand bo'lamiz. Shirinqofurov ham konsertlarga borib turasizmi deb yozibdilar. Odatda faqat Rayhona konsertiga boraman, lekin agar mabodo menga yoqadigan ijrochilar Toshkentga kelib qolishsa va men juda ham yaxshi ko'rsam, masalan, o'sha ijrochilarni, o'shalarni konsertiga borishim mumkin, lekin men orzu qiladigan konsert loyihalari ham bor. Agar shu bizga yaqin davlatlarda bo'lsa, jonda borgan bo'lardi. Masalan, Eminem konsertiga borish meni orzuim. Eminem konsertini ko'rish, unda ishtirok etish, birgalashib qo'shiqlar kuylash meni orzuim. Keyin Ramshtayn konsertiga borgan bo'lardim, yoqadi menga. Undan tashqari agar Backstreet Boys konsert bersa, unga ham tushgan bo'lardim. Bizni shu bolaligimizni, yoshligimizni, maktab chog'larimizni eslatadigan guruhlardan biri, lekin eng katta orzuim shu Eminem konsertiga borish va mazza qilib ishtirok etish. Assalomu alaykum. Biz ishdan bo'sh vaqtimizda tovuq o'rdak boqamiz. Ayolim Adolat bilan birgalikda, bobo Murod xursandman, barakasini bersin. Men har doim aytaman, mehnatkash odam, tinib tinchimaydigan odam hech qachon kambag'al bo'lmaydi. Ro'zg'orda baraka bo'ladi. Shunday ekan, hamma boqayotgan jonzotlaringiz barakali bo'lsin. Assalomu alaykum. Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Suv ta'minoti ishchilari ham shu yerda. Shavkat aka, Asl akalar, Sadirlov kam, xullas Yashnobod tumani sizni eshitmoqda. Tirbandliklar boshlandi. Ashxoboddan 6-chi tug'ruqxonagacha tirband. GAI xodimlari ishlayapti. Ularga rahmat deb 21-chi yo'nalish yozgan. 21-chi yo'nalishga ham salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, qanaqa bir g'alati ajoyib savollarni topasiz. Shunaqa ajoyib savollar topish kerak. Oddiy savollar kimga qiziq? Eminemdan eshitamizmi? Eshitolmaymiz, afsuski. Gorkiy tirbandlik deb yozibdi. Chunki Eminemni bilasiz, ko'p qo'shig'i efirga to'g'ri kelmaydigan so'zlar bilan boyitilgan. Uni shu mashinada mazza qilib, baland qilib eshitib ketish kerak. Kimga intervyu bergan bo'lardingiz? Soh, o'zimga o'zim intervyu bergan bo'lardim. To'g'risi, rok yaxshi ko'rarkansiz deya. Yaxshi ko'raman, rok, rep. Xullas, mazza qilib aytiladigan qo'shiqlarni yaxshi ko'raman. Kecha ham ishdan chiqib, Splinni, eski ashullarni eshitib ketdim. Mazza qilib, agar esingizda bo'lsa, Splin degan shunaqa rok guruh bor edi. Hozir ham bor, endi hozir unaqa jay ijod qilmaydi. Splinni eshitdim, keyin Nautilus Pompilius degan guruh bo'lardi, keyin Bidvani eshitdim. Xullas, mazza qilib kecha shunaqa qo'shiqlarni eshitib uyga ravona bo'lganman. Endi esa savolga kelamizmi? Jizzax milliy taomlaridan o'sha maxsus somsali setni istagingiz bormi yoki yo'qmi? Agar bor bo'lsa, savolni eshiting va birinchi bo'lib to'g'ri javob bering. Telegramdan yozasiz, kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsa, o'sha g'alaba qozonadi. Men esa eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari go'shtxo'rlar uchun eng zo'r makon, eng zo'r manzil, chunki go'shtni mazalisini olib kelishadi va uni mazali qilib tayyorlashadi va dasturxonga tortishadi. Ikkitagina joyda bor. Hozircha uchinchisi ham ochilib qolishi mumkin. Bittasi Naqqoshlik 25 deb yozasiz, bittasiga Zargarlik 24 deb yozasiz. O'sha Naqqoshlik 25-dagisi Chilonzor metrodan chiqqanda, o'zaro Olmazor metrodan chiqqanda Chilonzor metroga yuraverishda qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz o'ng tarafda va o'sha qo'shimcha yo'lda o'ng qo'lda keladi. Katta avtoturargohi bor. Bemalol mashinalaringizni yoki yuk mashinalaringizni yoki hattoki avtobuslaringizni qo'yib ham kirsangiz bo'ladi. Shu darajada katta va shu darajada bag'rimiz keng va albatta mazza qilib go'shtli taomlarni ishtaha bilan yeyishni tavsiya qilaman, chunki go'shtlar zomindan, baxmaldan keladi va sizga yoqadi degan umiddaman. Meni hozir savolni e'lon qilishim kerak, lekin reklama ham bor ekan. Reklamani tez o'tkazib olamiz, keyin efirga qaytib savol javobni boshlaymiz. Ketib qolmang.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 12.84 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: bormisiz? Hozir savol beraman va to'g'ri javob bersangiz, ha, aynan shu joyga, mazali maskanga, go'shtxo'rlar makoniga, o'sha Jizzaxning mashhur somsapazlarim zomindan, baxmaldan keltirilgan go'shtlardan tayyorlaydigan tandirlarda qaynoqqina yopib, ustiga sariyog'lar surib, souslari bilan dasturxonga tortadigan Jizzax somsalariga, ya'ni o'sha somsali setga taklifnoma berishga tayyormiz. Agar yutsangiz, Jizzax milliy taomlariga borasiz. Itfomdan keldim, yutib oldim desangiz, chiroyli kutib olishadi. Endi esa savolni eshiting. Savol esa qanday jarang sochadi? Yana tarixga o'tamiz, yana 100 yil avval Toshkentga qaytamiz. 100 yil avvalgi Toshkentda muzdakon deganda nima nazarda tutilgan? Muzdakon. Biz hozir uni nima deymiz? Muzdakon deyishgan 100 yil oldin, 120 yil oldin. Biz hozir shu muzdakonni nima deymiz? Qani bir tez yozinglar, 100 yil avval yashaganlar bormi siz, omonmisiz? Xullas 100 yil avval ushbu narsa muzdakon deyilgan va ishlatilgan. Hozir ham ishlatiladi, lekin bu nomni biz boshqacha ishlatamiz, ya'ni boshqa nom bilan ishlatamiz. 100 yil avval, 120 yil avval esa O'zbekistonda Toshkentda ayniqsa muzdakon deyilgan. Shu muzdakon nima, o'rtoqlar? Kim birinchi topsa hozir Jizzax milliy taomlariga g'alaba qozonib, ikki kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Oh, to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Qoyilman lekin. Muzdakon nima ekan? Ayron, elak, ayron, xolodilnik, muzlatkich, podval, sovuq havo, chovgum, xolodilnik, xolodilnik degan, ya'ni muzlatkich degan javoblar ko'p ekan, lekin birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni Yoqub ismli muxlisimiz yozdi. Qoyilman lekin, Yoqub, mana bu qarsaklarni qabul qiling va g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritingiz. Jizzax milliy taomlariga kishilik taklifnoma. Ikkinchi to'g'ri javob Jahongirdan keldi. Uchinchi to'g'ri javob kimdan? Uchinchi to'g'ri javobni hozir qidiramiz. Ismi yozilmagan tinglovchimiz, ismi yozilmaganlar g'olib bo'lishmaydi. Bilasiz, ismi o'rniga nuqtalar, qanaqadir smayliklar qo'yilgan bo'lsa g'olib bo'lmaydi. Ism sharifingiz ko'rsatilishi kerak. Uchinchi to'g'ri javob Isodan yetib keldim. To'rtinchi to'g'ri javob Qani Ulug'bekdan. Undan keyingi to'g'ri javob Farhod Mamajonovdan. Yana to'g'ri javob bormi? Ko'pchilik muzqaymoq, muzlatkich, xolodilnik, muzlatkich, ovqat saqlaydigan chuqurlik o'ra degan javob variantlari ham bor ekan. Muzlatkich, o'ra, podval, muzlatkich, ayron, muzlatkich, muzqaymoq. Akbar Jalilov ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin afsuski birinchi emassiz. Xullas, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan 5482 abonent raqamlaringizni va pasportdagi ism sharifingizni to'liq qilib yozing. Bundan 100 yil avval, 120 yil avval O'zbekiston Toshkent shahrida muzdakon deganda stakan nazarda tutilgan stakan. Bir xil stakon deydi-yu. O'sha paytda muzdakon deyilgan. Nimaga muzdakon deyilgan bilmayman, lekin Qodiriy asarlarida uchratsa bo'ladi ushbu so'zni. Muzdakon deb aynan stakanga nisbatan ishlatilgan. Muzdakon, qarang, ajoyib so'z. Hozir biz ham muzdakon desak bo'lar ekan. Stakan deymiz, u stakanni o'rniga muzdakon desak bo'ladi. Iltimos, menga muzdakonga muzdekkina suv qo'yib bering. Qarang, qanaqa chiroyli eshitiladi. Muzdakonga muzdekkina suv. Xullas, ozginadan so'ng efirga qaytaman va doimgidek quest bo'ladi. O'rtoqlar, questda ishtirok etishingiz mumkin. Va doimgidek Toshkent shahri ko'chalarida harakatlanayotganlar Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyati sizda bor. Sulton bizni Toshkentni kindigida kutmoqda va shu kindik qayerdaligini hozir aniqlaymiz.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: Voy, dad chiroyli taronalar, yallama jonim, yalla, jazz menejerasida biz esa Mikodan quest notqishga tayyormiz. Toshkentni qaysi joyiga borib yetgan ekan Sulton bilmayman. Hozir buni o'zidan eshitamiz va Sultonning oldiga birinchi bo'lib kim yetib kelib, signal tovushlarini bizga eshittirsin. Sultondan Miko brenddan o'sha katta sovg'ali setni, sabatni yutib olish imkoniyatini elib ketadi. Qani kim ekan shu g'olib?
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti. Bugun sizda qanday Miko? Olmalimi, qovunlimi, noklimi, bananlimi, mangolimi, apelsinlimi? Xullas, taomlari juda ham ko'p va haqiqiy o'sha mevalarni siqib-siqib butilkalarga joylab qo'yganda ketami va hozir Sulton shunaqa bir savat mahsulotni, bir savat sovg'ani o'z egasiga topshirishga tayyor. Assalomu alaykum Sulton.
2: Assalomu alaykum, shukr, yaxshimisiz?
0: Rahmat, yaxshimiz. Yana bugun ham Mikodan sovg'ali savatni to'ldirib topshirar ekansiz-da.
2: Bugun boshqacha, juda ham odam xudo xolis mazza qilarlar.
0: Aha, nimali savat bugun boshqacha dedingiz?
2: Bugun qovun olmali va mevalardan 3 xil meva berganmiz, o'zlari ko'rganda xursand bo'ladilar juda ham.
0: Bo'ldi, demak.
2: Olma, nok, uzum.
0: Oh. Bizga ham shunaqa bir meva bo'lsa, radio studiyasida yo'q demagan bo'lardik. Demak, hozir shunaqa mevali savat bilan xursand qilmoqchisiz, a?
2: Xuddi
0: shunaqa. Aloqa sifati biroz yaxshi emas, shuning uchun yo'lni sal yaxshirog'iga chiqib oling, ovoz yaxshi eshitilsin. Dinamik ko'chirib qo'yib, telefonni quloqingizga qo'yib olsangiz, ovoz tiniq eshitiladi.
2: Yaxshimi?
0: Endi yaxshi. Sulton, o'sha Mikoni kiyimdasiz, Mikoni kepkasida, Mikoni futbolkasida.
2: Xuddi
0: shunday, endi ayting, qayerdan o'tib ketayotgan tinglovchilar sizni topishlari mumkin, qayerdasiz?
2: Bugun juda ham oson, Samarqand darvoza savdo markazining shundoq tagida yo'lingizni tutaman.
0: Oh, Samarqand darvoza. O'sha katta savdo markazining tagida qayerga ketishdi? Xalqlar do'stligiga ketishdi turibsizmi?
2: Shunaqa. Yo'lni yuzida shunday ko'rinib
0: turibdi. Yo'lni yuzidan Samarqand darvozasida harakatlanayotganlar signal chalib yetib kelishingiz kerak.
2: Ha, bo'ldi.
0: Vau!
2: Keldilar, tushing. Juda ham oson bo'ldi bugun.
0: Madik va darhol yetib kelishga muvaffaq bo'lgan kim ekan shu va o'sha taraflarda yurgan?
2: Tushdilar
0: mashinadan. Signallari olami buzvoriydi. Yuk mashinasi emasmi bu?
2: Kobalt
0: yetib keldi. Qani kim ekan bu Kobalt yetib kelgan va Samarqand darvozasidan o'tib ketayotgan tinglovchimiz bilan xos tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qayerdan shunaqa tez yetib keldingiz?
2: Samarqand darvozasini kechayotgandim, Kukchoqda oqtepadan. Oldim o'zi asosan bir hafta ketmadim, sozilmay. Ish tutdim.
0: Xursandman. Ismingiz nima ismingiz?
2: Asror.
0: Yana bir marta. Ovozingiz yaxshi eshitilmayapti. Ismingizni ayting, ismingizni.
2: Asror Jalilov, Asror.
0: Xursandman juda ham Asror. Demak, Samarqand darvozasidan kelayotganingizda o'sha savatni Mikoni hozir yutib olaman deb o'ylamagandingiz. Yo'lingizdan chiqdi shunaqa.
2: Yo'q. Ha, yo'limdan chiqdi shunaqa. Tabriklaymiz. Juda ajoyib, rahmat.
0: Tabriklaymiz. Xitofam eshitdi, davom eting va shunaqa yo'lingizdan har doim sovg'alar chiqsin.
2: Rahmat, sizga rahmat, Mikol Jamovga rahmat, hammasiga.
0: Minnatdorman. Mana sovg'ani ulashdik Samarqand darvoza va juda oson, juda tez yetib kelgan tinglovchimiz vohima qilib signal ovozlaridan bir yuk mashina keldimikan deb o'ylagandim, lekin Kobalt ekan. 755 O'zbekistonda soat, biz soatni tuyatishimiz kerak. Voy, 3 ta sovg'ani topshirdik-ku. Bittasi quest bo'ldi, qolgani sizning savoli bilimlaringizga tayangan holda Telegramdan o'ynadik. Eslatib o'taman, Osiyo brendiga minnatdorchilik bildiramiz sovg'a uchun. Bir zumdagi Jizzax milli taomlaridan qoshlik 25, zargarlik 24 ga minnatdorchilik bildiramiz sovg'alar uchun va albatta hozirgina quest tariqasida o'ynalgan Miko brendiga kattakon rahmat. Biz esa soatni tugatdik, yangi soatga o'tib olamiz va eslatib o'taman, yangi soatda ham sovg'alarimiz mo'l ko'l. Moy o'ynaymiz, bilasiz. Futbol fanatlari, futbol xetlar, shu yerdamisiz? Ketib qolmadingizmi? Radio yoniga yana ham yaqinroq kelishga tayyormisiz? Ozginadan so'ng futbol fanatlari bilan futbol taymi boshlaymiz va moy o'ynaymiz. Moy. Kim moy yutish kerak? Kimmi moyi yetib keldi?
1: Toshkent. Kuz. Hit FM.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: FM 98 va nihoyat yangi musiqiy soatni boshladik. Assalomu alaykum. Agar 3-chi soatni ham aynan shu dam futbol fanatlari bilan birgalikda o'tkazamiz. Manoldan moy o'ynaymiz deb niyat qilgan bo'lsangiz, dushanbadan jumaga qadar soat 18:00 dan 19:00 gacha Manol brendi bilan birgalikda, Hydrolife brendi bilan birgalikda Shirin-G'ofur va futbol taomlari xasini o'tkazadi. Ertagi juma kuni maxsus savol Hydrolife'dan cooler va 10-10 9 litrli suvni yetib olish imkoniyati. Va albatta har kuni Manoldan moy o'ynaymiz. Nafaqat moy, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Va mashinangizga tushadigan, mashinangizni optimal, motor zo'r ishlashiga sababchi bo'ladigan moyni taqdim etamiz. Manol bilan birgalikda shunday ekan, agar moy yutmagan bo'lsangiz, agar mashinangizni moyni almashtirmoqchi bo'lsangiz, uni ustiga futbolni ham yaxshi ko'rsangiz, hozir endi ishtirok etsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 Manol brendi, Hydrolife brendi va Hitofam futbol taom har kuni dushanbadan jumagacha 18:00 dan 19:00 gacha. Javoblarni darvoqa Telegramdan ham yozsangiz bo'ladi. Oxirida Telegramdagilar uchun ham maxsus savol beraman, lekin mabodo javoblarni bilsangiz va shuni yozib yuborgingiz kelsa, Telegramga yozing. 88 114 90 80. Birinchi ishtirokchimiz aloqadan. Qani, tanishaylik, kim ekan, qayerdan ekan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Akbar Usman.
0: Xursandman juda ham. Radioni pasaytiring iltimos, ovozim o'zimga qaytib eshitilmasin.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Qaysi klub fanatisiz, Akbar?
1: Madrid.
0: Madrid fanatim. Va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, men sizga birinchi savolni beraman. Kecha Barselona o'yini ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi?
1: Ko'rdim.
0: Qalay?
1: Yomonmas.
0: Yomonmasmi? 5-1. Zo'r deng.
1: Feyenoordda endi.
0: Xullas, mayli. Bu albatta hazilida. Savollaringizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savol beraman va to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Eshiting savolni. Shu La Ligada qaysi klub ekipirovkalarni sotish bo'yicha eng yuqori daromad qiladi? Ekipirovkalar bilasiz, nima? Sharflari, futbolkalari, o'sha anjomlarini sotish bo'yicha eng katta pul qiladigan klub qaysi La Ligada? Degan klub yo'q lekin La Ligada. Bar.
1: Barselona bo'la qolsin.
0: Albatta, bu Barselona edi. Ekipirovkalari bo'yicha eng ko'p foyda ko'radigan klub bu Barsa. Ikkinchi savolga o'tamiz. Shundoq bilinib turibdi, yomon ko'rishingiz Barsani. Otini ham yetkizib kelmayapti. O'lganingiz kunida aytdingiz hozir Barsa deb. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berishingizga to'g'ri keladi. Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarni kuzatasizmi? Kuzatasiz. Va Chempionlar Ligasi doirasida 2025-2026 yillar mavsumida ikkita o'zbek futbolchisi maydonga tushadi. Bittasi Abduqodir Husanov bo'lsa, bittasi kim?
1: 2025-2026.
0: Mana hozirgi mavsum bor, 25-26.
1: Aha.
0: Kim o'ynaydi?
1: Sabah anaqa o'yinchisi.
0: Ismi? Ismi sharfini aytmasangiz javobingiz qabul qilinmaydi. Siz bu futbolchini ismini bilishingiz kerak. Hech bo'lmasa ismini.
1: Sabah o'yinchisi.
0: Bugun o'ynaydi Manchester United bilan. Sabah o'yinchisi o'zbekistonlik, o'zbek. Kim? Bir. Hech bo'lmasa ismini ayting. Ikki.
1: O'zbekistonlik endi shuni.
0: Uch. Yo, ismini yo familiyasini ayting, bo'ldi. Ikkalasini ayting demayman. Yo, ismini yo familiyasini. Bir. Ikki.
1: Kim?
0: Uch.
1: Umarali.
0: Umarali, albatta, Umarali.
1: Voy, ismi kelmayapti.
0: Umarali Rahmonaliyevga muxlislik qilamiz va shu bilan birgalikda Sabah futbol klubi bugun o'zining ilk debyutini boshdan kechiradi. Sabah bilan birgalikda

0: kelishdik.
1: Biz 100 millionni 7-8 kiloli qorniga berdikmi? Degan so'zlar yog'ilgan edi o'shanda. Klubga kelganda. Biz 100 millionni 7-8 kilolik qorniga berdikmi? Bu kim o'zi? Degan so'zlar nima deb o'ylaysiz? Qaysi futbolchiga nisbatan ishlatilgan? Bir. Ikki. Uch.
2: Anaqa.
1: Qanaqa?
2: Ronaldo bo'la qolsin.
1: Ronaldo bo'la qolsin. So'loq Ronaldo shunaqami?
2: Ha, ha.
1: So'loq Ronaldo 100 million.
2: Yo'q, o'tin do'st.
1: Bo'ldi. Bir. Ikki. Uch. To'g'ri javob. Bu? Vah, Real Madrid fanati shu savolga to'g'ri javob bera olmasa. Men boshimni qaysi mikrofonga ko'ray? Sariqqami, qoragami yoki qizilgami? 100 million prezentatsiya kelganda, bu kim o'zi, bu qayerdan buni ortiqcha vazn? Biz 100 million yevroni shu qoringa to'ladikmi degan juda ko'p futbol fanatlarining e'tirozlariga sabab bo'ldi va shu qorin afsuski unga bir zo'r muvaffaqiyat keltirmadi. Eng omadsiz transferlardan biri va albatta bu savolimizga hamma to'g'ri javob yozdi. Hamma. Lekin birinchi bo'lganlarni o'qib eshittirsam maylimi? Sanjar Zohidov birinchisiz, Abzal Latipov ikkinchisiz, Odilbek uchinchi, Shodil to'rtinchi, Dilshodbek beshinchi, Sayfuloh oltinchi, Nasrul Abdullayev, Nuril Abdullayev yettinchi, Shukrullo sakkizinchi, Davron to'qqizinchi, Abbos o'ninchi. Yana kim to'g'ri javob? Ulug'bekdan, manan Bahodan to'g'ri javob etib kelgan Orifjondan, Nazamatdan, Umar Xo'jayevdan, Abdujamoliddindan to'g'ri javob, Sarvardan, Raimov Nodir, Yo'ldashev, Fazimjon Isayev, Sherzod. Xullas, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Endi hammasini hozir o'qishga afsuski ulgurmayman. Uchinchi savol yiqitdi tinglovchimiz. Real Madrid fanati bu savolga javobni biladi. Hozir bittada to'g'ri javob beradi deb o'ylagandim. Lekin afsus, biroq chichvarani xom sanabman.
3: Реклама. Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 миллионов 300 тысяч сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс. Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: san, do'stmasan, zormasan. Do'stmisan, zo'rmisan? Hit FM 98, Hit FM fanatlari doimgidek Football Time loyihasida ishtirok etishadi va sovg'alarni yutib olishga urinib ko'rishadi. Sovg'anidan burun bizga shu yutganim kerak deb yozadigan tinglovchilarimiz mana hozir yutish uchun imkoniyat. Agar buni amalga oshirmagan bo'lsangiz 88 114 90 80 aloqaga chiqamiz va uchta savolga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Uchtagina savol. Jauni qiyin savollar emas. Shunday ekan omadingizni sinab ko'ring, bilimingizni sinab ko'ring. Esatib o'taman, har kuni moy ulashamiz. Naqd asal deydi-ku. Har kuni naqd moy yutib olish imkoniyati. Moyni almashtirib ham beramiz va juma kuni Hydrolife brendidan bizni yana bir homiyimiz, yana bir hamkorimiz, milliy gigant brend Hydrolife juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga doimgidek cooler va 10 ta 19 litrli suvni taqdim etadi. Assalomu alaykum. Iltimos, telefon go'shagini to'g'ri ushlang, ovozingiz yaxshi eshitilsin. Ismingiz nima?
1: Ismim Abdulaziz.
0: Abdulaziz, xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Madrid.
0: Madrid fanati. Oson savoldan boshlaymiz. Madrid fanatiga Thierry Henry aynan u oltin topga bu mavsum munosib dedi. Kimni aytdi? Henry. Albatta, Kylian Mbappe munosib bu sovringa, chunki juda ovoz yomon eshitilyapti. Iltimos, dinamika o'chirib qo'yib, telefonni quloqingizga qo'yib gaplashing. Chempionlar Ligasi to'pirariga aylandi, La Liga to'pirariga aylandi, Jahon chempionatida ham gollar urdi. Mayli, sovrini yo'qdir, lekin oltin to'p tarixida sovrin olmasdan ham oltin to'pni yutganlar bor deb yozishmoqda. Demak, bu fikrga qo'shilasiz?
1: Albatta, albatta.
0: Ovozingiz juda yomon eshitilyapti. Iltimos, to'g'rilang. Dinamika o'chirmasangiz, ovozingiz shuna xira eshitiladi.
1: Dinamikni o'chirganman, qulog'imda turibdi.
0: Bo'ldi, shunday tursin va shunday javob berishga harakat qilib ko'ring. Keyingi savolga o'tamiz. 2025-2026 eng ko'p stadioniga tashrif buyuradigan, odam tashrif buyuradigan klub qaysi? 2025-2026 eng ko'p futbol fanati keladigan klub qaysi? Stadion to'lish bo'yicha.
1: Barselona
0: bo'lsa kerak. Barselona 2025-2026 yillar mavsumida top ligalarda, ya'ni top 5 talikda eng ko'p stadion to'ladigan futbol klubi bu Barsa emas-ku. Ishtirok uchun tashakkur. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 90 80. Agar manoldan hali moy yutmagan bo'lsangiz aloqaga chiqing. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring. Ismingiz nima?
1: Komoliddin.
0: Siz qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Hozirgi savol sizga ham 25-26 yillar mavsumi. Umuman shu klubni fanatlari doim stadionni to'ldirishadi va fayz olishadi. Qaysi klub?
1: Madrid bo'lishi kerak.
0: Madrid bo'lishi kerak. Madrid, Real Madrid mi, Atletico Madrid mi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Yo'q, bu Real Madrid ham emas, Barselona ham emas. Ba'zan shuni qolsan savol sizni yiqitishi mumkin. Va mana Olimxon to'g'ri javob yozdi. Salohiddin, Doniyor to'g'ri javob. Akbar 55. Juda ko'p javob variantlari. Jamshid Ergashev to'g'ri javob yozgansiz. Mirfozil, Shukrullo. Yana kimlar to'g'ri javob yozdi? Juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Biz esa keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 90 80. Agar moy yutgan bo'lsangiz, Manol brendidan yutmaganlarga imkon beramiz. Yutmaganlar judayam ko'p va ular ham o'ynashsin. Assalomu alaykum.
1: Yana
0: tushmang, iltimos. Chunki biz o'yin qoidalarini keltirib o'tganmiz. Agar o'yinda ishtirok etgan bo'lsangiz va bu omadsiz yakunlangan bo'lsa, o'sha kuni qo'ng'iroq qilmaymiz. Ertasi kuni, inning kuni aloqaga chiqsangiz bo'ladi.
2: Football Time.

0: FM 98 Ice Ice Baby. Bizning salohiyat davom etadi. O'z yo'nalishda 18:29 GidroLife'dan ertaga maxsus savol bilasiz-a. Cooler va 10-19 litrli kul uchun maxsus suvni yetib olish imkoniyati har hafta har juma beriladi va har kuni 18:00-dan 19:00-ga qadar dushanbadan jumagacha bemalol Manol brenddan moy yutib olish imkoniyati. Eng yaxshi moylarni sizga taqdim etamiz. Motoringiz zo'r yursin, chunki motor bilasiz mashinangizni yuragi va yurak eng yaxshi yoqilg'i quyilishi kerak. Yaxshi urish uchun, bir tekisda ishlash uchun mashinangiz motorlari, yuragingiz, ya'ni o'zingizni motoringiz esa yaxshi ishlash uchun suv ichishingiz kerak. Hydrolife brendi, bittasi motoringiz uchun, mashinangizni yuragi uchun, bittasi o'zingizni yuragingiz uchun. Manol brendiga va Hydrolife brendiga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiramiz va loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Ismim Nursayid.
0: Xursandman, Nursayid. Futbol fanatsiz, a?
1: Ha.
0: Qaysi klubni muxlissiz?
1: Madrid.
0: Madrid. Bugun faqat madridistlar qo'ng'iroq qiladigan kun ekan-da.
1: Shunaqa bo'lsa kerak.
0: Chempionlar ligasida ushbu klubga Norveg va Grek g'alaba olib kelishmoqda. Norveg va Grek. Qaysi klub? Ketma-ket. Norveg va Grek. Qaysi klub haqida gap ketmoqda? Norveg va Grek.
1: Arsenal,
0: albatta. Kimlar Norveg? Kim Grek?
1: Edegor.
0: Norveg. Aha.
1: Solis degani Grek.
0: Solis, Gretsiya qo'yilman. Arsenal fanatlari bilan aloqaga chiqqaningizda ushbu savolni sizga bermasdim, lekin chunki juda oson savol. Va ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisiga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Futbol ligalari bor-u, mana La Liga, Premier Liga, Serie A, Liga 1. Xullas, shu qaysi ligada futbolga tomoshabin kelishi eng yuqori o'rinda turadi? Qaysi ligada?
1: Bundesliga.
0: Bundesliga aniq to'g'ri javob va Bundesligada eng ko'p tomoshabin tushadigan futbol klubi qaysi ekan?
1: Adashmasam Borussiya.
0: Albatta, Borussiya Dortmund va Bundesliga. Borussiyaning fanatlari tilda doston-ku, qovog'arlar sap-sariq bo'lib maydonni to'ldirib to'polon qilib tashlashadi. Agar o'yinlarni ko'rgan bo'lsangiz, Borussiya Dortmund fanatlarini ko'rgan bo'lsangiz. Biz navbatdagi savolga o'tamiz. Bu uchinchi savol bo'ladi va hozir sizda moy yutish imkoniyati vah juda yaqin turibdi. Mashinangiz bormi, Nursayid, yoki yo'qmi?
1: Bor.
0: Bor. Nima mashina haydaysiz agar sir bo'lmasa?
1: Cobalt.
0: Cobalt. Cobalt uchun eng yaxshi moyni taqdim etishga tayyormiz. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Lev Yashin nomidagi mukofot bor, bilasiz, kimlarga beriladi?
1: Darvozabonlarga.
0: Va ushbu mavsumda ushbu mukofotni yo Vazini olishi mumkin, yoki sizning sevimli darvozaboningiz Kurtua olishi mumkin, yoki Unai Simon olishi mumkin. Xullas, 19-yildan beri Lev Yashin mukofoti topshiriladi. Uni Alisson olgan, Kurtua olgan, Donnarumma 2 marta olgan va yana kim 2 marta olgan? 1 2 3 Oson savol berdim. Kim?
1: Buffon
0: bo'la qolsin. Buffon 2019-yil Lev Yashin nomidagi mukofotni 2 marotaba Buffon olganmi? Kim olgan ushbu mukofotni? Qani yozinglar, futbol fanatlari, Telegramdan 88 114 80. Va birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz qanisiz? Chelsea London Nikon, siz to'g'ri javob yozgansiz. Nozimjondan ham to'g'ri javob yetib keldi. Uchinchi to'g'ri javob kimdan? Abdulatif Boboyev, keyin Ibrohim, keyin Baxtiyor Qosimov, undan keyin Jon Miller, keyin Ismoil to'g'ri javobni yozgan. Yana tepaga chiqamiz va tepada yana kim bor? Bo'ldimi? Boshqa hech kim to'g'ri javob yozmaganmi? Shunaqa qiyin savolmidi bu, o'rtoqlar? 88 114 80 18:33 O'zbekistonda soat. Toshkent yo'llarida tirbandliklar yo'qmi? Agar tirbandlikda turgan bo'lsangiz, qayerda turibsiz va nimaga turibsiz? Ya'ni nima sabab tirbandlikka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Juda uzoq eshitilmoqda. Iltimos, aloqani yaxshilang, ya'ni dinamik ko'chirib telefonni quloqingizga qo'ying. Ismingiz nima?
1: Qodirbek.
0: Qodirbek. Xursandman. Qaysi klub fanatisiz? Qaysi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Navbahordanman dedingiz. Bu Navbahor qayerdagi Navbahor?
1: Navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo, navo,

0: Jazz Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda. Hamdan Sobirovni so'nggi trenddagi qo'shiqlardan biri, biz esa o'yinga qaytdik. 88 1 4 80 80 moy YouTube olish imkoniyati sizda bor. Agar yutmagan bo'lsangiz, qani bir telefonimizga hujum qiling va bog'laning. Assalomu alaykum. Hello.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Juda baland radio, radioni pasaytiramiz, telefonni quloqimizga qo'yib olamiz, dinamiklarni o'chirib.
1: Bo'ldi.
0: Ismingiz nima?
1: Umar.
0: Yana bir marta?
1: Umar.
0: Umar, to'g'ri eshitdimmi?
1: Ha-ha.
0: Xursandman, Umar, qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona fanati. Kecha 5-1 bilan tabriklayman.
1: Rahmat.
0: Belollini goli yoqdimi sizga?
1: Kimmi?
0: Belollini goli.
1: To'g'risi o'yinni ko'rmadim.
0: O'yinni ko'rmadingiz. Xullas, ba'zi bir manbalarda gollarni Belolli nomi bilan yozishdi. Kim o'sha Belolli? Bir. Ikki. Uch.
1: Rafinha.
0: Albatta, Rafinhani Belolli ekanligini bilmaslik uyat bo'ladi. Yoningizda kimdir pichir-pichir qilib sizga aytib turibdi. Kim ekan o'sha? Shuni ismini aytib yuboring.
1: O'rtog'im.
0: O'rtog'ingiz. Keyingi savolga o'zingiz javob berasiz. Kelishdikmi?
1: Ha.
0: Savolni aytaman, siz to'g'ri javob berasiz. Kelishdikmi?
1: Ha.
0: Kelishdik. Men bolaligimda shu o'yinchini o'yin uslublarigacha ko'chirganman. Qanaqa o'ynasa, qanaqa maydonda xatti-harakat qilsa, hammasini birma-bir kopiya qilganman. O'yinchi Aryen Robben. Futbolchi kim? Bir.
1: Aryen Robben.
0: Ikki. Uch. Yo'q, afsuski. Bu o'yinchini kumiri Aryen ekanligini o'zi intervyularda juda ko'p aytgan va Barselona fanati buni bilmasligi endi ja uyat demayman-u, har holda bilsangiz yomon bo'lmasdi. Aryen Robben bolaligimdan kumirim bo'lgan va maydondagi har bir xatti-harakatini, uslubini shunda olib, shunda ko'chirganman deb intervyularda ko'p aytgan va kimidiya o'sha Barsa fanatlari shu yerdamisiz? Qani bir yozinglar, kim haqida gap ketmoqda? Yetafam 98. Chuqursoyga kelish xato. Bobur ko'cha

0: bandlik, qo'yliqdan yurish kerak emas, lekin boshqa yo'l yo'q. Oybek metro yurish xato deb yozgan tinglovchilarimiz. Rezordan ipodromga kelish katta tirbandlik, katta mashina o'chib qolgan va shu tirbandlikka sababchi bo'lgan Go'zal Razzoqova jami aylanasi mega tirbandlik usta Shirin ko'chasi bilan birgalikda. Abu Saxiydan Algoritm avtosalon chorraha tirband. Oh, Monte Carlo'dan salomlar. Monte Carlo'ga ham salom. Kim haqida gap ketmoqda dedim hozirgi savol. Ya'ni Aren Rabbenni hamma narsasini ko'chirganman shundoq xatti-harakatlar bilan. Abbos Abdullayev birinchi bo'lib to'g'ri javob yozdi. Keyin Xayrilladan to'g'ri javob yetib keldim. Barselona o'yinchilari nimaga bunaqa noto'g'ri javoblarni yozgansiz? Barselonadagi bolaligidan kimim kumir Aren Rabben bo'lgan va uni hamma qiliqlarini, futboldagi uslublarini ham ko'chirib o'zida takrorlagan. Kim ekan o'sha ya? Kitobim 98-18-43. Mustaqiligim turban deb yozgan tinglovchimiz imkon qadar shu turbanligining sababini ham yozib ketsangiz zo'r bo'lardi. Yaxshi bo'lardi, bilib olardik. Ertaga juma va juma kuni Hydrolife brendi bizning gigant homiyimizdan doimgidek maxsus sovg'a, maxsus savolga to'g'ri javob berganlar uchun maxsus savol o'ylab topib kelaman. Qiyin savol bo'ladi, lekin qiziq savol bo'ladi. Va birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa Hydrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv taqdim etiladi. Uyiga olib o'rnatib berishadi Hydrolife'chilar va cooler olib mazza qilib Hydrolife suvini uyda ichayotganlar. Mazzami sizga? Mazzami? Ozginadan so'ng qaytamiz.
1: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.

0: O'ndan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
4: Ты знаешь, я, ты знаешь, я, ты знаешь, я.

Kitofam va hozirgi savolning javobini ko'pchilik bilmas ekan. O'zingiz ayting deganlar bor, lekin 5 ta 10 ta odam to'g'ri javobni yozishgan. O'zim javobini aytaman va albatta Telegramdagilar uchun, manol yutmaganlar uchun savolni ham e'lon qilishga tayyorman. Kitofam 98 talabalar shaharchasi mega turbandlik. Turbandliklar bo'lmasin, tezroq tarqalsin va albatta eson-omon yetib olinglar manzilingizga. Uzbek kabeldan alangali salom ekan, rahmat ketakon. Qo'yliqda ham turbandlik kuzatilmoqda, shirin qo'yliqqa kelmang debdilar. Endi chiqib ketmoqchi edim qo'yliqqa ham. Xullas, loyihamiz davom etadi. Aryan Rabbanga taqlid qilgan uni o'yin uslubini, uni xatti-harakatlarini hammasini shundoqqina ko'chirardim, chunki u meni kumirim edi degan futbolchim. Barselona safida kecha gol mualliflaridan biriga aylangan Karim Adeyemi edi. Bilasiz, Germaniyada tug'ilgan Karim, Aryan Rabben esa Germaniyada o'ynagan va bolaligidan sevimli o'yinchisi bo'lgan. Xullas, Telegramdagilar uchun savol. Aynan shu Karim Adeyemi Bavariyada o'ynagan paytida 450 000 euro jarima to'lagan. Nima qilgan gunohi uchun? 450 000 euro jarimaga tortilgan. Nima qilgan aybi uchun, nima qilgan hunari uchun, qilg'ilig'i uchun desam to'g'ri bo'ladi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz g'alaba qozonasiz. Reperni klipida suratga tushgani uchun ham jarima to'lagan, keyin zaxiraga olinganda to'polon qilgani uchun ham jarima to'lagan, lekin eng katta jarimasi 450 000 euro aynan shu ishi uchun to'langan jarima. Barselona yangi o'yinchisi Karim Adeyemi kecha gol urishga muvaffaq bo'ldi. Debyut ochildi Chempionlar Ligasi doirasida. Shu Karim juda to'polon bola. Men sizlarga aytsam, otasi nigeriyalik, onasi ruminiyalik, o'zi Germaniyada dunyoga kelgan, ota-onasi shu yerda tanishgan va Germaniyada futbolchi bo'lib shakllangan. 450 000 euro jarimaga tortilgan shu futbolchi nima qilgan ish uchun? Qaysi gunohi uchun? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Javob variantlari esa: sigaret chekkan, spirtli ichimlik ichgan, doping, pivo, tamaki, ichkilik. Yo'q, nurli birinchisiz va men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklar birinchi aniq to'g'ri javob. Uzr, Dortmundda Bavariya dedim, uzr, Dortmundda to'g'rilab ketdim. Mana Dortmundda uzr. Kvartirani rasvo qilgan, ichgan. Mardon ikkinchi to'g'ri javob sizdan, Sanjar uchinchi to'g'ri javob sizdan, lekin afsus, birinchi bo'lib to'g'ri javobni allaqachon topishdim. Tezlik uchun, irqchilik uchun, tungi klubga borgani uchun, ichib treniruvkaga kelgani uchun, futbol klubiga, futbol kiyimida klubga borgani uchun, raqibga tuflagani uchun degan javob variantlari bor ekan. Sudya haqorat qilgani uchun, Azamatdan ham to'g'ri javob yetib kelgan, Rustam. Xullas, juda ko'p odamlar bilar ekan, nima aybi uchun 450 000 euro jarima to'lagan. 43-13 abonent, sizni tabriklayman. Ism sharifingizni to'liq yozing va raqamlaringizni yozing. Pasporti qanday bo'lsa xuddi shunday. Manol brendidan motor moyim nasib etgani bilan tabriklayman. 18:50 O'zbekistonda soat. Juda ko'p to'g'ri javoblar bor, lekin bu degani hamma to'g'ri javob yozganlar g'olib bo'ladi degani emas. Ba'zilar o'yin tugataman-u, keyin sekin Telegramni ko'rib chiqsam, men ham to'g'ri javob yozdim-u, hattoki ochmadingiz ham xabarimni deb yozishadi. Baraka topdi, 300 ta, 400 ta xabar keladi. Hammasini birma-bir ochib chiqishga meni vaqtim bo'lmaydi. Boshida 10 tani ochamiz. Eng birinchi yozganlar ichidan g'olibni aniqlaymiz. Hamma javoblarni ko'rib chiqishga vaqtimiz yetmaydi. Eng birinchi yozsangiz, javobingiz o'qiladi. Eng birinchi to'g'ri javob yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Hamma to'g'ri javob yozganlar yutadi deb hech qachon aytmagan. Men shuncha iltimos, o'zingizni shunaqa bir yolg'on umidlar bilan aldamang. Men to'g'ri javob yozdim, demak men ham yutgan bo'lishim kerak. Ba'zi oradan vaqt o'tgandan keyin yozib qolishadi. Menga moy bermadingiz-ku deb, qachon yutdingiz desam, mana mashinada men to'g'ri javob yozgandim. Xo'p, to'g'ri javob yozgan bo'lsangiz, men sizdan ism sharifingizni so'ragan bo'lishim kerak, telefoningizni, javobingizga qarsaklar smayligini qo'ygan bo'lishim kerak. Hitofam profilidan sam unaqa narsa yo'q, lekin men to'g'ri javob yozgandim va menga moy berishingiz kerak. Yana bir bor qaytaraman, hammaga moy yetmaydi. Bitta odamga beramiz, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan odamga. Hammani javobini o'qishga vaqtimiz yo'q, hammani ismini o'qishga ham vaqtimiz yo'q. Shuning uchun birinchi o'ntalikda bo'lsangiz o'qiladi. Birinchi o'ntalikdan tepadagilarni hatto ochishga ham, ko'rishga ham vaqtim bo'lmaydi. Xullas, klubdan ruxsat so'ramasdan klipda suratga tushgani uchun, undan tashqari UFC jangchisi bilan sparinglarda ko'rinib qolgani uchun Borussiya Dortmunddan shtrafga tortilgan, ya'ni jarimaga tortilgan va
zaxiraga olishganda ham g'alati reaksiya bildirgani uchun jarimaga tortgan Borussiya Dortmund Karimni undan tashqari noqonuniy qurol aslaha saqlagani uchun 452 ming yevro jarima to'lagan. Noqonuniy qurol aslaha saqlagani uchun shunaqa katta jarimaga tortilgan va keyin esa ijtimoiy tarmoqlarda Karim uzr so'rab chiqqan. Bizda ham shunaqa uzr so'rab chiqishadi-yu. Undan tashqari uni turmush o'rtog'i bilsangiz, sevgilisi reper qiz, agar adashmasam shvetsariyalik reper qiz va Dortmunddan ket, kattaroq, zo'rroq tungi hayoti, faolroq shaharga ko'chib borishimiz kerak deb uni turtkilayvergan. Ya'ni Dortmunddan ko'chishimiz kerak. Xolos, men ham 24 yoshida Barselonaga keldi. Endi Barselonada tungi hayot qanaqa bo'lar ekan bilmadim-u. Har holda kattaroq shaharga ko'chishga muvaffaq bo'ldim. Turmush o'rtog'i reper va turmush o'rtog'i Karim Adeyemi, Barselonaning yangi o'yinchisi. Biz esa loyihani davom ettiramiz, aniqroq tugatamiz. Ertaga loyiha bo'ladi. Ertaga ikki karra sovg'alarimiz ko'payadi. Manoldan moyam o'ynaymiz. Undan tashqari oxirida maxsus savol jarang sochadi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz yana bir homiyimiz. Gigant brand Hydrolife'dan cooler va 10 ta 19 litrli cooler uchun maxsus suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shu maza-maza Hit FM fanatlariga mazzada. Biz esa loyihani yakunlaymiz. Bizni eshitgan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman va loyihani tugatamiz. Yangi musiqiy soat Hikoya qil loyihasi ozginidan so'ng boshlanadi va bugun Hikoya qil loyihasida juda yo'lda dolzarb uchraydigan bir voqea haqida fikringizni bilmoqchiman. Yo'llarda uchraydigan, harakat chog'ida uchraydigan juda bir katta muammoni bugun ko'tarmoqchiman va sizning fikringizni bilish menga qiziq. Hikoya qila o'tkazib yubormang. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Manol brendiga har kuni moy taqdim etgani uchun, moyni tekinga almashtirib bergani uchun, eng yaxshi moylarni Hit FM fanatlariga ravo ko'rgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Manolchilar salyut va albatta har juma cooler bilan 10 ta 19 litrli suvlarni uyigacha olib borib o'rnatib berayotgan Hydrolife brendiga ham kattakon rahmat. Football Time.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19:00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: FM. Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 миллионов 300 тысяч сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
1: Душанбеден жумагече сот 16:00 да. Бозорингизни берсин. Hit FM'de. Şirin Gafur va bilan.
2: Loyiha homisi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
5: 33 598 00.

bilsam chindan yolg'on ekan barcha haqiqatlar. Baxtimiz bog'i xason, ko'nglim bo'lgan vayron, izlab seni men sarson, nahot kechding oson.

Hit FM 98 va biz shunaqa chiroyli cover eshitdik Tohir Sodiqov va bolalar guruhi ijrosida. Uni shamoli juda bir tez chiroyli ijro etilgan va bu ohista kuylangan qo'shiqlardan biri. Hit FM va musiqa ozgina boshqaligiga e'tibor bering. Bugun ozgina boshqa musiqani tanladim hikoya qil loyihasi uchun. Chunki mavzuyimiz shuni taqozo qiladi. Mavzuyimiz shunaqa ohista, sekin gapiradigan mavzu emasda, jo'shqinlik bilan gapiradigan mavzu. Shuning uchun ozgina o'zgartirdim. Hikoya qil loyihasi boshlandi. Ovozli xabarlarni jo'natasiz va bugungi mavzuyimiz shunga moski, ja unaqa 2 daqiqaga bormaydi fikringiz. 1 daqiqa bo'lishi mumkin, 50 soniya, 30 soniya bo'lishi mumkin va saralab efirga qo'yaman. Bilasizmi, meni nima o'ylantiryapti oxirgi kunlarda, oxirgi oylarda? Har xil videolar tarqaladi-yu shu yo'ldan. Xatti-harakatlardan kimlardir o'sha video registratoriga tushgan videolar tarqab ketadi yo'ldagi mojarolar bo'yicha va 2-3 ta aynan shu mojaro bo'yicha rolikka ko'zim tushdi. O'zimizda ham bo'ladi bu holat. Men odatda o'sha video registratorimga tushib qolsa ham tushib bir pachakilashib

urishgacha boradi, oynalarni urib tashlashgacha boradi. O'zini yo'lidan kelayotgan, qoidani buzmayotgan haydovchiga nisbatan. Qarama-qarshiga chiqib olib, qoidani qo'pol tarzda buzib kelayotgan haydovchi, "Uzr aka, men chiqib qo'ydim qarama-qarshi yo'nalishga. Mani aybim. Men unutib olaman, shunda to'g'rilab olaman" demaydi, aksincha dag'dig'a bilan urishga harakat qiladi. Keyin o'sha izohlarni o'qisangiz, ko'pchilik izoh yozayotganlar, "O'tqizib yuborsang bo'lardi-yu. Sal chetga o'tib tursang o'tib ketardi-yu" deb haligi qoidani buzgan emas, qoidani buzmaganni ayblashadi. Nimaga shunaqa? Siz hech yo'lda duch kelasizmi shunaqa qarama-qarshi yo'nalishga, ya'ni sizning yo'nalishingiz chiqib olib, shunaqa siz bilan to'qnash kelgan mashinalarga hech duch kelganmisiz? Duch kelgan bo'lsangiz, o'sha joyda nima yo'l tutasiz va nima yo'l tutish kerakligi to'g'ri deb hisoblaysiz? Yaqinda yana bitta video chiqqanda, agar adashmasam, juda ko'p ko'rganim yo'q, lekin o'sha qarama-qarshi yo'nalishdan yo'lni changitib Malibu haydab kelyapti va u video registratorlarga tushib qolgan, keyin u mashinani topishgan, jarima maydoniga jo'natishgan, o'sha jarima belgilangan. Lekin o'sha qo'lga tushib qoidani buzgan odam aybni tan olish o'rniga juda bir yomon gaplar bilan o'sha insonga haqoratlar yog'dirgan. Nimaga shunaqamiz? Nimaga biz qoidani buzganni yonini olamiz-da, qoidani buzmasdan o'zini yo'lda kelayotgan va "qoch yo'limdan" deydigan odamni ayblaymiz? O'tqizib yuborsang ham bo'lardi-yu, mana bundoq yursang o'tib ketardi-ku o'sha deb qoidani buzgan emas, o'zini yo'lda kelayotgan odamni ayblaymiz. Agar siz yo'lingizdan, qarama-qarshi yo'nalishdan shunaqa to'qnash boshqa mashina qoidani buzib chiqib kelsa, nima qilasiz? Yo'lni bo'shatib berasizmi? Sizni yo'lingiz bo'lgan yo'lni bo'shatib berasizmi yoki u bo'shatsin deb turasizmi? Qani shunaqa hodisaga duch kelganlar, fikringizni yozing va shu holatlarda nima qilish kerak? Shunaqa qoida buzarlarni videosini tegishli joylarga jo'natish kerakmi yoki yo'qmi? Bo'ldi, bugun shunaqa bir og'riqli mavzu, men uchun og'riqli mavzu, chunki men ham ishga kelayotganimda ko'pincha aylanib o'taman deb bitta kichkina ko'chadan yuraman. Ikkitagina yo'l bor. Bittasi u tarafga, bittasi bu tarafga va ko'pincha o'sha yo'l tirband bo'ladi va sabr bilan men kutaman. Efirga kech qolayotgan bo'lsam ham, shoshayotgan bo'lsam ham kutaman. Lekin kutmasdan shu orqadan qarama-qarshi yo'nalishga chiqib olib, o'sha strechkadan deydi-yu, to'g'ri keladiganlar bor va o'shalar bitta emas, 4 ta, 5 talab kelishadi va uyalmasdan qoidani buzishadi.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Uzunmisiz, charchab qolmayapsizmi, tinchmisiz? Hozir mavzuga oid bir ovozli xabar jo'natyotdim. Hozir bir soatcha oldin Malika bozori tarafda bo'ldim, mijozni kutib turdim. Bu mijoz mashinaga o'tirgandan keyin harakatlanishni boshlaganimda Onyx yangi qurilayotgan novostroykadan achinib chiqib keldi-da, yo'limni siqib avariyni situatsiya tug'dirdi. Keyin katta tezlikda Minor masjid tarafda shaxmat o'ynashni boshladi-da, svetoforgacha. Qizil svetoforda turdi, keyin bu odam piyodalar o'tishni boshladi, piyodani qo'yib yubormadi, shundoq o'tib ketdi piyodani qo'yib yubormasdan. YPX xodimi turgan ekanlar, sirasi ko'rdilar, bir yomonligi olib to'xtab, mana bunaqa narsa qilib ketdi deyman dedim-da, qaytar dunyoligini ko'rdim. Amin bo'ldim shu narsaga. Shu haydovchilardan, shu yosh haydovchilardan shuni iltimos qilardikki, jazo muqarrar. Yo'lda 1 sekund ham yetarli bo'ladi, o'sha 1 sekund ham yetarli bo'ladi DTP qilish uchun. Qorona haydovchilarini iltimos qilardim, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini iltimos qilardim. Hammaga rahmat eshitganingiz uchun.
1: Shirin, assalomu alaykum, tuzumisiz, Shirin xonim, charchamasdan. To'g'ri yo'lda yuramiz, ayniqsa mana xizmatchilik bizniki tinmaydi, bilasiz. To'y mahal minga qo'yib u joydan bu joyga yurishimizga to'g'ri keladi. Mana hozir ham rulda ketib sizga golosovoy tashlayapman. Bilasizmi, qarama-qarshi yo'nalishga chiqmaymiz, lekin bilib bilmasdan vaqti kelsa o'zim ham qoida buzib qo'yaman, tan olaman. Bugun bir boshqacharoq bir vaziyat bo'ldi-da, men nima demoqchiman bu gap bilan. Egilgan boshni qilich kesmaydi. Aybim bo'lsa, boshimni egib men uzrimni so'rashga o'rgangan insonman. Agar rostdan ham aybim bo'lsa. Endi qarang, boya ertalab qon bosimim balandroq ekan. Boshimda kuchli og'riq, lekin bolani bog'chaga olib bormasam bo'lmaydi. Bir burilish vaqtida kelayotgan yo'nalishni, o'zining yo'nalishida kelayotgan mashinalarni qo'yib yuborib burilishim kerak, lekin avariya holatini yuzaga keltirib bilmayman, boshim aylandimi, nima bo'ldi? Men ularning yo'liga chiqib ketib qoldim. Amallab xullas hamma mashina to'xtashga ulgurdi. Meni so'kkan ham bo'ldi, signal ham chalgan bo'ldi, lekin bir jentra haydovchisi jahl qilib juda ustularimgacha haydab turib, jahl qilib siqib o'tib ketdi. Keyingi chorrahada qizildi, bir yonma-yon turib qoldik. Mana ancha yosh yigitcha ekan, to'xtab, "Ukajonim, uzr, biroz mazam yo'q, men qanaqa qilib unaqa chiqib ketganimni bilmay qoldim, kechirgin meni." Dedim, "Aka, iltimos, men bilmabman, bunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, uyingizga tezroq boring, bola bilan yurmang." deb qaytanga yaxshi gapirib, yaxshi vaziyatdan chiqdik. U mendan ham uzr so'radi, men ham undan uzr so'radim. Uzr so'raganda kam bo'lib qolmaymiz. Lekin baribir qarama-qarshi yurish, qoida buzish, videosini keyin uni qo'yib olib internetga tarqatish, bizan ham yurgan yo'limizda bunaqa videolar juda ko'p. Olib hammasini qo'ysangiz, haliga odamga ham shtraf boradi, jazolarga tortilib ketadi, lekin mayli unaqa qilish niyatimiz yo'q. Lekin yo'lda yursangiz ko'rib olarkansiz shunaqa vaziyatlarni. Xullas, hamma uydan yaxshi niyat bilan mashinada chiqadi. Ilohim sog'-salomat hamma uyiga qaytsin.
0: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Assalomu alaykum, FM. Hozir siz shu mavzuni gapirib turibsiz, ko'z oldimda bir voqea bo'ldi. Bir asosiy yo'lga chiqib kelyapti, ko'pincha bir yigit asosiy yo'ldagi ayol kishidan yo'l so'radi. Mengacha bo'lgan ekan voqeani asosiy qismi. Xullas, tortishib turishgan joydan ko'rdim, ayol kishi ozgina qizishdi, u yigit ham qizishdi. Xullas, ayol kishi yo'l bermay o'tib ketdi. Men shunda ayol kishidan biroz xafa bo'lgan bo'ldim, xuddi siz aytganday yo'l bervorsa bo'lardi-ku shunga deb. Keyin ayol kishini haq ekanligiga iymon keltirdim. Sababi anu yigit ayol kishi o'tib ketgandan keyin asosiy yo'lga chiqib oldi, keyingi mashina yo'l berdi. Keyin orqada qolganlarni yana uchinchi polosani ham birinchi polosani ham to'sib, yana boshqalarni yo'liga tiqilyapti-da. Ayol kishi haq ekan dedim. Demak, sizni pozitsiyangiz to'g'ri. Qoidani buzmaganlarni ayblash kerak. Qoidani buzmasdan o'z yo'lda ketayotganlar haq bo'lishi kerak.
2: Mana
0: o'zimning yo'limdan agar qoida buzib kimdir shunaqa stechniga chiqib kelsa, men har xil ko'pincha ichki xotirjamlikni yoqib, je borsa o'sha nima deydi, signal chalib, o'zim mashinani chetroq olib qochib o'taman-da. Bir ustiga haydab, mana nima deydi, yaqin bor haydagim keladi-yu, endi u qarama-qarshimdagi odam qanaqa holatda, keyin rulni qayoqqa burib oladi, o'shandan qo'rqaman-da, o'shaning uchun o'rra olib imkon qadar o'tib ketaman. Bir xillada qattiq signal chalib o'tib ketaman. Rahmat e'tiboringiz uchun.
2: Assalomu alaykum. HitFM shunaqa forva yaxshimisiz? Xuddi shunga o'xshagan holat bo'ldi bir 3 haftacha oldin. Faqat o'tdi qahramonlar erkak kishi emas, ayol kishilar edi, afsuski. Qarama-qarshi yo'lga chiqish katta ko'chada emas u. Shu bank bor, o'tdi o'sha bir taraflama yo'l bor. U yo'lda to'xtash mumkin emas, ya'ni o'tib ketish kerak. U bank yonida tashkilot bor. Katta bir tashkilot, uning ichida o'sha kirib chiqiladigan turargoh bor, ya'ni mashinalar o'sha yerdan kirib chiqishadi. Xullas, o'sha bankka kelgan mijoz ikkita ayol kishi oldimi-ketdi mashinalar ismidan ko'chaga kirishgan, o'tdi mashina qo'yishga joy yo'q. Yo'l ustida mashinalar ismini to'xtatib turishibdi-da. Bu yoqda men chiqib ketaman deb ichkaridan chiqa olmay, keling mashinangizni olib turing, o'tib keting. Bu yo'lga qo'yib qo'ydingizsam, yo'q, men mashinam olmayman, men mashinamga qo'yishga joy topib bering, oldin keyin olaman. Yo'q, men u sizni mashinangizni joy mendagi top berishim kerak, siz yo'lga qo'yib qo'ydingiz mashinani. Men o'tib ketishim kerak, iltimos, shoshib turibman desam, yo'q deb turibdilar-da. Ko'p-ko'tta yoshli ayol, bilmadim. Orqalarida ham bitta ayol kishi kenay turibdi. Ular ham xuddi shunaqa, men olmayman deb turibdilar-da. Shu sababli ishonasizmi, o'sha yerda qanaqa katta tirbandlik bo'lib ketdi, orqalardan ikki yoq tarafdan orqadan mashinalar to'lib ketgan, odamlar shoshgan, bitta aka nervlari, asablari chidamasdan haligi keneylarni mashinasini yon oynasi bakovoylarini sindirishdi. Ular chunki u ikkita ayol shappa hech kimga qaramay quloq solmay mashinasini quplab bankka chekirib ketishdi ishligisini bitirgani. Xullas, bir soat o'sha yerda qolib ketdi-da ko'chada, shuncha odamni vaqtini olishdi. Juda ham uyatli bir holat deb hisoblayman. Ayol kishiga umuman yarashmaydigan narsa. Hayronman qanaqa.

0: Jon ajoyib kun, Hit FM 98, yana bir ajoyib kun o'z payoniga yetib bormoqda. Oqshomdamiz, xayrli kech, 19:30 O'zbekistonda soat, hikoya qilay hasan, payshanba bugun, 10-sentyabr sanasi va doimgidek homiylarimiz Qaldirg'och ko'k choy ile restorani, yaqinda ko'kchaning yangi, aniqroq Qaldirg'och milliy taomlarining yangi filialini ham e'lon qilishga tayyormiz, ochilish haqida ma'lumot beramiz. Va albatta eslatib o'taman, o'sha mashhur chempion oshiga kishilik taklifnoma taqdim etishga tayyormiz, agar zo'r ovozli xabarni jo'natsangiz. Undan tashqari yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi, sog'lig'iga fanatlar uchun yoki ota-onasining sog'lig'iga fanatdek qayg'uradigan tinglovchilarimiz uchun chimyon yon bag'rlarida joylashgan juda bir bahavo, mazza qilib dam oladigan va toza havodan to'yib-to'yib nafas oladigan sanatoriy. Shved tizimi asosida ovqatlanish yo'lga qo'yilgan, ya'ni istaganingizni olib yeysiz, sog'lig'ingizga yoqadiganini, didingizga, og'zingizga yoqadiganini, eng sara masalliqlardan eng mohir oshpazlar sizning xizmatingizda bo'lishadi Fanat sanatoriyasida va albatta eng asosiy sog'lig'ingizga qayg'uradigan malakali shifokorlar, eng oxirgi tibbiy uskunalar va shirin so'z hamshiralar. Agar yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, shahardan uzoqroqda, tinch joyda, halovatli, xotirjam joyda sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga tavsiya qilamiz. Shundoqqina chimyondan tog' yon bog'larida joylashgan tog' havosidan o'pkangizni to'ldirib, mazza qilib nafas olish imkoniyatini beradigan Fanat sanatoriyasini tavsiya qilamiz. Eslatib o'taman, Qaldirg'och ko'k choy ile restorani 24 soat mobaynida ishlaymiz. Ko'kcha masjidining shunoqqina ro'parasida joylashgan, bolalar maydonchasi ham bor, bemalol oilaviy tashrif buyursangiz bo'ladi. O'zbek oshxonasi, uyg'ur oshxonasi, turk oshxonasi, yevropa oshxonasi, xilma xil salatlar, go'shtlarni ham bir har xili bor, dudlangan, dimlangan, qovurilgan, xullas go'sht fanatlari o'sha yerga borsangiz ham bo'ladi. Yaqindan Qaldirg'och milliy taomlarining yangi filiali ochilmoqda va bu ochilish haqida ham yana bir ma'lumot beraman. Bizni radioga yaqin manzilda bo'ladi, shunday ekan radiodan chiqib bemalol borsam bo'ladi yoki radio kelayotganda kirib kelsam ham bo'laverar ekan. Shundan xursandman men va mavzuni davom ettiramiz. Yo'lda juda ko'p qonunbuzarliklarga duch kelamiz. Ayniqsa o'sha qarama-qarshi yo'limizga chiqib oladigan, ya'ni qonunni qo'pol tarzda buzib, o'sha 4 milliondan oshiqroq jarimasi bor, qarama-qarshiga kelib turib oladigan, to'qnash bo'lib turib oladigan va qoch, san yo'l bo'shat menga deb turadiganlar bor-ku. Shunaqalarga munosabatingiz qanaqa? Shunaqa duch kelib qolsangiz, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, sizga to'qnash kelsa, o'tkazib yuborasizmi yoki siz ham turaverasizmi? O'zing ol mashinani, qoidani men emas, sen buzyapsan deb. Shunaqa yo'llarda, shunaqa vaziyatlarda qanday yo'l tutgansiz odatda?
1: Assalomu alaykum. Shirin Gafurova. Zo'r mavzu, juda ham yaxshi mavzu. Ikki kun oldin o'zimda shu holat bo'ldi. Ya'ni strechkadan kelib, men o'zim yo'limda kelyapman, strechkadan kelib menga qoch deyapti. Signal chalyapti, margat qilyapti. Turvurdim. Mashinani o'chirib qo'ydim, turvurdim. Orqadagilar hamma signal chalib tushyapti. Endi qayoqqa o'tasiz? Oldida mashinasidan o'ta olmaysiz. Mashinani o'chirib qo'ydim. Anu odam menga mashinadan tushib, ozgina qochsangiz bo'ladi-yu, o'tib ketaman-u deyapti. Ozgina qochsa bo'lmaydi, mashina o'chib yurmaydi mashina. Siz yo'l noto'g'ri kelyapsiz deb tushuntirsam, men ham unda turaveraman. Bir soat vaqtim bor deydi. Men aytdim unga javoban, men 30 ketaman dedim. Sizda bir soat vaqt bor ekan, menda 30 kun vaqt bor dedim. Men 30 kun chiqqanman dedim. Yoki 5 minut o'tdi, 6 minut o'tdi, orqaga olib, keyin yo'lni bo'shatdi.
2: Assalomu alaykum, ketayman. Assalomu alaykum, shuna g'ofurova. Mavzuga oid gapiradigan bo'lsam, mavzuga oid hech narsa yo'q menda. Stressni, ya'ni qarama-qarshi menga nisbatan moshina kelmagan, balki kelgan bo'lsa ham ahamiyat bermagandirman. Men gapirib bermoqchi bo'lgan narsam boshqa narsa. Bu maqtanish emas, lekin bo'lgan narsani aytmoqchiman. Gurzuviy moshina minardim. Shu moshinalar yo'lingga chiqib qolib, nadel qilardi-da. Ikki marta ataylab urib ketganman yo'lingga chiqqan moshinani. Ikki marta. Shuni aytmoqchimanki, ikki martasida ham qattiq afsuslanganman. Nimadan afsuslanganman? O'tdim, prav bo'lib chiqqanman, ular o'zini mashinasini o'zi tuzatib oladigan bo'lgan. Nimadan afsuslanasiz? Baribir siz yutib chiqqan bo'lsangiz ham, qoyil qilgan bo'lsangiz ham yo'lingizga chiqqan
3: mashinani. Oldinda choraxa nazorat kamerasi bor.
2: Yo'lingizga chiqib qolgan mashinani urib mazza qilgan bo'lsangiz ham bor-ku. Ishoning kechasi xulomay chiqasiz. Qattiq afsuslanasiz. Bekor qildim. Shuncha shart emas edi mashinasini urib yuborishim. Deb vijdoni bor odam baribir afsuslanadi deb o'ylayman. Men masalan afsuslanganman. Bekor urib yubordim. O'tkizib yuborsam nima qilardi? Mani o'tim kamayib qolarmidi deb. Yomon afsuslanasiz. Shunga bir-birimizga mehr-oqibatli bo'laylik. Mayli, to'g'risida ketayotgan mashina begona bo'lishi mumkin, o'zbek-ku. Bitta yurtda odammiz. Viloyatdan bo'ladimi, qayerdan bo'lsa ham. Odam-ku, hayvon emas-ku. Rahmat hammaga.
4: Assalomu alaykum. Ketdim. Tarjimayapsiz, salom, yaxshi ishlayapsiz, salom. Hozirgi mavzuga kechagina o'qishlar boshlangan kunida juda ham ko'chalar tirband bo'ldi. Yangi Toshmidan ist tomonga pastligi yurayotgan vaqtimda men o'zimga yo'limdan kelyotdim. Mani Yangi Toshmidan pastligi tushish, Damariqqa tushish bemalol edi, lekin u yoqdan tepaga Yangi Toshmid tomonga chiqish juda ham pik edi. Bitta jantrada derki, strichni kelyotgan ekanlar, men bilan to'qnashib ketishlariga azgina qoldi. Keyin avarinkamni yoqib turardim, qarab yuzlariga. Qoch deyotdilar, so'kvotdilar, lekin ular strichni kelyotdilar, meni joyim edi, meni yo'lim edi. Keyin avarinkamni yoqib turardim. O'zingiz o'tasizmi? Nima shunaqa spokoyni gapiryapsiz? O'zingiz qochasizmi? Sam xohlagan gaplarini gapirdilar. Bir jahlim chiqib, anaqalarini viza registratorimdan press qahramonga jo'natib yuboraman deb o'yladim. Agar jo'natganimda to'chni kechirim so'rab chiqardilar, yalinib o'tirardilar, lekin o'chiring deb. Instagramda anaqa podpischiklarim soni ko'p. Shuni hisobiga qo'yayman dedim, keyin hammaga tarqalib ketmasin. Balki shoshibotgandir deb o'zimni bosdim. Lekin juda ham ko'p anu yosh yigitlar o'zini nima qilayotganini bilmasdan mashina haydaydi. Adam rahmatli etardilar. O'pkasini qo'ltuqlab haydaydi deb. Xuddi shunaqa bo'lyapti hozirgi vaqtda vaziyat. Men so'rab qolardim, hamma o'zini belgilangan yo'lidan yurishini. Sizlarga rahmat. Sog' bo'ling.
5: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, yaxshi bo'lsiz, tuzumsiz. Mavzuni qisman bo'lsa ham tushungandek bo'ldim, chunki sal kechroq kirdim. Men ham ko'p rulda yuraman, bolalarni u yoqqa tashlab, bu yoqqa tashlab bo'lib rulda yurganimda oldin to'g'ri jahlim chiqardi. Hozir ishoning, shu narsani eshitdimki, jahlda aytilgan duo, qarg'ish bu ijobat bo'lar ekan. Hozir shu narsani quvonmanki, kimdir menga noto'g'ri yurish qilsa, yo'lda asab o'ynasa, faqat o'zimni duo qiladigan bo'ldim. Yoki bolalarimni duo qiladigan bo'ldim. O'shanda ijobat bo'lib ketar ekan. Boy bo'lib ketaydi deb duo qilishga o'tdim. Bolalarim boy bo'lib ketsin deb jahl bilan ko'pchilik so'kkanda, men uyim deylani, oilamni duo qilishga o'tdim.
6: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
7: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
6: Shunchalik osonmi?
7: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
8: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez. Псай и другие. Ташкент, 26 сентября.
7: Хит-ФМ реклама будем. Оттезуч. Бещу 198.00.

0: Assalomu alaykum, Xitefen. Bormanglar, charchamayapsizlar. Hozir mashinalar juda ko'p. Bunaqa situatsiyalar juda ko'p bo'ladi. Shaxsan men bunaqa narsaga qarshiman, endi noqonuniy yurishga, lekin hech qachon yo'l talashmayman. Men siqib ketadi yoki strechidan kelib qoladi. Iloji boricha o'zimni xavfsizligimni ta'minlab qo'yib yuborishga harakat qilaman. To'g'ri, jahlim chiqadi, juda jahlim chiqadi. Lekin bizning ustozlarimiz, yosh kattalar aytgan, hech qachon yo'lda yo'l talashmagan. Yo'l talashding, avariya bo'lasan, deb misollarni keltirib bergan edi. Va hayotimizda ham shunaqa yo'l talashganlarni, avariya bo'lganlarni ko'rib yuribmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani yo'li ravon bo'lsin.
1: Assalomu alaykum. Tuzumsiz, charchayapsizmi? Bugungi kun eng zo'r mavzusini olib chiqibsiz. Hozir mana maktablar boshlandi. Endi xafa bo'lmasin. Hammaning o'zining prinsipi bor-ku. Rulga o'tirdi degani, rulda o'tirgan odam shofyor hisoblanadi. Ayol kishi, erkak kishi degan joy yo'q deb hisoblayman. Chunki xato hech kim kechirmaydi yo'lda.
2: Xato. Поверните направо на улицу Заргарлик.
1: Ayol kishiga aytaman-da. Shu maktabga ishing tegigacha kirishja shartmas-da. Men 1 yoshli bola degani yurar degani-yu. Emellar bormaydi-yu, kimni kir qilib. Qo'ldan ushab sal nari beri qo'yib olib kirsa bo'ladi. Keyin qarama-qarshi to'rsa ham qarama-qarshi kelganga yo'l bermayman. Yaxshi turaman. Ko'ziga qarab lekin yo'l bermayman. Xo'p, keyingisida dars bo'lsin deb. Gapirsa ko'p, ko'payib ketsa ham bo'lmaydi, me'yor bo'lgan yaxshi. Rahmat kattakon.
3: Assalomu alaykum, Chiroq G'ofurova. Menda bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan. Men har doim yo'l berishga harakat qilganman, chunki bolalarim olib yuraman. Bolalarim bilan boshqalarga jahl qilib, bu meni yo'lim deb turib olib, riskovat qilmagan bo'lardim. Va yana ikkinchi tomoni bor, u odam rostdan ham shoshayotgan bo'lishi mumkin. Boshqa iloji yo'q bo'lishi mumkin, probkada bo'lishi mumkin. Mashinada kimdirga tez yordam kerak bo'layotgan bo'lishi mumkin. Har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin-ku. O'shaning uchun iloji boricha yaxshi gumonda bo'lib yo'l berishga harakat qilaman.
4: Assalomu alaykum, Xitefen, har doim huzur mavzuga o'xshas. Endi hozir hamma ko'chada shoshiribdi-da, mana maktab boshlaydi boshlangan. Men o'zim ham ko'p yuraman ko'chada. Bir narsaga hayron qolamanda, mana shu palasada o'zigini yo'lligidan kelib turishadi, bitta o'nga berishadi, keyin yana ozgina yurib, yana o'zigini parasariga o'tib olishadi. Endi u birovni yo'lga chiqishda ham qonun qoida bor-da, masalan, to'g'ri, misolchun vaziyat shunaqa bo'lib qolsa, boshqa bo'lsa yo'l berib yuboriladi. Lekin misol uchun birovni yo'lga chiqib turgani, o'zini ketayotgan yo'lga qayib tushirmay hayron qolaman-da, keyin aytaman, o'zingiz yo'lingizga kelib turmaysizmi, deb fikrga ketsam, avaniki yoqdim-ku deydi. Avaniki yoqsangiz, to'g'ri, masalan, shuni gapi yoqishim qishmichasi demaydi. Hammamiz xatodan xoli emasmiz-da, iloji hammamiz xato qilamiz. Do'stlar, aytmoqchi bo'lganimki, dunyoni любой chetiga borsangiz ham, dunyoni qaysi mamlakatga borsangiz ham, yo'lda palasa bor-da, o'sha palasa orqali yuradi ham. O'sha palasa orqali yursa, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Endi arzimagan vaqt deb, hatto oldimizdagi mashinaga deb qo'ysa yo'l turib borsa, xudo asrasin. Yoki odam o'tib qolishi bor, boshqa bor. Shu vaqtdan yutamiz deb ancha vaqt yutib qo'yishimiz mumkin-da.
5: Assalomu alaykum. Kitobim Chayon Furlan. Bu mavzu bo'yicha yaxshi mavzu, lekin ko'p bo'ladi. Endi u ham spetsialni kelmasligi mumkin, u ham shoshayotgan bo'lishi mumkin, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Mani fikrim o'tkazib yuborgan yaxshi. U ham xohlab narsani qilmasligi mumkin. Mani fikrim, men lekin ko'p ahamiyat bermay o'tkazib yuborganman. O'ta qoling deb. O'zimizda ham shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Endi mani fikrim qo'yib yuborgan yaxshi. Shunaqa deb o'ylayman.

0: Assalomu alaykum, shirin g'ofurov, yaxshimisiz, charchayapsizmi? Efirlar yaxshi o'tkazyapsizmi? Hammaga insof bersin, yo'lda yurganimda agar mashinam eski bo'lgandan, eski maski Jiguli bo'lganda, mana shu oldiga borib, qattiq bo'lsa taqlab tegizib urgan bo'lardim-da. Keyin hozirda amaki gapirdilar, mazam yo'q edi. Amaki aziz bo'lmasa iloji bo'lsa rulga o'tirmang. Birinchidan o'zingiz sog'lig'ingiz, ikkinchidan nevaralaringizmi, bolalaringizmi bilmadim, o'shani sog'lig'ini o'ylashingiz kerak. O'zingiz esib turibsiz, ba'zan qochib qoldi, srechniyga chiqib ketib qoldim deb. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuningiz xayrli o'tsin.
1: Assalomu alaykum. Rasa kerakli mavzuni olib chiqdingiz. Bu anchadan beri bir bizda nima deydi, bir avj olgan kasalliklardan bittasi qoidani buzadi, lekin birovni yo'liga chiqib olib, sizga do'qqiladiganlar juda ko'p. Endi bunaqalarni men nima deyman? Bunaqalarni oyog'i yerdan uzilganlar deyman. Endi ani qo'pol qilib aytganda, abitdan keyin boyiganlar. Ani eski boylar deymiz. Bu eski boylar o'zi biladi, qanaqalab, qatta qanaqa, kimga qanaqa hurmat qilishi, ular o'zidan o'zi yo'lda olifta garchilik qilmaydi, o'zidan o'zi qilmaydi, lekin joy kelib qolsa o'zi biladi qanaqa muomala qilishi. Lekin ammo abitdan keyin boyiganlar, men endi kun davomida kamida 12 soat bo'lmasa 14 soat, 15 soat vaqt to'g'ri kelib qoladi rulda yurishga. Bunaqalarni anchamchasini ko'rib kelganman shu paytgacha. Bir 20 yil ichida desam yolg'on bo'lmaydi. Endi iloji boricha kechirishga harakat qilaman vaziyatdan kelib chiqib, agar shunaqa holat bo'lib qolsa. Lekin ikki marta xuddi shunaqa holatda o'zim olib borib, o'shani qanaqa qilib platformaga joylashtirishni bilmayman-ku, lekin to'g'ri respublika GAIga borib, ustidan ariza bilan o'sha xossatan qilib videoni olib borib topshirganman ikkita odamga. Nimaga o'sha nima deydi, oyog'i yerdan uzilgani, tapchasi yechilib qolganini ko'rsatib berish maqsadida. Mayli, nima desa der, orqamdan so'ksa so'kar. Chunki qilmish qidirmish bu qolganlarga ham tegishli. Mayli, insonmiz, xato qilamiz, yo'l bu, iloji yo'q, bexato yurishni umuman imkoni yo'q. Lekin qo'pol qoida buzishlik bu men uchun kechiradigan holat emas. Mayli, bilib bilmay sal be'tiborlik sabab bo'lib qolishi mumkin, ko'z yumiladi unaqa narsaga. Unda ham narigi haydovchi uzr deb qo'lini ko'tarib, shu aybini bo'yniga olsa. Lekin aybini bo'yniga olmasdan sizga do'q qiladiganlar ham ko'p. Nima deymiz endi, Alloh insof bersin shunaqalarga ham.
2: Mana hozirgina bo'lgan holat, Abdulla Nabiyevdan Kelesi yo'li tomon ketyapman. Bitta Li Motors shuna pavorotlarini yoqtiladi, сразу tiqilib oldiladi. Agar hushyor bo'lib tormoz bosmaganimda men yetib olardim ularga. Margayt qilib nima qilibsiz desam, qo'llarini chiqarib zo'r qilib ketyaptilar-da. Men uvajat qilaman erkaklarni, erkaklarni hurmati bor, baribir biz ayol kishimiz, ular bilan tenglasha olmaymiz. Tenglashishni xohlamayman ham, ojizaligim bor. Ammo lekin ayol kishi ekan deb har qanaqasiga siqib o'tib ketish to'g'ri emas-da. Ismimni taniganimdan beri mashina haydayman. Pravam bo'lmagan vaqtda ham haydaganman paytida. Mana eski 31 mashinalarda o'rganganman, Volga 31 larni haydab o'rganganman-da. Andijonning etishlari bo'yicha professional shofyorsan deb gapiradilar, lekin olibdi garchilik qilib buni ko'rsatmayman ko'chada. De aqlim yetadi meni ham siqib o'tib ketishga yoki boshqa qilishga. Lekin hozir mana menga shuna pavorotlarni yoqib ham tiqilib oldi. Pavorot yoqdi degani bu o'sha qayilish mumkin, o'rtaga kirib olish mumkin degani emas. Qachon buni tushunishadi? Bilmadim. Hurmatingiz bor, ammo lekin hamma o'z yo'lida yurishi kerak deb bilaman. Piyodalarga ham belgilangan peshxotni zebra chizig'idan o'tishligini so'rardim. Postoyanno mana shunaqa narsa bo'ladi. Shuna marshrutkadan tushib, prem damazdan tushib, lip etib yugurib biyobetga o'tib olishni xohlashadi. Qancha mashina ularni deb, ularni hayotlarini xavfga, o'zlarining hayotlarini xavfga qo'yadilar. Lekin bu yerda qolganlar ham ularni ketlaridan xavfga qoladi-da. Shuning uchun hamma o'z yo'lida yursa, qancha hammasi joy-joyida bo'ladi deb o'ylayman.
3: Assalomu alaykum, qayta efir. Shirin Xofurova. yaxshi nima olib chiqibsiz. Bu man to'g'risi aytsam yo'l berib yuborish kerak. Bu ibodatga kiradi, hech narsa qilmaydi. U mayli noto'g'ri qotgan bo'lsa o'zi javobini o'zi beraveradi, lekin kirib qoldimi berib yuborish kerak, hech narsa qilmaydi. O'lib qolmaymiz, biz insonmiz, bandamiz, Alloh bandamisiz. Agar noto'g'ri qotgan bo'lsa o'zini javobini beraveradi. Endi uni siz borib o'rtasib turib olib ana qilsiz, insonlikka to'g'ri kelmaydi. Mana shunaqa deb o'ylayman, to'g'risi berib yuborish kerak yo'q, tamom.
0: Assalomu alaykum, Shirinoqa HitFM charchamay turamizlar. Hozirgi akamiz aytganlarida abiddan keyin boyiganlar shunaqa ko'p yuradi, keyin uzram so'ramaydi, yo'llarga chiqib ketadi. Manda ham bir shunaqa voqea bo'ldi. Kechqurun ketyapmiz endi. Strechnidan kelmadi-yu, strechniga chiqib, abgon qilib, yana mani yo'limga chiqib, tormoz berib, xullas kalom mana shunaqa qiliqlar qilib, svetoforda to'g'ri kelib qoldik. Oqin mashinadan mashinani qildingiz, noqil avaringa ham yoqib qo'ymadingiz, poverniga ham yoqmadingiz. Uni aqmen oka avaringa situatsiya bu deb shunaqa desam, parosatim yo'qda deb shunaqa dedi. Endi parosatim yo'q deb gapirgandan keyin xudoga soldim deb indamay o'tib ketdim. Adatdan keyin bo'lganlar o'zi mana shunaqa ko'p bo'ladi.
4: Juda ko'p ovozli xabar, afsuski hammasini saralab bir maketda efirga uzata olmayman. Ba'zilarini musiqa baland bo'lgani uchun, o'zlari sekin gapirganlar uchun efirga qo'ya olmadim. Radioga ovozli xabar jo'natyapsizmi? Hamma musiqani, ko'chani shovqinini yo'q qilib, o'zingizni ovozingizda baland dadil gapirishingiz kerak. Sekin imillab gapirganlarni afsuski yuragim chidamaydi eshitishga, iltimos dadil chiroyli qilib aytib bering. Men ham mazza qilay ovozingizni eshitib, boshqalar ham mazza qilsin. Imkon qadar xabarlarni qo'ydik. Yana bu yerda ham fikrlar ikkiga bo'lindi. Kimdir o'tkazib yuborish kerak, kimdir yo'q o'tkazish kerak emas, jazolash kerak. Xullas fikrlar turma xil. Lekin shu qarama-qarshiga chiqish ko'pincha afsuski juda bir yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Nafaqat qarama-qarshiga chiqish, qizilga o'tish, masofani saqlamaslik, tezlikni me'yordan oshirish, ko'chada yuramiz, hammamiz, mashinalar juda ham ko'p va o'quv yili boshlandi. Tirbandliklar endi oshsa oshadiki, aslo kamaymaydi. Yo'lda ehtiyot bo'laylik. O'zgani haqqiga, ya'ni o'zgani yo'liga tushib olib, o'zgani vaqtini olib yoki mashinamizni noto'g'ri qo'yib olib, birovni mashinasini to'sib qo'yib, shunaqa bir nomaqbul ishlarni qilmaylik. O'zbekiston kelgan sayyohlar, va O'zbekistonda qanaqa zo'r haydashar ekan mashinani, yo'llarda shunaqa tartib, shunaqa madaniyatli ekan haydovchilari, desin-a, desinmi?

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda davlat aktivlarini sotish bo'yicha yangi tartiblar joriy etilmoqda. Endi auksion haqidagi e'lon muddati 30 kundan 15 kunga, takroriy savdolarda esa 10 kundan 5 kunga qisqartiriladi. 3 oy davomida sotilmagan davlat aktivlarining boshlang'ich narxi bosqichma-bosqich pasaytiriladi. Bunday obyektlar uchun narx avval tushib, xaridor paydo bo'lgach yana oshib boradigan gibrid auksion tizimi ham qo'llanadi. Uzoq vaqt sotilmagan ayrim obyektlar esa 1 million so'mlik boshlang'ich narxda savdoga chiqariladi. 2026 yilda qariyb 100 trillion so'mlik 1242 ko'chmas mulk, 84 ta korxonadagi davlat ulushi va 8000 gektar yer xususiy sektorga taklif etilishi rejalashtirilgan. 2026 yilning dastlabki 7 oyi yakunlariga ko'ra O'zbekiston dunyodagi eng yirik oltin xaridorlari qatorida qolmoqda. Bu haqda Jahon oltin kengashi ma'lum qildi. Markaziy bank iyul oyida qariyb 1 tonna oltin sotgan bo'lsa-da, yil boshidan buyon O'zbekistonning sof oltin xaridlari 40 tonnadan oshdi. Jahon oltin kengashi ma'lumotlariga ko'ra, iyul oyida markaziy banklarning sof oltin xaridi 23 tonnani tashkil etgan. Oy davomida eng ko'p oltin sotib olgan davlatlar Xitoy 20 tonna va Polsha 8 tonna bo'lgan. Eng ko'p oltin sotgan davlatlar esa Rossiya 6 tonna, Turkiya 1 tonna, Iordaniya 1 tonna va O'zbekiston qariyb 1 tonna. 1 sentyabr holatiga ko'ra O'zbekistonning xalqaro zaxiralari 72 milliard dollardan oshgan. Bu o'tgan oyga nisbatan 7.8 milliard dollarga ko'p. Zaxiralar tarkibidagi oltin qiymati esa 65 milliard dollarga yetgan. Bu bir oyda 8.8 milliard dollarlik o'sishni anglatadi. Oltinning fizik hajmi 14 million troy unsiyani tashkil etgan. Markaziy bank izohiga ko'ra, zaxiralar tarkibidagi oltin qiymatining o'sishi nafaqat oltin xaridlari, balki jahon bozoridagi narxlar o'zgarishi bilan ham bog'liq. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: men yoniga ulguray. Onam qo'ng'iroq qildi.
1: Toshkent, Toshkent. Kuz, Kuz. Hit FM, Hit FM. Hit FM.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
5: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Trus Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Trus Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
6: Davom reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: O'zbekistonda soat 23.
1: Dilni izhor qilsam, yondiradi alam. Sog'indim yana, sog'inmasang ham. Azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
1: Alo. Alaysan, yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim. Bir ikkita gaplar bor edi senga aytadigan. Lekin topolmadim seni.
2: Esingdami? Seni birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'ldim. Senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismingni bilgim kelgan. Sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring bilan menga

iltimos. Men seni o'ylayman faqat. Chunki sen dunyoda eng baxtli inson bo'lishing kerak. Seni xafa qilgan bo'lsam, meni kechir. Men rostakam yaxshi ko'rsang, menga yordam.

Ular uchun sevgi o'z yo'ligi. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

sensiz yurak chaqnamas, urmas. Tomarlarda qaynamas qonim. Chunki senla vujudim qalbim. Qaynoq hayot suyukli jonim. Izlaganda birinchi bora hayot uchun o'zimga sirdosh. Qayerdandir seni uchratdim va sen bo'lding qalbimga quyosh. Shuning uchun sevaman seni.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.